Som alltid kjekt å ønske deg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og det var Torstein Bakker Ove som innledde med sangen Arbeid før natten kommer. Det en sang som sikkert mange av lytterne våre både kan og husker og har vært med å sunge. En misjonssang som ofte blir brukt i forbindelse med arbeid da, for å nå verdens folk med evangeliet om Jesus Kristus. Vi skal det meste av tida I dag ha fokus på en danske. Han døde for veldig, veldig lenge siden, men han har satt store spor etter seg innenfor kristen sang og musikk, og vi har letet fram litt forfellig, så det skal bli nok så stor variasjon når vi skal presentere den godeste Thomas Kingo, eller Kingo, om en liten stund, og vi skal ha med oss sangere både fra her og der I litt ulik stil, så jeg tror faktisk ikke det skal bli så ensformig som det kanskje kan høres ut for da når vi skal gå løs på en av barokkens store salmediktere, en av de aller største Norge og Danmark har hatt, for den saks skyld. Men før det så skal vi ha en sang I en helt annen stil. Sentrum skal få lov å synge til oss, og sangen den heter Den samme kraft, og når det gjort så skal vi gå løs på vår nye venn Thomas Kingo.

Jeg litt usikker da, om det uttales Kingo eller Kingo, men jeg har hørt begge dele, og en plass må jo ting plasseres, så vi kaller han bare for Thomas Kingo da, I dag. Og han var altså en dansk salmedikter, han var prest, og han ble til slutt biskop, han var født Thomas Hansen Kingo, og var født 15. desember I 1634, så det klart det begynner å bli lenge siden, I en by som heter Slangerup, som ligger på Fjelland da, den øya hvor København blant annet ligger på av disse danske øyene og fastlandet. Og han levde til I 1703, da døde han I Odense, eller Odense, som jo den store byen på øya Fyn. Der var han da biskop den gangen. Thomas Kingo, han var sønn av en far som heter Hans, og en mor som heter Karen, og faren han var fra Skottland, og gjorde kjæresten sin gravid når hun var 16 år. Det var alvorlige saker den gangen, men klarte å ta godt hånd om familien sin likevel, og foreldrene var ikke velstående folk, de hadde ikke god ro, men den godeste Thomas ble som 16-åring I 1650 sendt til Fredriksborg for å gå på latinskole. Og I 4 år senere ble han tatt opp på universitetet, og 4 år deretter så kunne han gå ut av universitetet med teologisk embetseksamen. Så ble han ansatt som huslærer på Fredriksborg slott, det ligger ikke så veldig langt utenfor dagens store København, og så begynte han der sakte men sikkert å skrive sine første dikt, og ble etter hvert ansatt som kapellan og skulle stige I gradene sakte men sikkert. Han skrev et hav av salmer og dikt og andre ting, og mange av dem har vi den dag I dag, og I løpet av dagens program så skal du få høre 6 av dem. Og vi skal begynne I Trondheim. Trondheims kvinnelige studentsangerforening, hverken mer eller mindre heter den, Trondheims kvinnelige studentsangerforening, skal få synge en av de aller mest kjente salmene til Kingo. Noen av dere har hørt henne før, og noen vet at det han som skrev henne også. Som den gyldne sol frembryter, det en morgensalme, som vi kan høre hele dagen da.

Thomas Kingo begynte altså å skrive sine første dikta etter at han var utdannet prest og jobbet som lærer, huslærer på Fredriksborg Slott I Hillerød, som altså ligger utenfor dagens København, og etter hvert så skulle han jo skrive mye, mange salmer den godeste Kingo. Salmene dem preget av det som preget diktninga på 1600-tallet, en kraftig billedbruk, det hørte vi litt av I sangen vi nettopp hørte, og en streng ortodoks lutherfølgelig. Lære. Her var det ikke rom for mye kromspring, hverken den ene eller den andre veien, men salmene skulle få en enorm betydning I Danmark og I Norge særlig, og veldig mange av dem ble det satt folketoner til rundt omkring, slik at en salme kunne ha en folketone I en landsdel og en helt annen folketone I en annen landsdel. Og når Landstad kom med sin første salmebok, så var det faktisk 188 salma av Kingo I den. Så ble jo revidert og da var det med 64. I den norske salmeboka fra 1985 var det 24 og I den norske salmeboka som kom I 2013 så var det bare 16 igjen av Kingos salma, men 16 salma I den norske salmeboka per dags dato jo absolutt ingenting å femmast over det. En av de sangene eller salmene som han skrev, det sangen vi nå skal få høre. Se nu hvor Jesus treder hen til den morderstad. Det en påskesalme. Lise Pettersen heter hun. Eller Lise Pettersen. Hun dansk, hun synger på dansk, men hun synger klart og tydelig dansk, så jeg tror det skal være mulig å få med seg tekster uten store anstrengelser. Og hun har en litt moderne melodiøs tonet, eller melodien den samme som alltid har vært, men hun har gitt det en litt moderne musikalsk ramme, men veldig moderat, og jeg synes I hvert fall hun løftet frem denne gamle salmen på en veldig fin måte, den gode Lise Pettersen.

Det var Lise Petersen som tolket Thomas Kingos salme «Se nu vår Jesus treder», og du hører altså på «Han min sang og min glede» her på Radio Sunnmøre, og I dag det barokkdikteren og presten og biskopen Thomas Kingo som står I sentrum for det meste av programmet. Født I 1634 I Danmark og død I samme land I 1703, og han fikk I 1683, hvis han opptatt av historie, så det jo tall som viktig, det trenger ikke å bety så mye, men da fikk han I hvert fall kongelig befaling om å utarbeide en ny salmebok, og han gikk løs på arbeidet med en gang, og så ga han ut en salmebok etter noen år, og den ble autorisert, men 4 veker etter at hun ble autorisert av regjeringen og kongen, så ble autorisasjonen tilbakekalt, for det var veldig mange som var sur, misunnelig og avundsjuk på at Thomas Kingo hadde fått arbeide med å utarbeide ny salmebok. Og så ble det mye att og frem, men I 1699, altså 16 år senere, så forelog det endelig salmebok som man kunne enast om, og av de 300 salmene som var I den boka, så var faktisk 86 av dem, nesten en tredje part altså, skrevet av Thomas Kingo, så han hadde jo stor betydning I sitt eget forslag, så hadde han cirka halvparten av salmen og ved for det, men så ble det redusert ned til cirka en tredje part. Kraftverket heter en gruppe som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre. De har gjort det til sitt varemerke å ta gamle salmer og gamle sanger, bedusanger og salmer, og så gi dem litt den samme musikalske drakta som Lise Petersen nettopp hadde på «Se nu hvor Jesus treder». Nå skal vi høre Kraftverket sin versjon av sangen til Thomas Kingo «Sorgen og gleden de vandrer til hope». Det en sang som handler om en ting som vi alle sammen vet, at sorg og glede de går hånd I hånd gjennom livet. Gode dager og vanskelige dager, det ikke så langt imellom dem, nødvendigvis.

De neste som skal få synge til oss, det fra TV-programmet Salmeboka Minutt for Minutt, som mange av oss husker for en nokre år siden, og koret som skal synge, de heter Kor Int. Hvor de har tatt det navnet fra, det kan han jo kanskje skjønne fra, sannsynligvis da, fra Korint, byen som omtalt nok så mye i det nye testamentet. De skal få synge sangen «Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde». Det en sang som handler litt om det samme som det vi nettopp hørte. Du aldri fri for bekymringer, våde, men du alltid i Guds nåde. Thomas Kingo altså, han var sokneprest fra 1668, og så ble han biskop noen år senere, 9 år senere, og var biskop da i Odense på Fyn til han døde i 1703, og da skulle han være sånn cirka rundt 70 år gammel, så langt de klarer å regne ut den godeste Kingo. Han skrev jo et hav, om vi skal bruke det uttrykket, av salmer, men han skrev mye annet. Han skrev mange dikt, og han skrev bøker, han skrev ga ut en andaktsbok som for øvrig het Åndelige sanger, og skrev, var vist i sin samtid kjent for å kunne skrive litt sånn små, frekke dikt som kunne være litt på kanten. Det høres ikke ut å harmonere veldig godt med den strenge lutherske ortodoksi som preget salmene hans, men det blir sagt at det var på den måten. Og han skrev sanger og salmer med både tekst og så han skrev en del melodier. Men mange av salmene har skrev han til det som man da kan kalle, eller i hvert fall før i tiden kalte for vertlig melodier. Altså han gjorde litt det samme som William Booth, grunnleggeren av Frelsesarméen, senere skulle gjøre. Han tok sanger som ble sunget i ølstuen og i dansehuset rundt omkring i Danmark, og som ble sunget både som fyllesang og andre ting, og så ga han dem kristne tekster, fordi Kingo mente at det var viktig at ikke bare overklassen sang salmer, men den såkalte almuen, altså alminnelige mennesker, måtte lære seg å synge salmer, for på den måten kunne de lære seg teologi og lære om den kristne tro. Og skulle han få dem til å synge, så måtte han ta sanger sånn som de kan. Og før vi nå hører denne salmen «Aldri er jeg uten våde», så går det an å nevne at for eksempel «Hvilken venn vi har i Jesus» er jo en sang som er skrevet til en egentlig det drikkevise som var brukt i drikkehuset i England når den sangen i sin tid kom til, så langt så i alle fall jeg har klart å finne ut. Kingo ga ut andre ting, men det er først og fremst altså salmen han kjent for. Og nå skal vi høre en av dem som står i vår salmebok «Aldri er jeg uten våde» med Kor Int, som koret som framfører dem.

Vi skal rekke to sanger til av Thomas Kingo I dagens Sanne min sang og min glede. Vi skal høre en nå, og så skal vi ta en liten Kingo-pause, går det an å bruke det uttrykket, og så skal vi vende tilbake til den som kanskje aller mest kjent av alle, og avslutte programmet med det. Men nå skal vi høre en julesang, ikke nødvendigvis være en utpreget julesang, men Odd Nordstoga og Sissi Kyrkjebø har gjort det I alle fall til en veldig kjent julesang. De sang han inn I duett på si juleplate for en del år siden. Uppgledjest, alle gledjest nu. Det en sang som Kingo skrev om at alle mennesker kan glede seg over det som skjedde når Jesus kom til denne jorda. Du kan godt finne fram hvis du har tilgang. Du kan søke på nettet også, da. Så finner du det, men hvis du har tilgang til salmebok og leser litt av Kingo sine tekster, for her det mye teologisk kunnskap det går an å tilegne seg, for han kunne sin teologi, den godeste Kingo. Rent privat så var han gift hele tre ganger. Først så gifte han seg med en ung enke. Hun hadde vært gift med en prest, og så var hun blitt enke, og så gifta de seg, og så dør hun bare ett år etter at de gifta seg. Så gifte han seg med en annen enke. Hun var 16 år eldre enn han. Det var jo sånn den gangen at det å være enke var vanskelig, og de måtte ofte gifte seg med en mann for å ha penger, og rett og slett for å overleve, og disse enkene, de kunne ikke alltid velge på øverste hylle, for å si det enkelt, og hva Kingo var verdt som mann, eller ungkar, eller friar, eller hva det heter, det vet ikke noe om, men han var I hvert fall gift tre ganger. Han gifta seg som en enke som var 16 år eldre enn han, og de fikk en god del år sammen, og så døde hun også. Og da han var blitt enkemann to ganger, så da tror jeg han sikra seg, han gifta seg, da var han føl I begynnelsen av 60-åra med ei vakker kvinne, står det I bøkene, som da var godt over 30 år yngre enn seg han føl, så da gamble, eller, følte han seg rimelig sikker på at han skulle slippe å bli enkemann en tredje gang, og det slapp han. Han døde først av dem to som da gifta seg I 1694, var siste gangen Thomas Kingo gikk til alteret med sin tredje kone da. Og det å bli enkemann tre ganger, det setter nok sine spor I et menneske det, og kan nok også kanskje kjennes igjen I disse sangene, sorgen og gleden de vandrer til hopet, aldri jeg uten våde, aldri dog foruten nåde. Det nok en del av hans livserfaring som ligger I dem. Men nå skal vi høre gledesangen over at Jesus født.

Vi skal ha med ei salme til av Thomas Kingo, men den skal vi spare til slutt. Nå skal vi ta en Kingo-pause, som vi sa, og vi skal gå til Norsk Luthersk Misjonssamband sin generalforsamling anno 2022, i juli 2022. Der var temaet vittner, og det ble skrevet en stevnesang til den generalforsamlingen, som heter det da, vittner, og den skal vi høre nå her i Han er min sang og min glede. Og da gjør vi altså et hopp da på 400 år. Teksta, innholdet i teksten er jo den samme, det handler om Jesus, og så er det melodi og andre ting har forandret seg litt på disse årene, naturlig nok.

sanger til skal vi rekke I dagens han min sang og min glede og vi skal til Oslo Kristne Senter og de skal få framføre en av lovsangsteamet der en medley av to sanger som blir brukt mye og en av de nyere lovsangene Takk for Golgata og La din vilje skje og det kunne jo vært interessant å høre hva den godeste Thomas Kingo mente om denne måten å både formulere seg på og ikke minst bruke melodi til det får vi først sagt aldri vite men dette to sanger som løfter fram noe av det mest sentrale I den kristne tru og det at Guds vilje får fe og at vi har vårt hjerte festet på det som skjedde når Jesus døde på Golgata

fokuset på en mann som levde mellom 1634 og 1703 I Danmark. Og Thomas Hansen Kingo skal jo tenke med deg om noen om 400 år laget et radioprogram om deg eller meg. Det ikke sikkert det, og det ikke sikkert det finnes radio om 400 år heller, men den som lever han for få, det vil ingen av oss gjøre så langt frem I tid, og det vet alene Herren. Ikke sikkert Kingo heller tenkte at verden skulle bestå 400 år etter hans levetid, men det gjør han, og den Gud som han sang om og dikta om og hadde som mål å få inn I flest mulig hjemme gjennom salmene sine, den Gud den samme I dag som han var da. Refleks skal få avslutte dagens Han min sang og min glede med det som må være den mest kjente sangen til Thomas Kingo av alle, og med det så takker jeg for følge. Skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min Herre og min Gud, ber om at det må være ditt vitnesbud også.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

Det var en hverdag I en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det I dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene I familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter.» Det gir grunn til fryd og glede.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Fra boka mi Kreti og Pleti skal vi da se på tre uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale. I det forrige programmet så vi på lignelsen om vingårdsarbeiderne, og derfra hentet vi uttrykket i den 11. time. Den lignelsen inneholder også et annet uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig ledig på torket. Det blir brukt om personer som er på jakt etter arbeid. I lignelsen Jesus fortalte trengte jordeieren arbeidere til vingården sin. Og hvor fant han dem? Jo, på torget, som var den tids arbeidsformidling. I Guds rike er det ingen grunn til å være ledig på torget. Det er bruk for deg, og det er plass til deg. Av og til brukes begrepet også når noen skal omtale single personer for å antyde at de kan være en aktuell kjæreste. Det neste uttrykket vi skal se på er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Det er en stakket stund, som betyr det samme som en liten stund eller om en kort tid. Uttrykket har kommet til oss fra en gammel dansk oversettelse. I denne talen sa Jesus i norsk oversettelse: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg.» Hva betyr så denne liten, eller for å holde oss til det danske språket, en stakket stund? Det kan bety tre ting. For det første, at Jesus taler om sin død og oppstandelse. Om en liten stund skal han dø og bli tatt vekk fra disiplene, men kort tid etter skal han stå opp igjen, og de får se ham igjen. For det andre kan det bety at han taler om sin himmelfart og pinse. Han reiser fra dem slik at de ikke ser ham legemlig lenger, men kommer tilbake til dem med sin hellige ånd, og de får oppleve hans nærvær gjennom ånden. Eller det kan være at han taler om sin gjenkomst. Da vil kanskje noen innvende at det ikke er en stakket stund eller en kort stund mellom den tid han forlot disiplene og da han skal komme igjen. Men Bibelen taler ofte om at Jesus skal komme snart igjen, og det må vi se i et evighetsperspektiv. Og for at Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det siste uttrykket er det jeg selv har blitt mest overrasket over at kommer fra Bibelen, nemlig hokus pokus. Det er jo kjent som et trylleformular, og Bibelen er ikke noe tryllebok. Av og til sier vi at en eller annen ting ikke er noe hokus pokus, men det mener vi da at det ikke finnes en enkel løsning på et problem. På tross av at Bibelen ikke er en tryllebok, er altså hokus pokus kommet til oss fra Bibelen via den latinske oversettelsen. Da Jesus under innstiftingen av nadveren brøt brødet og ga til disiplene, så sa han: «Hoc est meum corpus», «Dette er mitt legeme». Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da du varmt velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus I Ålesund som satte fokus gode hyrde, og som overskrift over dette programmet har vi altså sagt Herren min hyrde, eller den gode hyrdingen litt ettersom. Fordi at I Bibelen så står det mye om hyrda, både I overført betydning, I den betydning at Gud vår hyrde, og også når det gjelder hyrda som yrke. Flere av Israels folke sine aller fremste ledere gjennom historien hadde jo en bakgrunn som hyrde. Moses for eksempel, for å begynne med han, han var sauehyrde av yrke I 40 år, fra han var 40 til han var 80, og det var mens han var ute og gjeta sauene til svigerfar Finn, at han jo møtte Gud I den brennende tornebusken og fikk beskjed om å bli folket sin leder og lede dem ut av Egypt. Og David, Israel sin aller største konge, han var sauegjeter eller hyrde, og fra han var nok så liten gutt, så var han ute og gjette fe, småfe, så det står I Bibelen til far sin. Skulle du være hyrde, så måtte du være sterk, og du måtte være modig, og du måtte være hengiven, fordi at du skulle våge livet ditt I verste fall for å forsvare den saueflokken som du hadde ansvaret for mot de ville dyra som fantes I Midtøsten den gangen. Det var løve, det var ulv, og det var andre ville farlige dyr, så det å være gjeter, det var slett ikke en ufarlig ting. Og dette skal vi altså ha litt fokus på nå, og vi går videre til Sverige, vi der bor Emilia Lindberg, og hun skal få synge «Herren min hyrde, alt gjør han vel».

Denne sangen, som for øvrig skrevet av Åge Samuelsen, den skal dukke opp helt i slutten av programmet, og da med følveste forfatteren Åges Føl, som skal få synge den. Men det lenge til vi skal ha mye god sang og musikk, og si en del om dette temaet før den tid. Danny Summer og The Teletree, hun skal nå få synge sangen «De 90-99». For en av de vakreste historiene vi har i Bibelen er jo Jesu lignelse om han som telte opp sauene sine om kvelden. Han skulle ha 100, men så var det bare 99, og så var det en som manglet, og så gikk han ut og leita etter den. Og sånn er Gud. Han vil alltid ha alle inn til seg. Og kanskje hører du på Radio Sunnmøre og programmet I Fokus akkurat nå, du som vet at du mangler I Guds saueflokk. Du har ikke latt han få lov å ta det inn I fellesskapet sitt. Han ute og ser etter det nå, og denne sangen mektig når det kommer så langt at hyrden finner sitt tapte får. Da jubles det I himmelen så høyt at det høres ned I fortapelsens mørkeste kroka, og det lamme som ble funnet, det fortapte får, for å bruke det gamle ordet for lam da, det var jo I, og det var jo du. Mennefå som på grunn av sin synd var kommet bort ifra Gud, og så var det en som gikk ut og leita. Og mora mi bruker av og til å si det, skal tro hvor jeg hadde vært han hvis han ikke fant meg. Så hun ble kristen som 19-åring, I dag hun over 80, skal tro hvor jeg hadde vært hvis ikke han fant meg. Og det et godt spørsmål. Nå skal de synge denne nydelige sangen.

Vi har altså hyrden, eller den gode hyrde, som fokus I programmet vårt I dag, og nå skal Marit og Irene, og dem kjenner mange, Marit Stokken Berland og Irene Kroka I Dalnes, over 45 års erfaring som sangevangelister. De skal sammen med Ivar Henning Pefon, det en hyggelig kar fra Sørlandet, de skal få synge hyrdesangen. Og så skal vi sakte, men sikkert få en gjest inn I studio I dag da.

Tusen år før Jesu fødsel så gikk det en gutt utenfor Betlehem og gjette sauene og småfe til Fafin. Han het David, han skulle senere bli Israels folke sin aller største konge. Han var musikalsk, han spilte harpe og han dikta sanger, og mange av de sangene tatt vare på I Bibelen I Salmenes bok. Dessverre så har vi ikke melodien som David brukte, men en av dem det jo Salme 23, som kanskje en av de mest kjente bibeltekstene av alle. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Nå skal vi ha korsang I programmet I fokus, og Valenkoret skal få lov å synge til oss, og etterpå så skal vi ha besøk av Johan Halsne. Han ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, men han kan mye om sau, og vi skal snakke litt med han om hvordan dette virker I dag.

0: Vi har fått besök I studio idag av Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre och är ansvarig redaktör för Radio Sunnmøre, men idag Johan så har vi bett att komma in I studio för det att du kan en del om sau och det att vara sauegetare och sauebonde. Du har varit sauebonde en stor del av ditt liv och far din var det för det och så är det någon som säger att du är dum som en sau. Vad tänker du då?
1: Ja, jeg tenker det et munnhell eller uttrykk som helt feil. For sauen kan virke dum av og til, men han ikke det. Han ikke dummere enn oss for å si det slik. For noe av den dumskap som tillagt sauen, det gjerne at noen sier hvis en sau hopper ut forbi en plass, så hopper resten også. Men hvis vi speiler det mot oss mennesker, så vi jo akkurat like, vi har flokkinstinkt med også. Så om folk gjør noe dumt, så det mange andre som gjør det samme dumme feilen. Så jeg tenker, når man har lært sauen å kjenne, så han nok ikke dumme. Tvert imot, så har han mange kloge trekk.
0: Og du arvet, jeg har sagt, sau og gar fra far din. Dere har vært sauebønder I generasjoner. Hvordan har det vært?
1: Ja, altså, noen sier det I gamle Finnøy kommune, der jeg kom ifra, at på Halsnøy, der vi har bytt, der var sau tilnærme religion. Og Aud Kornemi, så kom vi fra et helt annet miljø, hun vil nok understreke det på en måte, for det sau kommer frem forbi alt annet. Jeg kan ta et eksempel bare, jeg hadde en onkel, riktig nok unkar, så det prekte han I stor grad, og han drev med sau hele sitt liv. Og når saualammet pågikk, så kom sauen på første plass, og de kom også på andre plass og tredje plass, og han selv gjennom på fjerde plass. Så I løpet av saualammet, så stelte han godt med sauene, men dårlig med seg selv, Og vi som var gutter og senere ungdommer kom ned til han av og til og så på disse greiene, vi kunne le rått av det. Men det var et uttrykk for at I hans sove så var det sauer og lam som gjaldt, og ikke han selv.
0: Og du bruker å ta deg I vekes ferie, du eller to på våren og reise hjem og være med under lamminga, det sikkert stas.
1: Ja, det er to store høydepunkt for en sauebonde. Det ene sau og lamminga, så riktig nok noe som foregår natt og dag. Og hvis du opptatt av å få et best mulig resultat, så du det stedet I sauen 24 timer I døgnet da. Selvsagt krever det at du mer enn en, hvis ikke går det ikke godt. Men du bør være til stede og hjelpe til I lammen, ja. Og det store høytid, det andre det sauens sanking, ja, som foregår over mye kortere tidsrom. I hvert fall hovedsanking. Men begge de delene der, det høytider.
0: Du skal, etter at vi har hørt en sang, så skal du få fortelle oss om den sauesankingen, men hvor mange lam tar du imot I løpet av noen dager på våren?
1: Ja, I løpet av cirka 3 veker, så tar vi imot en rundt 350 lam.

0: Vi har fortsatt Johan Halsen I studio vi I dag, og før sangen vi hørte nå, Johan, så sa du at det var to store heiter I året, det var lamminga, og så var det sauesankinga, og du slipper altså, eller dere, familien din, slipper altså sauene dere løs på Hardangervidda. Hvordan I all verden finner dere dem igjen?
1: Ja, det området som leiga inn forbi Røldal, så en del av Hardangervidda Nasjonalpark, vi ligger helt I grensa av nasjonalparken. Det et område som vi har leikt der ali faktisk I 1952. Nå det ikke slik at de sauene vi slepte der I 1952 lever fortsatt, men dette fortsetter generasjon etter generasjon, så sauene også. Men I 1997 så måtte vi slakta ut hele besetningen på grunn av den såkalte skrabesjuka. Vi hadde den ikke, men vi var kontaktbesetning for noen sette, og derfor måtte vi slakta alle. Kjøpe inn helt nye dyr, og så starte med å slippe de der. Området stort, men det noen naturlige gjerder innenfor det området vi slipper de. Det noen elver som går, så stort sett så store at sauene vil ikke forsere dem. Ant eller gjerne midt på sommeren når det minst vatten. Ellers det noen fjelldrag, men for all del, hvis de vil, så kan de vandre aldri så langt derifra. Men sauene innebygde GPS, slik at når vi slepte nye dyr som vi blant annet hadde kjøpt på Østlandet I 1997, så opplevde vi allerede til 14 dager når vi hadde slept sauene I området vårt, at to av sauene ved sin lam hadde kommet langt øst I Telemark. De ble fanget opp der, Og årsaken var den at med sin innebygget GPS så gikk de mot den plassen de kom ifra, altså bort I Oppland fylke. Så hvis noen sier sauene dumme, så kan de bare teste det ut på slike ting. Men stort sett når vi legger ut salt I området, og sauene har behov for å slikke salt I seg, og vi oppe og ser til de og tar vekk de som stikker vekk fort, så vil de I generasjon etter generasjon, der mor gikk med sine lam, Om vi ser det på dotteren til liv, så vil dotteren gå I samme område. Så våre sauer går veldig roligt egentlig. Det få tall som stikker av.
0: Men du går ikke, eller du og din familie går ikke sånn, så hyrer dem på Jesu tid og følger dem dag for dag og natt for natt?
1: Nei, vi gjør ikke det. Da blir nok et større krav med tilsyn I fjellet etter hvert ifra myndighetene, men vi har en ordning at vi oppe hver helg, og ser til de pluss de som har naboområdene rundt der også, så totalt sett det et godt ettersyn, slik at om noen går seg fast, eller noe annet skjer med de, da kommer rovdyr inn, så oppdager de det veldig fort. Men ikke som på Jesu tid at vi følger de dag og natt.

0: Johan Halsne, du altså sauebonde I tillegg til mange andre ting, og en ting jeg lurt på, så du skal få fortelle oss nå. Jesus brukte jo sauer og hyrde som eksempel på det nære fellesskapet mellom dem som tror på han og han som verdens frelser, og hyrda på Jesu tid var jo, som vi har hørt tidligere I programmet, ikke veldig høyt akta I samfunnet, og sauer blir jo ofte sett på som dumme. Hvorfor tror du Jesus brukte akkurat det bildet?
1: Jeg tror det flere grunner til at Jesus brukte det. Det ene var den nære relasjon der var på Jesu tid I mellom hyrden og sauene. Og det avhengighetsforhold der var for sauene knyttet til hyrden, både fordi at tilgangen på grasbeite, den var ikke alltid like god gjennom året for sauene, slik at de var hengt av en hyrde som kunne lede dem til der det både var vatten og der det var mat. Det andre var den totale avhengighet de hadde I forhold til rovdyr, beskyttelse, så trengte de en hyrde. Så jeg tenkte Jesus brukte det for å bruke et hverdagsbilde for å forklare for sin samtid hvor mye mennesket trengte frelseren. Det merkelige jo å tenke på, det at han valgte dette bildet med hurden, fordi at hurden var jo en av de som var lågast på rangstien på Jesu tid. Det var vel slik, sier de, at kvinner og hurder ikke hadde tillit til å være vittner I en rettssak. Så de to gruppene fikk ikke lov å vittne der, for det at de var løsmonna, de fikk fanget opp mye, noe sant og noe usant, og fortalte det videre, derfor så hadde de ikke tillit til dette. Men gjerne det et uttrykk for at det som ingenting var, det utvalgte Gud. Altså jeg tenker når Gud vil gjøre noe stort I denne verden, det kan vi følge hele historien, så begynner han stort sett I det små. Og jeg tenker når han skulle frelse denne verden, og han skulle finne en som var verdensfrelser, så gjorde han det på en forunderlig måte, ja så på en så merkelig måte, at det folk som denne frelseren kom til, de var så skuffet, at de forkastet han totalt. De ventet en helt annet. Så ifra Guds side så ser ting annerledes ut og blir gjort annerledes enn vi forventet. Men likevel, det var Guds plan, og det Guds plan. Derfor skal vi også tenke I vår tid når vi velger ut og bekler roller av det. Det som ingenting var, det utvalgte Gud. Og jeg tenker det et uttrykk for at det nettopp da Gud får lov å utruste I tillegg. Samtidig, så tenker jeg også at hyrden på Jesu tid, som nå, hvis det en bra sauebonde, så han genuint opptatt av at sine sauer skal ha det godt. Ikke sant? Han villig og så gjøre alt for at sauene skal ha det godt, som jeg sa med min onkel. Det var sauene som kom første, andre, tredje plass, han selv på fjerde plass. Og jeg tenker når vi møter den, så den gode hyrde, så beskrives han jo som god for det han setter livet til. Så langt han ville gå. Og det klart at når Jesus ble født, så var det hyrdene ute på Betlehemsmarkene, det som ingenting var, så fikk gå med det største budskap. Så det mange linker å dra opp I det.

Du lytter altså til programmet I fokus, og I dag har det handlet om hyrde og om saua utifra Bibelens mange ord om Herren som vår hyrde. Og vi takker Johan Halsne for at han ville dele av sin kunnskap om sau. Når han, du har drevet med sau I generasjoner, så vet du mye om det. Vi hørte både Kit Green og Gro Hofseide mellom innslaget med Johan, og den sangen vi hørte nå var sunget av en gruppe som heter The Old Friends Quartet. To gamle gospeltravere som sang sammen et par år før de døde begge to, og de sang altså om hvordan det var ute på Betlehemsmarkene når hyrdene satt der julekvelden. Og så kom det først en engel, og så ble de livende redd, men så braut de inn hele himmelkor, og så sang de Glory to God in the highest, ære være Gud I det høyeste, for da var frelseren kommet. Og når vi snakker om hyrda, så jo kanskje det den mest kjente fortellingen av alle. De aller fleste har hørt et eller annet om juleevangeliet gjennom sitt liv. Og gjeterne satt altså der ute. Gjeterne på Jesu tid, som Johan snakket om, de var lite ansett. De var langt ned på rangstigen. Men likevel var det altså disse Jesus brukte som bilde både på seg selv og sin far I himmelen. La oss gjenta hva Jesus sa. «Jeg den gode gjeteren», står det I den nye Bibelen min. «Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.» Men så sa Jesus, «Jeg den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Og det håper jeg at du som hører på I fokus I dag kan si. Du kjenner Jesus, du har hørt hyrdestemmen hans, og du har lært han å kjenne. Vi skal oppholde oss på Betlehemsmarkene litt eller annet til. Det trenger ikke nødvendigvis å være jul for at den skal kunne ønske seg tilbake dit. Hadde jeg hatt tilgang til en tidsmaskin, det vanskelig å få tak I, så det dit jeg ville reist og våre der når englekoret sang. Jeg tror ikke det var en engel igjen I himmelen akkurat da, høfgarenes myriader av engler som sang om frelserens fødsel. Nå skal Stavanger Gospel Company få ta oss med dit med sin sang, Gjeternes sang.

Vi ved veis ende med dagens I fokus, hvor vi altså har hatt søkelys, om vi skal si det sånn, på temaet Herren min hyrde, eller som Jesus sa det, jeg den gode hyrde. Og han som skal få avslutte dette, han kjent for veldig mange og kjent for mange ting, men først og fremst så var Åge Samuelsen en mann som, så mange andre av oss ikke alltid fikk livet til sånn som han ville, men som hadde et brennende ønske om å få være med og peke på Jesus Kristus og løfte han opp. Og Åge Samuelsen skrev mange flotte sanger, nå skal han få avslutte med en av sine. Herren min hyrde. Det for øvrig den samme sangen som Emilia Lindberg sang for nesten en time siden. Men det ingen som gjør denne sangen, kanskje sånn som broder Åge. Da takker vi for dagens I fokus og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

rullegardinet smalt opp, inn hyttevinduet flommet sollys, og tenåringsjenta ropte begeistret, Gud god. Men ikke Gud god også når det regner? I land der det nesten bare solskinn, kan det bli et problem. Nei, vær og forhold må skifte, men Gud god likevel. En gammel mann fortalte om forskjellige ting han hadde opplevd i livet. Han var rørt og tårene kom fram. Familien hadde møtt alvorlig sykdom. Av og til hadde de lite å leve av. Men for hver episode han fortalte, siterte han fra Bibelen. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og så føyde han til, bare Guds godhet og miskunnhet har etterjaget meg hele livet. Gud virkelig god. Fra ham kommer bare det som til gang for oss. Stoler vi på ham, skal han vende det onde til det gode.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: er Kjell Furnes fra Giske utenfor Ålesund som er gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgavene da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står I samboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tidlig mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg hadde 9 barn fra 2 til 20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har jo vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen, så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, og jeg får gravfara til mor for mange år siden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Du er av en annen verden. Det kan man si om personer som er fantastiske, og som man merker er, det er noe ved som vi selv ikke har. Da Jesus ble forhørt av Pilatus, sa Jesus blant annet, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra.» Av det følger at han selvfølgelig er av en annen verden. Når vi omtaler noe som er vanskelig å beskrive, fantastisk og utrolig vakkert, sier vi ofte at det er av en annen verden. En sa at han var storfornøyd med den nye båten, en helt annen verden. Jesus kom fra en annen verden, han gikk til en annen verden, og han kommer tilbake for å ta oss til en annen verden. Den er ubeskrivelig, fullkommen og skjønn. I sin avskjedstale til disiplene sier Jesus til dem, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Nå har Jesus holdt på å gjøre i stand dette stedet i 2000 år. Det må bli bra. Det blir av en annen verden. «Jeg skal ikke løfte en finger for å hjelpe svigermor», var det en som skrev i et innlegg på internett. Det er et uttrykk vi bruker når vi ikke er interessert i å hjelpe til eller engasjere oss. Det uttrykker det stikk motsatte av det vi indikerer med å ha en finger med i spillet, for å bruke et annet uttrykk fra Bibelen som vi har sett på tidligere. I en tale om fariseernes og de skriftlærdes hykleri brukte Jesus dette uttrykket, «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skulderen til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.» Avsnittet dette verset står i er vanskelig å tolke, men det er i alle fall klart at Jesus advarer mot å ha fariseernes liv som forbilde. De påla tunge bud og regler som ikke hadde grunnlag i Guds ord, samtidig som de ofte selv snek seg unna å følge de samme forskrifter. De la tunge bører på andre som de selv ikke var villige til å bære, og de ville heller ikke løfte en finger for å ta disse børene av folk. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew er mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

en forkynner som het Moody, samlet store folkemengder til kristne møter I USA for om lag 150 år siden. Den 8. oktober 1871 hadde han mange tilhørere på en storsamling, og han spurte, «Hva vil dere gjøre med Jesus Kristus?» Ved slutten av møtet sa han, «Nå gir jeg dere en uke til å tenke på dette som dere har hørt, og så får dere en mulighet til å gi et svar.» Men få minutter senere, mens en solist framførte en avslutningssang, skar lyden av brannsirener gjennom rommet. Det var begynnelsen på den store bybrannen I Chicago, der hundrevis omkom og tusener ble hjemløse. Moody lærte av dette å utfordre folk til å ta standpunkt for Jesus I dag. Vi vet jo ikke noe om dagen I morgen. Bibelen sier, «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mann har våknet brått og brutalt. Det var ikke vekkeklokka som vekket han denne morgenen. Nattens strøm hadde endt I et mareritt. Svett på kroppen og med høy puls satt han seg fort opp I senga. I drømmen hadde han stått I en lang, lang kø. Nå var han kommet helt fram til Sankt Peter I perleporten. Portvokteren hadde I drømmen bladd fram og tilbake I den gedigne boka, med navn på alle som skulle slippes inn I himmelen. Men dessverre, Sankt Peter hadde ikke klart å finne mannen sitt navn. Til slutt så utbrøt Peter I drømmen. «Jeg kan jo sette deg opp på venteliste, men vær klar over at jeg aldri får noen avbestillinger.» Ja, vi kan saktens le av humoren I denne setningen som var trykket I en tegneserie. Nei, ingen kan vel forestille seg at noen frivillig vil stryke sitt navn ut av lista til dem som skal til himmelen, når vi vet hva alternativet Hadde eksistert en himmelsk venteliste, ville neppe portvokteren fått telefoner eller mailer med avbestillinger. Heldigvis opererer ikke Gud med slike ventelister. Himmelen har ikke begrenset med plass. Alle frelste, alle som vil tro på og tilhøre Jesus, har fått sitt navn skrevet inn I den himmelske protokoll. Til de kristne I menigheten Sardes I Johannes åpenbaring, sier Jesus selv. Den som seirer skal bli kledd I hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min far og hans engler. Du som tror på Jesus, som bekjenner deg til den egentlige portvokteren, kan legge deg trygt til å sove om natta. For ditt navn skrevet inn I livets bok. Du trenger ikke frykte at fienden vil hacke den lista og slette navnet ditt. Så har også selv Jesus lovet at han aldri I evighet kommer til å stryke deg ut av boka eller sette deg på en venteliste. Men dersom jeg ikke hadde et personlig forhold til Jesus, da ville jeg ikke lagt meg like trygg til å sove, for da kunne et mareritt av en drøm blitt til uønsket virkelighet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: du er.
1: God torsdag til deg, god 8. oktober. Datoen skal vi lære mer om, og I trusvitaminer får vi om utestående gjeld. Det Svein Anton Hansen som deler noen tanker rundt det. Og nå får vi valdrekvartetten aller først med de bandt.

skal pleie moren bra som datteren vil ha I dagens visdomsord når vi kommer fram til den 8. oktober. Den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Det et norsk ordtak, eller nordisk ordtak. Og den 8. oktober så har Benedikte og Bente navnedag. Hjertelig til lykke med den. Benedikte og Bente, begge kommer av et latinsk navn som betyr å være velsignet. I dag så kan vi fortelle at I 1814 så trådte det såkalte overordentlige storting sammen. Stortinget trådte sammen da for første gang dette året I 1814, og øverst på det de skulle jobbe med stod det jo «Hva gjør vi nå?» fremover når vi har blitt I union med Sverige. Nesten 100 år senere, eller 90 år senere, så alle avisoverskriftene, de handler om prins Karl og Norges trone, og det at han jobbet med å få den danske prinsen som norsk konge da, etter at unionsoppløsningen var over, det var det som opptok folk I 1905 på denne tida av året. I 1940 så ble sykkeldekk og slanger raffonert. Du fikk ikke nye dekk uten at du leverte inn det gamle. Og I 1941 så ble det forbud mot offentlige dansetilstelninger fordi det var uverdig tankeløshet å gi til skue overdreven lystighet I slike tider, stod det I forbudet fra nazimyndighetene. For mange år siden så snakket jeg med en mann på et bedehus I Vas som spilte trekspill I et musikklag. Og han fortalte meg at I sin ungdom, før han ble en kristen, fortalte han, så spilte han mye til dans, og han fortalte, og det var utrolig fascinerende å høre på, hvordan han og andre ungdommer I Romsdalen på under krigen samlet til det de kalte for tjuvdans, altså de kløkte lyset på et eller annet forsamlingshus, og så spilte og danste dem I stummende mørke. Det var fornøyelig å høre når han fortalte om det. En tid som for min generasjon veldig langt borte. I 1978 så ble rullebretta forbudt I Norge, men 10 år etterpå så ble de tillatt igjen. Man kan lure på hvorfor de var så fæl, men de var altså forbudt rullebrett I Norge fra 78 til 88, eller det så ofte heter skateboard. I 1979 så slo 14 representanter for samefolket opp et telt foran Stortinget og protesterte mot Alta-utbyggingen med å sultestreike. Det var veldig dramatisk, syntes mange av oss. Og I 1982 så ble solidaritet forbudt I Polen. Fagbevegelsen som hadde sitt utspring på Fipsverftet I Gdansk med Lech Walesa som leder, som jo ble den direkte årsak til kommunismens fall I Polen. I 1992 så ble det vedtatt denne dagen at Gardermoen skulle bli ny hovedflyplass, og som vi sa I går, den 7. oktober 6 år senere, så var han ferdig, og den ble åpnet. I 2001 så kolliderte et fly fra SAS med et småfly på flyplassen I Linate, og 118 mennesker mistet livet I det. Og det siste vi skal si, det langt hyggeligere. I 2003 så forlova kronprins Fredrik av Danmark seg med den australske Mary Donaldson, og de kronprinspar I Danmark den dag I dag, og vi kan jo gjerne sende en hilsen til dem på forlovelsesdagen deres den 8. oktober. Og da tror jeg rett og slett vi stopper der for I dag.

skal du få nye gulvet i høst? Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Preklusivt proklama? Hæ? Preklusivt proklama? Har du hørt det her uttrykket før? Nei, sannsynligvis ikke. Hvis du da ikke har ordnet med privat skifte etter et dødsbo. Når den siste forelder dør og barna skal gjøre opp boet, så kan man noen ganger være I tvil om hva den avdøde etterlater seg av gjeld. I slike tilfeller kan man be tingretten utstede noe som kalles preklusivt proklama. Da har man muligheten til å avdekke eventuelle skjulte gjeldsposter hos den avdøde. Har ikke krav blitt meldt inn I løpet av 6 uker som fristen, så vil eventuelle krav ettertid være ugyldige. Da min siste forelder døde og vi barna skulle gjøre opp boet, da ble vi kjent med dette juridiske, fremmedartede og litt kjedelige begrepet preklusivt proklama. Har noen der ute noe utestående å melde? Ja vel, I så fall så må det meldes innen fristens utløp. Den onde, også kalt Satan og djevelen, kommer stadig drassende med ny så vel som gammel synd jeg har gjort. Han held mine lovbud mot de 10 bud og Guds gode vilje foran meg, slik at jeg skal kjenne på skyld og skam. Og ja, den onde har ofte rett når han viser meg synda mi. Han vil at jeg skal miste motet og troa, fordi jeg selv ikke kan gjøre noe for å gjøre opp for syndegjelda. Og igjen, også her har han så alt for rett. Jeg har ingen mulighet til å gjøre opp min syndegjeld. Uansett hvor mye jeg måtte angre fortida, eller hvor godt jeg måtte ønske å klare å leve resten av livet. Paulus, han skriver I Kolossebrevet. Han, altså Jesus, utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tok han bort da han naglet det til korset. Evangeliet, de gode nyhetene, at alle den ondes krav mot meg, de foreldre. Hver gang han kommer, så skal du minne han om at han kommer ikke bare 6 uker, men 2000 år for sent. Syndegjelda ble utslettet en gang for alltid av frelseren Jesus på Golgatas kors. Dødsboet gjort opp. Gjeldsforhandlingene avsluttet. Arvingene, selv hvor syndige de måtte være, går ikke I minus, men bare I pluss.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Fortsatt god torsdag til deg. Snart høstferien over for folk her på Sunnmøre. Vi skal denne timen få om 100% tillit med Øyvind Benestad I dagens ladestasjon. Karl Arne Austnes deler en sång han glad I, og vi får trostrøssel av Maria Sal. Men nå synger Josefine Pettersen, Our.

Maria Stahl. Og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Kristus stråler i verdens mørke. Lyset skinner fra Kristi herlighet. Kristus var og kommer. Er dette tom retorikk? Myter? Legender? Overtro? Personlig har jeg lurt mye på det. Jeg har lest bøker fra mange forskningsfelt. Vitenskapelige påstander endrer seg hele tiden. Hva sant? Hva løgn? Hva for tiden det politisk korrekte? Jeg ser opp på nattehimmelen. Galaksenes uendeligheter gjør meg liten. Jorda roterer. Sola roterer. Galaksene vi befinner oss i roterer. Hvorfor det sånn? Hva kan jeg stole på? Jeg stoler på Kristus. 100%. Han lyset, sannheten, virkeligheten. På dypet, i det innerste i min tro og fornuft, Kristus fundamentet. Basis, grunnvollen. Den står om alt annet faller. Tror du det ikke? Prøv! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim laget, og Ørstingen Knut Ose laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

Vi skal runde av timen med litt musikk. Morten Paulsen skal synge for oss Home. Og så kan du gjerne sjekke ut vår nye hjemmeside radiosunnmore.no og lytte til podcast, nye intervju som blir lagt ut der. Vi fortsetter med mange timer utover dag og kveld og ettermiddag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I Bibelpraten i dag så har vi kommet til 1. Johannes brev. Vi skal snakke med Ari Love Harlås og Johan Halsen om dette. Og Kristian Solheim skal nå få starte Holy.

0: I Bibelpraten har vi nå kommet til Johannes 1., 2. og 3. brev. Disse tre brevene, de står det at var anonyme, men en har kommet frem til at det må være apostelen Johannes som har skrevet dem. Hva særtrekk har Johannes fra evangeliet som tilsier at disse tre brevene er skrevet av han?
1: Jeg tenker særtrekket med Johannes, det er jo, vi kjenner jo som Tordensønnen som ble kjærlighetens apostel. Og det er store likhetstrekk med det han skriver og formidler i Johannes evangeliet, til det vi møter for eksempel i 1. Johannes brev, så handler om kjærlighet. Så jeg tenker det er det ene særtrekket, så er med å kvalifisere at det er Johannes som har skrevet disse brevene. Det er andre ord, blant annet dette han har startet 1. Johannes brev om at vi har sittet, vi har hørt, vi har vært vittner til, vi har tatt på og følt, så vittner vi at han må ha livet tett på Jesus. Og han betegner seg jo selv i Johannes evangeliet som den apostelen som Jesus elsket. Det var spesielle titler å gi seg selv, men det er noe med kjærligheten mjødler han og Jesus, og det han formidler av Guds kjærlighet både i evangeliet og 1. Johannes brev.
0: I det første brevet så åpner Johannes med noen enkle setninger som du så vidt er inne på nå, som egentlig når den tygger på deg, så er det ganske djupe. Det handler om alt fra skapelsen til da Jesus ga sitt liv for oss mennesker, bare i noen få setninger. Hva er det egentlig Johannes vil formidle her?
2: Første Johannes brev er jo et brev som har på en måte to hovedpunkt. Det ene er Jesus kan være han. Sann Gud, sant menneske, verdens frelser. Jeg er veldig tydelig på det som i teologien ofte blir kalt for kristologi, på et litt fint ord. Og det andre er måten vi skal leve på. De to tingene går hånd i hånd gjennom dette brevet, og det er forholdsvis et skarpt brev. I formuleringene sine så er det vel nesten bare Galaterbrev i Nytestamentet som er omtrent like kvast når det er helt advarslet mot å falle fra og sånn. Og så ser vi jo likhetstrekt, altså Johan nevnte, altså det begynner her, ikke sant, det vi så og tok på livets ord. Og Johannes evangeliet begynner, ikke sant, i begynnelsen var ordet. Så du finner masse sånne paralleller mellom dette og evangeliet, så underbygger det Johan seg at det er Johannes som har skrevet det, og så er det disse to hovedtrekka gjennom brevet, det å holde fast på den sanne tru, og at den sanne tru skal ha en konsekvens i måten vi lever på.
0: Videre i dette kapitlet så skriver Johannes ganske direkte om det å leve i lyset, og det å være ærlig på at vi har synd. Hvordan kan vi forstå dette i dag, at og det å leve i lyset og det å være ærlig på at vi har synd?
1: Ja, jeg tenker at dette er aktuelt i vår tid. For akkurat syndsbegrep og det å ha synd og det å være en synder, det er noe som også i kristens sammenheng dessverre blir tonet ned. Det blir brukt andre ord i møte med dette. Og jeg tror vi må blankpusse det litt for å virkelig sette mennesket i frihet, både til å leve et sunt og godt liv, men også leve et rett liv i forhold til Gud. At den kan konkretisere hva er faktisk synd, og hva er konsekvensen av synd. Og Johannes er jo veldig tydelig på akkurat dette. Og det var en spesiell situasjon som lå til grunn for at Johannes formidlet det så sterkt i dette brevet, som var kommet inn i menighetslivet i den første kristne tid. Men nettopp å dra parallellen derifra og inn til oss, så tror jeg at vi skal gjøre vel i oss å dvele med dette og kunne blankpusse dette.
0: Men er det som er litt vanskelig i dag, også som du nevner, at vi skal på en måte ikke bry oss nesten om hva andre gjør, og ikke lette på sløret for mye på oss selv heller, fordi at da vil en få kanskje en liten utfordring som en leder i en kristen forsamling eller i kirke, hvis den begynner også å touche bort i disse tingene her og ja, nesten si hva som er synd og ikke synd.
1: Ja, jeg tenker at vi har nok gjort feil mange ganger opp gjennom i kristen tid, at vi har veldig fort tatt til å bruke synd i forhold til visse ting som en gjorde og ikke gjorde. Og jeg husker en av våre lærere på Bibelskolen for en del år tilbake, han formidlet fra talerstolen en gang og sier at vi skal være forsiktige med å stemple en ting som synd. Det er helt rett, for synd i Bibelen, det er et stort alvor over, det er en stor konsekvens, det er å bomme på målet. Men Johannes er veldig tydelig på dette, at det er noe som er synd, og så må vi også tenke om å formidle dette. Hvordan formidler vi dette? Hvis vi formidler det fra oss til deg, og ikke inkludere oss selv, så blir det jo fullstendig feil. Så den delen må jeg ta med opp i det.
2: Ja, og det ligger Johannes veldig på hjertet. Han kjærlighetens apostel. Han har en veldig omsorg for disse her. Han nå en gammel mann. Han den eneste som lever igjen av de apostlene som Jesus valgte. Han den største autoritet som lever i den kristne kirken når han skriver disse brevene. Det var ingen som hadde større tyngde når han utartes enn han. Og så ser han det at det kommer inn ting. Det gjorde da, det gjør det nå som kunne lede folk vil. Noe av det første jeg lærte om Johannes, det står på altertavla i Eide kirke på Nordmøre. Jeg skjønte ikke hva det betydde. Det står «Mine børn vokteder for avgudene», stod det. Sitert fra første Johannesbrev, altså «Mine barn vokteder for avgudene». Og avgudene, det jo alltid fra det å dyrke tre og stokker og steiner til dette at du ikke erkjenner at du en synder, så treng Guds nåde.
1: Og det jo også viktig å merke seg for eksempel vers 7 i kapittel 1, så er det et nøkkelvers i Johannes her, der han sier, men der som vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus hans sønns blod renser oss fra all synd. Og jeg tenker det verset der, det må på en måte legge inn på harddisken vår, for det handler om vår livsstil som kristne. Det måten vi lever på i samfunnet med de andre kristne med Jesus, vandrer i lys med livet vårt. At vi et liv både på søndag og mandag og tirsdag og onsdag, men at vi ikke lever et liv i lyset på søndag, men et annet i mørke på onsdag. Det må være samsvar med det vi lærer og det vi lever. Og så ser og grunnlaget for at vi kan leve i lyset, det er nettopp det som Jesus har gjort for oss og gjør for oss, at hans sønns blod renser oss. Lever vi i lyset, så er det en renselsesprosess. Det renser oss ifra all synd.
0: Men hvorfor er det så vanskelig å forkynne dette i dag, å være direkte på det egentlig? For helt litt inntrykk av at vi forkynner slik at vi får folk til å komme i stedet for å...
1: Ja, jeg tror du trykker på en ømme tå hos oss forkynnere der. Vi er redde å formidle et konkret budskap, så gjerne pirker bort i visse ting, ikke til våre tilhører, og sier at de ikke kommer neste dag. Vårt kall det er å forkynne sannheten, både om det som er godt å forkynne, og det som er vanskelig. Og Johannes er veldig tydelig her, Anne. I møte med det som har kommet inn i forsamlingen der, i forhold til både usynt liv og syndig liv. Og jeg tenker, jeg må bare snakke for min del, at jeg synes det er kjempevanskelig å formidle dette uten å bli oppfattet som en som er ute til å fordømme andre. Men å kunne gjøre det nettopp Johannes gjøre som kjærlighetens apostel, der han skriver til i vers 4, dette skriver vi til dere, for at deres glede skal være fullkommen. Og det er nettopp det. Det er vårt ønske også i møte med vårt tilhører, at de skal få leve oppleve en glede som er fullkommen og ikke være bonden i sitt liv av konkrete ting, så en vet det er feil i forhold til Guds ord. Enten det er noe en ser på PC-en eller livet en lever som er i mørket, som ikke vil andre skal være kjent med, da er en ikke et fritt menneske, da har en ikke fullkommen glede.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet åtte kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Også i dag skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Vi skal få lære bibelske ord og uttrykk, nemlig tom i øynene. Det er det aller helligste. Det er uttrykk fra Bibelen, og nå skal Jordan Felice få synge Faith.

Den verdensberømte evangelisten Billy Graham har fortalt om den enda mer berømte fysikeren Albert Einstein. Einstein, Nobelprisvinner og en genial vitenskapsmann og filosof, skulle ta toget til en stor by for mange år siden. Konduktøren kom for å kontrollere billettene. Da han kom til Einstein, ventet han litt på at den store tenkeren skulle finne billetten. Den gamle mannen lette gjennom alle lommene sine, men han kunne ikke finne den. Men nå hadde konduktøren skjønt hvem Einstein var, så han sa, «Å, Dr. Einstein, ikke ta det så tungt. Jeg vet hvem de er. Jeg stoler på dem. De trenger ikke vise meg billetten», og så fortsatte han runden sin. Men noen minutter senere kom konduktøren tilbake, og han la merke til at Einstein lå på knærne og hendene og lette etter billetten under setet. Konduktøren lente seg over ham og visket, «Vær så snill og sett dem på plass, dette er ikke noe problem. Vi stoler på dem, de trenger ikke vise billetten.» Albert Einstein reiste seg og sa, «Unge mann, det handler ikke om tillit, men om retning. Jeg leter etter billetten fordi jeg ikke vet hvor jeg skal.» Ja, vet vi egentlig hvor vi skal? Alle er vi på reise gjennom livet. Men hva er målet? Dette minner meg om en historie fra en annen berømt forkynner, Stanley Jones. Han forteller om en misjonær som gikk seg vill i jungelen. Det var ingen rundt ham, bortsett fra den tette skogen og noen få åpne plasser. Endelig fant han en landsby og spurte en av dem som bodde der om han kunne finne veien for ham ut av jungelen. Mannen sa, «Ja, det skal jeg gjøre.» De vandret i flere timer, og de hogde seg vei gjennom den tette jungelen. Misjonæren begynte å bli bekymret og sa, «Er du sikker på at dette er veien? Hvor er stien?» Kjentmannen svarte, «Buana, her er det ikke noen sti. Jeg er veien.» Veien ut av denne verdens jungel er faktisk Jesus Kristus. Vi kan ha noen prester og pastorer, rabbier og guruer, lærere og imamer, men vi er egentlig alle som misjonæren. Vi kan ikke stole på mennesker, men på Kristus som er veien. Han sa faktisk, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. På nrk.no i september 2019 så kunne vi lese at Nasjonalbiblioteket vil ha flere innom det aller helligste. Det er mange rom som har blitt kalt det aller helligste. I dagligtalen kan det være styrerom der viktige avgjørelser blir tatt, eller arkiver der historiske dokumenter blir oppbevart. Til og med en øltype har blitt omtalt som det aller helligste av øl. Da mente de sikkert at dette var noe av det beste ølet en kunne få tak i. Opprinnelsen til uttrykket «det aller helligste» finner vi i 2. Mosebok 26. Der beskrives tabernakle, hvordan det skulle se ut og innredes. Tabernakle var et telt, eller en transportabel helligdom, israelittene skulle ha med seg gjennom ørkenen på sin vei fra Egypt til Kanaan. Det skulle bestå av to rom, det hellige og det aller helligste. I det aller helligste skulle paktens ark, som inneholdt de to lovtavlene Moses fikk på Sinai, stå. Da jødene siden bygde tempel i Jerusalem, var det etter mønster av tabernaklet. Inn i det aller helligste var det kun ypperste presten som kunne gå, og det kun en gang i året, på den store forsoningsdagen. Tabernaklet, og spesielt det aller helligste, skulle være et symbol på Guds nærvær blant folket. Samtidig er det farlig for syndere å komme inn i Guds nærvær, og en måtte bære fram offer for sine synder for å nærme seg Gud. Et forheng skilte det hellige og det aller helligste i tempelet. Da Jesus døde på korset, som en soning for våre synder, står det at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Det var et tegn fra himmelen på at veien nå var åpnet for oss alle til å komme inn i Guds nærhet. Hebreerbrevets forfatter sier det slik: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.» Mars i 2015 så kunne vi lese i Dagbladet.no at regjeringen ikke var redd for å provosere sin samarbeidspartner KrF. Overskriften lød: «Nok en torn i øyet». Det er svært irriterende å få noe på øyet. At noe setter seg fast på andre deler av kroppen kan vi ofte leve med, men øyet, det vil vi holde rent for alle fremmedlegemer. I dagligtalen er en torn i øyet et irritasjonsmoment, en plageånd eller en urokråke som provoserer og irriterer. Det kan være en person, gjenstand eller andres adferd. På vei til Kanaans land fikk israelerne befaling om å drive folkene som allerede bodde der ut av landet. Det var fordi de tilba fremmede guder, som blant annet innebar offring av barn. Og i 4. Mosebok 33:55 så leser vi: «Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da vil de dere lar være tilbake bli som torner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å plage dere i deres eget land.» Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I dag det meldt nordøstlig bris på kysten, periodevis frisk bris, regnbyge, snøbyge over 1000 høydemeter faktisk, og fra ettermiddag lettere vær og perioder med sol. 8 grader på stranda, 9 grader i Ålesund, 10 grader i Ørsta, 10 grader i Tafjord og 8 grader i Herøy. Så må vi jo passe på da, nå om det snart på tide å skifte til vinterdekk. Litt tidlig, synes jeg, men sånn det nå bare. Vi skal starte med Kjetil Olsen og bli hos meg.

0: Denne veka så det Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke. Og Ståle, hva det som foregår I ditt liv for tiden?
1: Nei, det jo det å være en pappa.
0: Ja.
1: Som rett og slett har fått datteren sin til å flytte hjemmefra og studere I Bergen. Så det har pågått mye ting med flytting av fra en leilighet til en ny leilighet I Bergen på hennes vegne. Men samtidig så det dette med å faktisk oppdage at man kan gjøre utrolig mye gøy, også om man bare blir to I en heim.
0: Ja, det fantastisk at den kan klare å kjenne på det. Det noe jeg gruer meg til.
1: Nei, det trenger du ikke, Ragnhild. Vi som så heldige med våre ektefeller, vi kan ha det veldig kjekt, også når barna flykter fra redet.
0: Ja. Ja, det sant det. Da kan man gjøre andre ting da, som man ikke har fått gjort som foreldre, kanskje.
1: Ja, så man har jo plutselig litt bedre tid, så man kan, oi, vi kan plutselig bare ta oss en tur på fjellet.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe som hindrer oss, eller noen planer som gjør at vi ikke kan gjøre det. Altså, jeg nevner jo fjellet fordi at det en liten frampek mot den her serien jeg skal ha om her da.
0: Ja, og denne veka her så har du altså andakt om en treretters middag, sa du?
1: Ja, jeg synes det, altså det med frelsen som både handler om det om å bli frelst, altså bli rettferdig gjort, og dette med livet med Jesus, det vi gjerne kan kalle en helliggjørelse, og dette med desserten, nemlig at vi skal få komme til himmel en dag for løsningen, det synes jeg liksom et godt bilde på det en treretters middag. Så det en slags cliffhanger eller noe vi kan tenke på fram til det. Og jeg husker spesielt en kristenleir som jeg var på som tenåring. Der var det noen som gikk rundt med t-skjorta som stod tilgitt synder på. Det synes jeg var veldig kult da når jeg var ung og syntes at ja, det var tøffe ledere der. Men kan gå rundt med noe sånt på brystet, tenkte jeg. Og etter hvert så skjønte jeg at de prøvde å fortelle meg noe viktig med det her. Verdien vår som menneske ligger ikke I oss selv eller hva vi får til, men hva Jesus har gjort for oss. Og det handler frelsen om.
0: Hva håper du at folk skal sitte igjen med når de har lyttet til andaktene dine veka?
1: Jeg veldig opptatt av nåde, Ragnhild. Nåde, altså alt I kristendommen handler om nåde. Det ingen som forventer at du skal klare noe annet enn å ta imot. Og hvis du klarer å ta imot frelsen, så klarer du også å ta imot det livet som Gud har tenkt for deg, og da du på en måte også klar for å ta imot og det å komme til himmelen. Så nåde at alt gratis, uansett, det kan høres ut som krav, dette med livet med Jesus, at man skal liksom skjerpe seg og skal leve etter bud og regler I Bibelen, men Bibelens budskap at også dette av nåde. Det han som leder oss inn I livet, sammen med seg.
0: Tusen takk for at du deler Ståle Hegseth I ord til ettertanke dine vekker her.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Då skal vi ha med oss oppslagstavla. I dag så er det på Stranda Bedehus møte klokka 19 med Thomas Mulelid. På Langevåg Bedehus klokka 19 er det Bibel og Bønn. Giske Bedehus 19.30 møte med Ole Lilian Bjørke. Ellingsøy Bedehus torsdagsmøte 19.30 og Valdrøy Bedehus bibellesning klokka 20. Valdrøy Bedehus er også møte helg med lys over land klokka 19 fredag, 19.30 lørdag og søndag klokka 11. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Søndag så er det klokka 11 på Ellingsøy Bedehus søndag for alle med tale av Gudrun Longva. Og det er på misjonssalen i Ålesund klokka 11 møte med Geir Henning Thunheim. Blinden Bedehus klokka 11, Jo Volle. Ålesund Frikirke klokka 11, Kai Even Bjørdal. Pinsekirka Elim Eikenåsvåg les bibeltekst sammen klokka 19. Og Langvåg Bedehus søndagsskole klokka 11 og møte klokka 11 med Thomas Mulelid. Hele oppslagstavla finner du på radiosunnmore.no. Og nå får vi et gjenhør med familien Knotten, all min fortid.

Har du lagt merke til hvordan mennesker påvirker hverandre? Ektefar begynner ofte å ligne på hverandre. Ja, de får lignende uttrykk, humoren og interesser blir lik, og noen mener faktisk at de blir mer og mer lik utseendemessig også. Ja, jeg kan godt være enig i det. Noen mener til og med at hundeeiere og hunder blir mer og mer lik med året. Der har vi kanskje ikke noen kommentar, men det sier noe viktig. Vi blir påvirket av dem vi sammen med. Og Bibelen sier at Gud vil forme oss etter Jesu bilde. Altså, vi skal jo bli mer lik Jesus. Hvordan kan det skje? Jo, det ikke ved å anstrenge oss. Det ikke ved å ta oss sammen. Og ikke ved å prøve og prøve og prøve. Det har vi snakket om de siste gangene. For det skjer nemlig gjennom å ha fellesskap med ham. Paulus skriver, Gud har kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Fellesskap. Ikke prestasjon. Fellesskap i samtale med Gud, eller i bønn, om du vil. Mange tenker at bønn først og fremst handler om å si de riktige ordene, men bønn i bunn og grunn å være sammen med Jesus. I bilen. På bussen. I dusjen. På trening. Mens du ser på TV eller hører på radio. Midt i en vanlig dag. Jesus ikke langt unna. Den hellige ånd bor hos dem som tror. Han bor i hjertet, bruker vi å si. Og det jo veldig kort vei fra hjertet til hodet. Så den hellige ånd utrolig nærme hver den som tror. Vi kan derfor snakke med han når som helst. Og jo mer tid vi tilbringer med Jesus, desto mer forandrer han oss. Vi blir mer og mer lik han fordi vi sammen med han. Ikke gjennom press, ikke gjennom krav, bare gjennom nåde og gjennom nærhet. Du blir jo påvirket av den du sammen med. Vær derfor mye sammen med Jesus. Han klar, han tid. Han har nemlig en evighet og tid, og det skal vi se nærmere på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

0: Da har jeg gleden av å ønske Mia Sienna Dale velkommen til studio her I Radio Sunnmøre. Velkommen til deg.
1: Jo, takk, takk.
0: Du jo opprinnelig fra Langvåg, og så har du nå to stillinger faktisk. Du jobber som ungdomspastor I Beduskirka på Emblem. Mm-hmm. 60% der, og så har du nettopp nå I siden september, så har du også jobbet 40% som ungdomsarbeider I IMF Ung.
1: Riktig.
0: Ja. Men det jo faktisk noe helt annet enn de to tingene der som vi skal prate om her I dag. Jeg har fått høre at du har gått på bibelskole I USA.
1: Mm.
0: Og det har jeg veldig lyst til å høre litt mer om. Har du lyst til å fortelle bare litt om, om skolen og hva som gjorde at du havnet der I det hele tatt?
1: Ja, den skolen jeg gikk på heter Impact 360 og I Georgia, litt sør for Atlanta. Og det var et sånt 9 måneders intensivt program hvor vi studerte liksom teologi og verdenssyn og liksom ledelse. Ja. Og måten jeg fant ut av den skolen på var egentlig bare at jeg hadde lyst å ta et eller annet friår med bibelskole etter videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre det I USA. Jeg hadde egentlig lyst til å ta sånn utvekslingsår når jeg gikk på videregående, men det falt liksom ikke helt på plass. Så ja, det ble ikke noe av. Og så tenkte jeg bare, ja, jeg har veldig lyst til USA fortsatt. Så jeg var egentlig bare på Google og søkte.
0: Okay.
1: På den gode gamle laksemåten. Og så ja, kom Impact 360 opp. Og så tenkte jeg, dette her ser veldig gøy ut, og så så det ut som en lang søknadsprosess, så jeg tenkte at hvis dette her går, så det liksom Gud som åpner en dør, fordi det var en lang søknadsprosess, og det var liksom ikke mange som kom inn på skolen. Og så visste jeg at karakterene mine ikke var så veldig gode, fordi jeg var litt skolelei på videregående, og jeg var heller ikke så, ja, jeg var liksom ikke så glad I skole, så jeg var litt spent på hvordan det ville bli, fordi jeg visste at det skulle være en akademisk skole til en viss grad, men jeg visste ikke hvor stor den graden var før jeg kom dit.
0: Nei.
1: Men, ja.
0: Men du sier du var skolelei da etter videregående. Hvordan ja. Var overgangen da fra videregående her I Langevåg eller her I Ålesund til bibelskole I USA?
1: Overgangen var egentlig ganske vanskelig, fordi det var alt for gikk på engelsk. Og det var ikke bare sånn enkel engelsk, det var liksom vanskelig engelsk. Fordi det var jo liksom college-nivå. Den skolen var som et sånt, ja, som jeg sa, intensivt program, og dem som går der får egentlig studiepoeng, hvis man amerikansk, men det får ikke jeg siden jeg ikke amerikansk. Og så, ja, så det var ganske sånn akademisk. Så lesing og sånn ble vanskelig. Det var liksom, jeg stod og leste den samme setningen om igjen og om igjen, og klarte kanskje ikke å forstå hva som stod der, og hele konteksten. Så det var liksom, det I seg selv var en treningssak som jeg bare måtte bli vant til, og bare, jeg måtte bare ja, innse at jeg kommer til å ha det litt vanskeligere enn det andre.
0: Det her en skole med mange andre internasjonale elever, eller hvordan det?
1: Det var 100 stykk på skolen, og det var 4 internasjonale elever.
0: Og du en av de 4?
1: Jeg var en av de 4.
0: Ja, det var en litt sånn ekstra utfordring kanskje, I tillegg til det ikke du har engelsk eller amerikansk som morsmål, det, sånn som de fleste andre der hadde.
1: Mm. Ja, jeg har en far som amerikansk, men jeg har ikke vokst opp og snakket engelsk.
0: Okay.
1: Så det hjalp litt at jeg hadde en far som amerikansk.
0: Fordi ja, jeg har, det vil jeg tro.
1: Ja, men det var fortsatt ikke nok, fordi det var liksom så høyt nivå.
0: Ja.
1: Men det var en sånn ting som gikk seg til etter hvert. Og når jeg liksom hadde klart å komme over den kneika, så syntes jeg at det bare ble liksom kjekkere og kjekkere å lære, fordi jeg fikk liksom, jeg kjente endelig at jeg fikk noe ut av det. Og så gikk jeg liksom fra å være skikkelig skolelei, kom over den kneika etter hvert på bibelskolen, og så var det sånn, jeg syntes det var kjekt å lære. Det var sånn jeg gledet meg til klassene og til at vi skulle ha nye temaer I, på skolen og sånne ting.
0: Hva det du lærte på den skolen? Hva slags temaer hadde dere, og hva det du sitter igjen med etter å ha gått der et år?
1: Ja, som jeg sa, så var det studiet av liksom, teologi, liksom, hvem Gud? Og verdenssyn, så vi studerte mange forskjellige religioner ja. Og sånne ting. Det var kanskje det jeg synes var gøyest å lære om. For eksempel så hadde vi en uke hvor det kom en professor fra et annet universitet og lærte vekk mormon, den mormonske troen, ikke sant? Ja. De tror jo at de er kristne, men vi vil jo ikke si at de er kristne, på grunn av deres sitt syn på Gud. De har et helt annet syn på hvem Gud er enn det vi tror på. Sånn at da fikk vi liksom en uke med opplæring, og så var det mye lesing, veldig mye lesing. Fikk liksom en stor bunke med bøker på starten av skolen som man skulle gå gjennom. Ja. Så det var mange hundre sider i løpet av en uke, liksom. Og så lærte vi mye om mormonerne, og så dro vi til Utah. Så vi fikk på en måte putte det i praksis, og vi fikk snakket med professorer på et av de største mormonske universiteter i hele USA, og liksom hatt en sånn Q&A, liksom, questions and answers, og vi fikk bare spurt dem masse spørsmål, og det var veldig, veldig kult.
0: Ja, bare ha den muligheten til å stille de spørsmålene man har, det er jo egentlig en kjempefin ting.
1: Ja, så det var... Ja, for da har vi liksom søtt en uke, og så har vi bare fått lært mye om det, og bare sånn, oi, dette er jo helt sykt, hvorfor tror du det? Og så fikk vi spørre noen professorer, liksom, kanskje de som vet mest om det av alle, på en måte.
0: Ja, klart det.
1: Så det var sånne ting da som bare, ja, som jeg sitter igjen med og bare tenker, wow, det var egentlig ganske sykt at jeg fikk lov til å være med på det. Ja,
0: innholdsrikt og unikt, på en måte, det du har vært med på i løpet av hele året der, sikkert.
1: Mm.
0: Men jeg har også skjønt det sånn at nå har du flyttet hjem igjen til Sunnmøre og Langvågen, men du er fortsatt på en måte en del av skolen opplegget der likevel?
1: Ja, så alle som gikk på Bibelskolen får tilbudet om å være med på et oppfølgingsprogram som var i 3 år, og det innebærer at man har en time annen hver uke med en sånn kohort. Liksom, det jeg og 2 andre jenter i min gruppe, og så har vi en mentor som vi da snakker om livet med, snakker om livet, og vi leser for eksempel 2 kapittel, og så snakker vi om det vi har lest i en eller annen bok som vi går gjennom. Og så drar vi på noen seminaropplegg i løpet av året, så jeg har fortsatt en del reise til USA, og så har vi litt internasjonale reiser også.
0: De har ikke gitt helt slipp på deg, og du har ikke helt gitt helt slipp på de, selv om du har flyttet hjemme.
1: Ja, og det er jeg glad for. Ja. Det er veldig kjekt å ha den.
0: Ja, så fint. Så nå har du akkurat startet på ditt andre år av det her 3-årige programmet, da. Ja.
1: Så det.
0: Veldig spennende å høre om, Mia. Du flyttet jo til USA, til... hvilken stat var det var her igjen?
1: Det var Georgia.
0: Georgia var det.
1: Mm.
0: Men da er du langt hjemmefra. Hvordan bodde du? Bodde du hjemme hos noen andre? Bodde du på skolen? Hvordan var opplegget?
1: Så skolen var som et college campus. Så det var liksom kantina var på skolen, altså alle bodde på skolen. Det var som sånne hus.
0: Ja, så du bodde sammen med alle de andre elevene som du også gikk på skole med.
1: Mm. Så vi hadde forskjellige hus, og dem jeg bodde på hus med, dem ble man liksom ekstra godt kjent med da. For da, da delte vi kjøkken, og jeg bodde på rommet med 4 andre.
0: Ja. Hva slags plass er Georgia da? Hva slags stat er det liksom?
1: Det er en sånn typisk liksom, sørstat, veldig sånn, ja, folk er veldig pratsomme med andre som de ikke kjenner, og det er liksom, ja, det var veldig koselig. Jeg likte veldig godt Georgia, og det er veldig varmt, og det liker jeg veldig godt, siden man bor på Sunnmøre, da blir man litt lei.
0: Nei, det hørtes helt nydelig ut, så et sånt år i USA, eller et sånt år på bibelskole, det er å anbefale det, med andre ord.
1: Ja, jeg vil absolutt anbefale det. Det forandret egentlig livet mitt.
0: Du, tusen takk for praten, det var kjempespennende å høre. Og så får vi ta en ny prat senere om enda mer av det som du driver med her nå, når du har flyttet hjem igjen, både i Bedehuskirka og i IMF Ung. Tusen takk skal du ha.
1: Takk, takk.
2: Det var Mia Sienna Dahle som nylig startet i IMF Ung Sunnmøre, intervjuet av Miriam Ulstein.

0: En gång I månaden så arrangeras det lovsangskveld da, I Vinjard I Spjelkavik Bedehus, og jeg har fått besøk I studio av Marianne Bjørdal Sporsheim, som pastor I Vinjard, og Bente Rørstad, som lovsangspastor. Og dette med å ha en månedlig lovsangskveld, hvorfor det viktig først og fremst med lovsang? Vi kan begynne der. Bente?
1: Lovsang, det naturlig når vi har møtt Jesus og det han har gjort for oss å gi tilbake via lovsang og tilbedelse. Og Vinjardbevegelsen, det ble jo til utifra tilbedelsesmøte på 1970-tallet. Da ble John og Carol Wimber en del av et husfellesskap, der de møttes for å tilbe og for å møte Gud, og gi sine liv til ham med takk og tilbedelsesanger. Og gruppen vokste, og det ble etter hvert til Vinjard. Så dette noe sentralt I Vinjard, det å lovsynge og tilbe. Det bruker vi mye tid på.
0: Og du lovsangspastor, hva betyr det?
1: Det betyr at jeg har hovedansvar for lovsangen under gudstjenestene og møtene I menigheten. Så det viktigste oppgavene, det å lede lovsang, eller å koordinere, ja, gjør det selv, eller koordinere, sånn at andre står på scenen. Og ha lederansvar for sangerne og musikerne, og I tillegg til det musikalske, å være åndelig veileder og pastor for deg som med I lovsangstjenesten.
0: Hva det som viktig for deg når du skal velge ut sanger til en lovsangskveld?
1: Akkurat på lovsangskveldene så tenker det nære og intime forholdet til Jesus at vi velger sang ut ifra det, og at det oftest så det sanget til Gud og ikke om Gud.
0: Ja. Og det jo det mange fine tekster, men ofte så kan jo også musikken være en tilbedelse eller at noen kan få noe bare av å høre fin musikk. Hvor viktig det å ha gode musikere på plass?
1: Det selvfølgelig viktig, men det ikke alltid vi har fullt band med oss. Og det nære og enkle kan også være veldig fint. Selv om vi har opplevd at musikken den kan berøre veldig mange.
2: Ja, det synes jeg ofte veldig fint. Det med bare pianospilling. Vi har så mange lyder, og det så mye som skjer I verden da. Og av og til, når jeg kommer på disse kveldene, så trenger jeg ikke flere ord, eller I hvert fall selv da, behovet mitt kan være at jeg trenger bare ro. og det godt da, en gang I måneden, og ofte på gudstjeneste føler vi ofte at vi får det da, en gang I uka. En plass der vi også bare kan trekke pusten sammen med han som har gitt oss pusten. Kjenne at vi ikke alene, og han så nær.
0: Men Marianne, hvordan startet det dette med lovsangskveld da?
2: Du, vi har hatt dele møte en gang I måneden fra før av. Og nå det slik at vi leier på bedehuset. I Spjelkavika, og vi veldig takknemlige for det, men de har også bruk for lokale på formiddagstid en gang I måneden. Derfor så har vi flyttet dette her som var delemøte til kveldene, så ble vi mer og mer overbevist om at dette en sesong hvor vi kanskje ikke trenger å høre fra mennesket så mye, men kanskje rett og slett bare gi denne kvelden helt til å tilbe Gud. Men så det jo en sånn toveis kommunikasjon. At da blir ofte mennesker minnet om enten en som sitter I salen, kanskje skal legge handa på han og be for han, eller får et ord som en respons på en måte til oss fra Gud, som det deler I mikrofonen, så det fortsatt slik at mennesker snakker altså. Men vi blir veldig berørt av det nærværet. Og så blir jo vi Ja, intimitet med Gud, så Bente sa, det en ting som kanskje vi trenger å øve oss litt på. Vi mennesker som har det så travelt.
0: En gang i måneden altså disse her lovsangskveldene, og nå det altså klokka 18, og det jo, jeg håper om at dere da Håper at enda flere skal komme på disse samlingene. Hvem tenker dere at de for?
2: Det jo folk som liker Jesus da. Men vi har hatt folk innom som ikke har kjent han så godt også, og som har tatt bestemmelse i løpet av denne kvelden om at dette noe jeg vil ha mer av. Mm. Så hvis det andre enn Vineyard folk som ledige på en søndagkveld og som føler trenger noe av det vi har nevnt, så det jo selvfølgelig åpent for alle. Og kanskje det noe som, ja, vi kanskje må erkjenne litt da, her over radio nå, at jeg trenger hjelp i mitt trosliv til å høre hjerterytmen til Gud. Ja, og da det en fin plass å begynne.
0: Mm. Hva søndager det dette skjer på, slik at den kan enten notere i kalenderen eller huske hva søndag det
2: Ja. Nå var det faktisk søndagen som var, så det 1. november. Og så har vi den 6. desember. Da det åpent mellomsanskveld. Mm. Mm.
0: Så det altså 1. søndagen i måneden da?
2: Mm.
0: Ja. 1. søndagen i måneden, søndag klokka 18, altså på Spjelkavik Bedehus, for deg som da vil være med på månedlige lovsangskveld. Da. Kom som du kan vi vel si det.
2: Absolutt.
0: Det var Bente Rørstad og Marianne Bjørdal-Sporsheim, pastor og lovsangspastor i Vineyard Ålesund om månedlige lovsangskvelder.

Det var Jan og Hans-Erik Groth. Men la meg få høre om Jesus. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Miriam Ulstein med misjonstemene. Og vi skal runde av med Samuel Ljungblad. Litt gospel nå med Reason That I Live. Ønsker deg en god torsdag videre og på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå får du misjonstimen med Miriam Ulstein.
1: God formiddag. Jeg skal gå gjennom litt av programmet I misjonstimen med det veldig straks. Først får du høre Sigvard Aksland. Han synes jeg har en fantastisk stemme og at han veldig god på formidling, så han kan vi høre titt og stadig her I Radio Sunnmøre, synes jeg. Og dersom du skulle være veldig uenig I det, så får du heller sende meg en mail. Her kommer Sigvard Aksland med «Kan jeg gjøre noe med det?»

Igår i misjonstimen så fikk du høre fra Arelove Halås. Han har laget en programserie om kristne menigheter og trosamfunn. Og vi sendte del 1 av den ortodoxe kirke. I dag får du del 2 som også handler om den ortodoxe kirke. Jeg tar også en prat med Iris Vartdal Clausen i dag. Hun er leder for Fermate Møre. Fermate driver et samtaletilbud på kristent verdigrunnlag. Litt åndelig påfyll får du gjennom både ord til ettertanke og nistepakka. Aller først får du høre Oslo Gospel Choir med «Da Jesus satte sjelen fri».

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjertet leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjeve meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede er en god og varm kjensle. Det er godt å oppleve glede i hjertet. Derfor er glede en kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner er kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den en får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gi. Grunnen til denne gleda er Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gi. Her er det tale om å være trygg når en legger seg til å sove. Trygg om en bor for seg selv. Om en er alene uten andre mennesker i nærleiken. Det er godt å være avhengig av Gud. Det gir glede og fred når en får hvile i den tryggleiken som Gud og bare han kan gi. Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ja, det var neste pakka si det. På torsdager så pleier vi å intervjue den som har levert oss ord til ettertanke gjennom hele uka så langt. Og denne uka så det Ståle Heggeseth. Det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som gjør intervju med han. Rett etter sangen Bare du, som du får med Salt Ung Lovsang.

0: Denne veka så det Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke. Og Ståle, hva det som foregår I ditt liv for tiden?
1: Nei, det jo det å være en pappa.
0: Ja.
1: Som rett og slett har fått datteren sin på, til å flytte hjemmefra og studere I Bergen. Så det har pågått mye ting med flytting av fra en leilighet til en ny leilighet I Bergen på hennes vegne. Men samtidig så det dette med å faktisk oppdage at man kan gjøre utrolig mye gøy, også om man bare blir to I en heim.
0: Ja, det fantastisk at den kan klare å kjenne på det. Det noe jeg gruer meg til.
1: Nei, det trenger du ikke, Ragnhild. Vi som så heldige med våre ektefeller, vi kan ha det veldig kjekt, også når barna flykter fra redet.
0: Ja. Ja, det sant det. Da kan man gjøre andre ting da, som man ikke har fått gjort som foreldre, kanskje.
1: Ja, så man har jo plutselig litt bedre tid, så man kan, oi, vi kan plutselig bare ta oss en tur på fjellet.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe som hindrer oss, eller noen planer som gjør at vi ikke kan gjøre det. Altså, jeg nevner jo fjellet fordi at det en liten frampek mot den her serien jeg skal ha om her da.
0: Ja, og denne veka her så har du altså andakt om en treretters middag, sa du?
1: Ja, jeg synes det, altså det med frelsen som både handler om det om å bli frelst, altså bli rettferdig gjort, og dette med livet med Jesus, det vi gjerne kan kalle en helliggjørelse, og dette med desserten, nemlig at vi skal få komme til himmel en dag for løsningen, det synes jeg liksom et godt bilde på det en treretters middag. Så det en slags cliffhanger eller noe vi kan tenke på fram til det. Og jeg husker spesielt en kristenleir som jeg var på som tenåring. Der var det noen som gikk rundt med t-skjorta som stod tilgitt synder på. Det synes jeg var veldig kult da når jeg var ung og syntes at ja, det var tøffe ledere der. Men kan gå rundt med noe sånt på brystet, tenkte jeg. Og etter hvert så skjønte jeg at de prøvde å fortelle meg noe viktig med det her. Verdien vår som menneske ligger ikke I oss selv eller hva vi får til, men hva Jesus har gjort for oss. Og det handler frelsen om.
0: Hva håper du at folk skal sitte igjen med når de har lyttet til andaktene dine veka?
1: Jeg veldig opptatt av nåde, Ragnhild. Nåde, altså at alt I kristendommen handler om nåde. Det ingen som forventer at du skal klare noe annet enn å ta imot. Og hvis du klarer å ta imot frelsen, så klarer du også å ta imot det livet som Gud har tenkt for deg. Og da du på en måte også klar for å ta imot og det å komme til himmelen. Så nåde at alt gratis, uansett, det kan høres ut som krav, dette med livet med Jesus, at man skal liksom skjerpe seg og skal leve etter bud og regler I Bibelen. Men Bibelens budskap at også dette av nåde. Det han som leder oss inn I livet, sammen med seg.
0: Tusen takk for at du deler Ståle Hegseth I ord til ettertanke dine vekker her.

0: sammen i lovsang var det som sang Gud har skapt alt. Og nettopp det det jo fint å tenke på at Gud har skapt alt. Når vi kikker ut av vinduet eller står på toppen av et fjell, kanskje til og med når vi også kikker oss selv i speilet. Vi hørte nettopp et intervju med Ståle Hegseth. Det var det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som gjorde det intervjuet. Der fortalte Ståle litt om det kristne livet som en treretters middag. Og nå skal vi få høre torsdagens ord til ettertanke av Ståle Hegseth. Vær så god.
1: Har du lagt merke til hvordan mennesker påvirker hverandre? Ektefar begynner ofte å ligne på hverandre. Ja, de får lignende uttrykk, humoren og interesser blir lik. Og noen mener faktisk at de blir mer og mer lik utseendemessig også. Ja, jeg kan godt være enig i det. Noen mener til og med at hundeeiere og hunder blir mer og mer lik med årene. Der har vi kanskje ikke noe kommentar, men det sier noe viktig. Vi blir påvirket av dem vi sammen med. Og Bibelen sier at Gud vil forme oss etter Jesu bilde. Altså, vi skal jo bli mer lik Jesus. Hvordan kan det skje? Jo, det ikke ved å anstrenge oss. Det jo ikke ved å ta oss sammen. Og ikke ved å prøve og prøve og prøve. Det har vi snakket om de siste gangene. For det skjer nemlig gjennom å ha fellesskap med ham. Paulus skriver, Gud har kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Fellesskap. Ikke prestasjon. Fellesskap i samtale med Gud, eller i bønn, om du vil. Mange tenker at bønn først og fremst handler om å si de riktige ordene, men bønn er i bunn og grunn å være sammen med Jesus. I bilen, på bussen, i dusjen, på trening, mens du ser på TV eller hører på radio. Midt i en vanlig dag. Jesus er ikke langt unna. Den hellige ånd bor hos dem som tror. Han bor i hjertet, bruker vi å si. Og det er jo veldig kort vei fra hjertet til hodet. Så den hellige ånd er utrolig nærme hver den som tror. Vi kan derfor snakke med han når som helst, og jo mer tid vi tilbringer med Jesus, desto mer forandrer han oss. Vi blir mer og mer lik han fordi vi er sammen med han. Ikke gjennom press, ikke gjennom krav, bare gjennom nåde og gjennom nærhet. Du blir jo påvirket av den du er sammen med. Vær derfor mye sammen med Jesus. Han er klar. Han har tid. Han har nemlig en evighet av tid. Og det skal vi se nærmere på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

0: Do the same av Erin Michelle var det. Nå skal du få et gjenhør med programmet om kristne menigheter og trossamfunn. I går fikk du del 1, og I dag får du del 2, som handler om den ortodoxe kirke.
1: Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og likevel så har de kristne delt inn I mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor det sånn, og hvorfor forstår de kristne Bibelen så forskjellig? Dette prøver vi å finne svar på I serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på den ortodoxe kirkefamilien, og du hører nå del 2 I vår samtale med Torstein Theodor Tollefsen fra Hellige Nikolai menighet I Oslo. Presten I den ortodoxe kirke, hva rolle har den I forhold til lekfolket, for å si det sånn?
2: Altså for det første noe som kanskje litt interessant, vil jeg tro, for folk som ikke kjenner den ortodoxe kirke, det at vi ville jo foretrekke at vi hadde gifte prester, altså vi har gifte prester, det et prinsipp da. Men mange steder så har vi ikke den muligheten, fordi at det ikke så mange ortodoxe, det ikke så mange å ty til, så mange steder så det slik at prestene våre munker. Men for eksempel I ortodoxe land, som Russland, Hellas, Ukraina, Bulgaria og så videre, så Serbia, så det stort sett gifte preste. Prestens rolle jo å være som en far for de troende. Han skriftefar for de fleste. Han teologisk veileder. I gudstjenesten så han som en slags som, kan man kalle det ikon eller representasjon av Kristus da. Et bilde på Kristus, kan du si.
1: Når det gjelder den ortodoxe kirke og den romersk-katolske kirke, dere har ingen forhold til paven I Roma, men dere har kanskje litt samme teologi rundt messefeiring og nattverdfeiring og sånne ting. Det riktig observert?
2: Det riktig det at vi har ikke noen pave, nei. Så det at alle disse lokalkirkene som ortodoxe, de jo selvstendige, men de altså en slags kirkefamilie hvor de anerkjenner hverandre gjensidig, og det en æresrekkefølge mellom de ledende bispestolene, da, slik at siden vi ikke lenger I kommunion med Roma, så det slik at patriarken av Konstantinopel den fremste, og så Alexandria, Antiochia, Jerusalem. Det de gamle patriarkatene, da. Disse jo veldig små kirker, for de store kirkene jo sånn som den russiske kirken, de ukrainske kirkene, det, og så videre, hele den greske kirken, og så videre, sånn. Men de har en æresrekkefølge. Når det gjelder dette som skjer I liturgien, da, det som da for oss, vi bruker ordet liturgi, og ikke ordet messe, det det latinske ord som brukes I den latinske kristenheten, den katolske. Men det som skjer I liturgien I forbindelse med feringen av nattverden, for eksempel, nok samme teologi som den romerske kirke har. Elementene, brød og vin, blir for oss kristi legeme og blod. Så vi har det som kalles for realpresens med et fint teologisk ord, som forstår vi også den lutherske kirkehevder at de har. Men de omgås nok nattverdelementene med mye større respekt enn det man gjør I en luthersk kirke, så hvor stor den teologiske enigheten jo vanskelig å si. Men det å motta, det å kommunisere direkte med Kristi guddommeliggjorte menneskelighet, altså, når vi mottar nattverden. Og det slik at man snakker, den katolske kirken snakker man om messeoffere, og det litt uklart, tror jeg, for mange hva dette messeoffere består I, for det jo da på en måte at man bærer frem brød og vin som om det var Kristus, og som om man gjentar Kristi offer på Golgata. Messeoffere finnes jo på en måte også hos oss, men det det at det ett og bare ett eneste offer som brakt, og enhver liturgi, på en måte å sette seg I samtidighet med de hendelsene som fant sted for 2000 år siden. Og det tror jeg spesielt for den ortodoxe kirke med sin rikholdige, kan man si, gudstjenesteliv og de virkemidler vi bruker der, at det en slags mentalitet, som, eller liturgisk mentalitet kanskje, som innebærer at vi har en slags erfaring av samtidighet med de hendelser vi feirer eller markerer. Så man krysser altså tid og rom i en slags liturgisk tidserfaring, da, som gjør at vi mottar det nattverdsmåltid som Kristus ba oss å feire. Vi ved Kristi kors på langfredag. Vi finner den åpne graven på natt til første påskedag. Altså det en veldig sånn realisme da, i det hele.
1: Helgene og ikoner og ja, altså et flotte bilder og sånn, det er viktig i den ortodoxe kirke. Kan du fortelle oss litt mer om det også, Torstein?
2: Ja, det var jo veldig viktig for meg når jeg konverterte den ortodoxe kirke for så lenge siden da, at jeg måtte komme overens med de tingene, forstå de og tilpasse meg de, fordi at jeg jo oppvokste i dette land som med en lutherske kirke i bakgrunnen. Ikonene er veldig viktige, fordi at et ikon, det ikke et gudebilde. Det rett og slett en representasjon av en person som vi ikke lenger ser her i tid og rom. Først og fremst ikonen av Kristus, men representasjon av Kristus, og ikonen av Guds mor Maria, som en representasjon av henne, og dessuten representasjoner av helgene. Det har den praktiske og emosjonelle betydning at når vi står foran et Kristus-ikon, så er det slik at vi står foran Kristus selv. Ikke et bilde av Kristus, men Kristus selv. Akkurat som for eksempel hvis du ville si om et bilde på veggen at det min far, vil du si. Hvem det spør for? Det min far. De fleste av oss vil ikke si det at det et bilde av min far, men det min far. Men i en ortodoks kirke så dette, kan du si, en veldig sånn sterk opplevelse da, å stå foran den person som avbildet. Så bildet forsvinner litt, fordamper litt, til fordel for den dynamiske virkeligheten som bak. Og vi tror jo også at de hellige, det vil si de som har sovnet inn i troen og med Guds nåde, de jo ikke døde i den forstand at de borte. De fortsatt kirken, men den usynlige del av kirken. Derfor kan et rom være fylt av bilder på veggene i vår kirke i Oslo, freske malt i hele rommet. Og det akkurat som det står i Hebreerbrevet, at da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, la oss avlegge alt som tynger og med tålmodighet løpe den kamp som oss foresatt. Det sånn det erfares, altså. De der med oss når vi feirer gudstjeneste. Og inne i alterrommet for eksempel, så det berømte biskoper fra oldtida, som avbilder på veggene, som deltagere i det som skjer når vår prest feirer liturgi. Så bilder og symboler blir for oss noe veldig nærværende konkret, ikke en illustrasjon bare, men noe som bringer oss i dynamisk kontakt med det vi tror på.
1: Kan jeg også spørre hva rolle Jomfru Maria har i den ortodoxe kirken når vi først inne på dette temaet?
2: Jomfru Maria er viktig som en del av læren om inkarnasjonen, altså at Guds sønn ble menneske. Vi kaller henne for Guds mor, fordi hun, ikke fordi at Gud har noen mor i evigheten, men fordi at Gud har en mor når han blir en del av historien og fødes som et menneske inn i historien. Så for eksempel i Lukas evangeliens første kapittel så det flere vers der som går i den retning, for eksempel særlig kanskje Elisabeths hilsen, når hun fylt med den hellige ånden som det står, at hvordan kan det ha seg at min herres mor kommer til meg, sier hun. Så det kan du si, grunnlaget for betydningen Maria har, at det et sånn kristologisk, det har med Kristus, læren om Kristus å gjøre, element i det. Hun fødte Gud i kjødet, og derfor vil jo også vi da, som jo virker, noe som virker fremmed for protestanter, vi vil gi henne hyllest, Og da tenker vi også at det I overensstemmelse med Lukas 1, når Maria I sin lovsang sier «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig». Dette har et konkret uttrykk hos oss I vakre hymne som hyller Maria for det, den betydningen hun hadde for at Gud kom inn I verden som menneske.
1: For å avslutte I Hellige Nikolai, ortodoxe kirke I Oslo, hvor du altså aktiv mer enn søndagsgudstjenesten. Hva fer I menighetslivet sånn resten av uka og resten av året? For det jo at søndagen den store, viktige dagen, men utenom det.
2: Ja, utenom det. Altså, vi følger jo kirkekalenderen med kirkeårets 12 store fester, hvor de største jul, og den aller største påske, hvor det skjer veldig mye I kirken. Lange gudstjenester over flere dager. Men ellers I året så det jo stort sett søndagsgudstjenesten, liturgien, som det som skjer. Vi for svake her I landet til å drive så veldig utstrakt barne- og ungdomsarbeid, for eksempel, og diverse andre aktiviteter. Det en søndagsskole gående I Hellig Nikolai, og jeg tror også at andre menigheter, ortodoxe menigheter I Oslo, har søndagsskole og barnearbeid. Men på en måte så det rett og slett bare en ressurs, et ressursspørsmål at vi egentlig ikke klarer å få til så veldig mye av det. Men ja, det nok en svakhet hos oss da, men det vel det at folk bor så spredt også, mange av disse medlemmer av disse menighetene. Så det ikke så lett å få til noe utover det liturgiske livet og gudstjenestelivet da.
1: Du har hørt på serien Kristne menighet og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Harlås, og dagens gjest var Torstein Theodor Tollefsen fra den ortodoxe kirke.
0: Kommer til å ta en liten prat med Iris Vartdal Klausen, som leder for Fermate Møre. Hun skal fortelle oss litt om det de kaller for hjertekonto. Før det får du frihals med La oss vandre I lyset, og det her, det god vokalprestasjon, bare hør.

0: Jeg har fått besøk av Iris Vartdal Clausen I Radio Sunnmøre her, og det litt I anledning at verdensdagen for psykisk helse nærmer seg. Det 10. oktober som datoen for det. Du med å drive noe som heter Fermate, Iris. Kan du fortelle mer om tilbudet til Fermate?
1: Ja, vi heter Fermate Møre, og vi startet på 15 år siden. Vi har samtalehjelp på kristent verdigrundlag, og vi holder til en dag I Ålesund, torsdagene, og så vi I Ørsta en dag I veka, på onsdagene. Og I tillegg så kan en også ringe og avtale litt utenom der, for vi har en som jobber for oss som jobber frivillig.
0: Ok, du bare litt nysgjerrig på det her ordet Fermate. Hva det egentlig det betyr for noe?
1: Fermate, det et italiensk musikkuttrykk, og det betyr stopp. Så I Fermate eller sjelesorgssammenheng da, så betyr det at vi stopper opp og prøver å stake ut en ny kurs, kanskje. Ser hvor en og hvor en vil gå I lag.
0: Hvem det som benytter seg av det her samtaletilbudet som dere har I Fermate?
1: Det alle over 18 år. Vi har satt en sånn 18-årsgrense på det. Og de som under 18, de har ofte andre tilbud tilgjengelig både I kommune og sånt. Men over 18 år, og det nesten hva som helst som man kan komme med til Fermate. Hvis det ting som vi som ligger liksom utenfor vår kompetanse, så prøver vi også å hjelpe til med å finne annen hjelp, hvis de ønsker det. Og litt sånn, det jo mange ting som kan bli utfordringer gjennom et liv. Ja, kan det være viktige valg som skal tas, og en kan ha utfordringer I forhold til relasjoner, noen kan bli borte dødsfall sorg noen ønsker å snakke om det med identitet Guds identitet og egen identitet ja, et eller annet fra fortiden kanskje som kan plage eller fremtiden ofte godt å sette ord på sånne type ting sammen med noken
0: Hvem det som jobber hos dere I Fermate? Hva slags kompetanse sitter de på de en kan møte og ha samtaler med?
1: Nå det vi to stykker som jobber her nå. Det Jan Løkkeborg, han jobber frivillig, og han prest I Skøye. Og han har også videreutdanning I konflikthåndtering. I tillegg til sjelesorgutdanning fra Modum. Jeg har sykepleieutdanning, og så har jeg jobbet som sykepleier I mange år, og så har jeg diakoni, og flere sånne sjelesorgutdanninger, også en fra Danmark over flere år, som gikk på overgrep, seksuelle overgrep.
0: Det høres ut som det bredt hva han kan komme med til dere.
1: Ja. Og så har dere en ting til, og så har vi en del partsamtaler. Så det også mulig, og et forebyggende opplegg som heter Parsjekk.
0: Så bra. Jeg har skjønt at dere også har tatt høyde for at enkelte kan bli hindret til å ta kontakt på grunn av økonomi. Dere har noe som heter hjertekonto. Vil du fortelle om hjertekontoen?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne fortelle om, for det var jo en konto som vi opprettet helt med en gang vi startet for 15 år siden. Og bakgrunnen for det var jo akkurat det der at vi ser at I perioder så kan en ha dårlig økonomi og så har en samtidig stort behov for samtaler så da det altså et hjertefond eller hjertekonto som menneske som brenner litt for saker og for ønsker å kunne hjelpe til så gir gave inn på den kontoen Og så når vi opplever gjennom samtaler da, at det noen som sliter økonomisk og sånn, så hvis de ikke vet om det fra før denne her kontoen, så sier vi fra om det. Og så prøver vi så godt vi kan da å fordele litt av de pengene som på den kontoen, for enkelte måneder eller halvår eller sånn, så kan det være mange som trenger det. Og da går det jo masse ut av den kontoen. Det ikke sånn at de får hele beløpet dekt, men de får redusert kanskje 150-175 kroner per gang. Og så betaler de resten selv da. Mm.
0: Har du fått noen tilbakemelding på de som har fått hjelp da, økonomisk gjennom hjertekontoen, og de, altså de som trenger den økonomiske hjelpen for å i det hele tatt kunne søke samtalehjelp hos Fermatet?
1: Ja, vi har opplevd, og det veldig, veldig kjekt, at mennesker som har fått hjelp i en periode, senere etter noen år, kom og ga en gave. Og det er utrolig fint. De ønsker da å gi noe tilbake igjen.
0: Mm. Det forteller jo litt om hva det betyr for den enkelte.
1: Ja.
0: Når de gir tilbake og føler at de har fått noe selv da, for tidligere i livet, når de trengte det som mest, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Hvordan er den kan bidra, altså gi penger til hjertekontoen?
1: Jeg tror kanskje det at det beste, vi har jo et kontonummer da, på den kontoen, og den står på brosjyra vår, men hvis ikke en har tilgang til brosjyra, så kanskje det letteste

takk for at du kom hit I studio I dag og forteller om det viktige arbeidet du gjør I Fermate. Inn på Fermate Møre sin nettside og finn kontoen for Hjertefond for å være med og bidra til at de som ikke har økonomien til det selv fortsatt kan få samtalehjelp når de trenger det. Ja, hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober, altså førstkommende lørdag. Noe annet som jeg kan nevne da, at 10. oktober, det faktisk dåpsdagen til meg og min eldste sønn. For 5 år siden så døpte vi oss sammen I bedekirka på Emblem. Så hvis du skulle møte på meg og huske på det på lørdagen, så kan du få lov til å gratulere meg med dåpsdagen. Nå skal du få høre Kirk Franklin med But the Blood.

Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag mot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

Det var jo englesang det her av Fountain View Academy Singers med sangen Holy, holy is what the angels sing. Siste halvdel av misjonstimen I dag så skal du få trosvitaminer, du skal få min sang over en åpen bibel, og du skal også få høre litt om den overfyllte basaren som var på Vigra 1. Oktober, og litt om TV-aksjonen som nærmer seg. Aller først får du Jag etter vind med Linda Kristin Hansen.

Den aller første sangen som Are Bakke lærte seg, så da han ble kristen. En underfull frelser jeg eier. Ja, det fint. Vi skal få Jesus Saves med Tally Trio, og deretter får du over en åpen bibel med Martin Birkedal.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mermisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Martin Birkedal.
1: Historien om Jabes en historie midt i en ettertavle. Men den må ha sin betydning, siden den tatt med i sammenhengen i skriften. Det finnes nok bedre som ruver mer i skriften enn Jabes. Jeg tenker på Abraham, der han trengte seg inn på Gud, om Lot og Sodoma og Gomorra, der han begynner med 50 rettferdige og prutter ned til 10 for å be Gud om den aller nådigste behandling. Da sa han altså Abraham, «Herre, bli ikke vred om jeg bare denne ene gang til. Kanskje det finnes 10 rettferdige?» Han svarte, «For de 10 skyld vil jeg ikke ødelegge byen.» Så gikk Herren bort, da han hadde talt ut med Abraham, og Abraham vendte hjem igjen. 1. Mosebok 18, 32. Det var påtrengende. Gud tålte det. Gud langmodig og rik på miskunn og på tilgivelse. Og som David, vær meg nådig Gud i din miskunnhet og utslett min overtredelser etter din store barmhjertighet. Ja, så går vi fra 2 store ledere, fra Abraham og David til Jabes. Det en eiendommelig bønn på mange måter, nesten som å gå til en ønskebrønn. Samtidig må vi ha i minne at Gud ikke oppfyller bønner som kolliderer med hans vilje. Riktig nok står det, «Be så skal dere få, og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.» Matteus 21, 22. «Og skje din vilje som i himmelen, så og på jorden.» Og dette den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønnemner oppfylt hos ham. 1. Johannes 5, 14 følgende. Og da går vi til 1. Krønikebok 4, 19-10, og hører om Jabes og hva han ba om. Jabes var æret fremfor brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. Hun sa, «Jeg har født ham med smerte.» Og Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Om du ville velsigne meg rikelig, og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte.» Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. Her får vi høre at Jabes var æret fremfor sine brødre. Det må bety at han hadde et hjerteforhold til Gud, som satte ham i en særstilling. Videre får vi høre at hans mor fødte ham i smerte. Om det var en ualminnelig smerte eller en vanlig smerte slik det pleier å være ved en fødsel, står det ikke noe om. Men det heller ikke vesentlig. Det som vesentlig at Jabes påkaller Israels Gud. Det var Guds, den allmektiges, fedrenes Guds han ba til. I motsetning til avgudene og alle de hedenske gudene som florerte omkring i samfunnet. Det var mange av dem. Guder laget med menneskehender. Jabes var æret, noe som betyr at han hadde et fortrinn. Dr. Bruce Wilkinson, som har skrevet en bok om Jabes bønn, sier at han ble betatt av den enkle og dristige bønnen som Jabes fremførte. Han sier, «Jeg gransket av hele mitt hjerte for å se hvilken framtid Gud måtte ha for en slik alminnelig mann som jeg.» Wilkinson, som så mange andre, har grunnet over og bedt Jabes bønn i årevis og opplevd at bønnen har en kraft i seg, og at den initierer en velsignelse over livet som ikke kan forklares på annen måte enn at det kommer strømmer av Guds velsignelse over livet. Den enkle bønnen lyder slik: «Og om du, Gud, ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte.» Jabes fikk det som han ba om. Mange andre har også fått, og det er ingen grunn til at den enkle historien om Jabes og Jabes bønn står der enn at den skal bringe framtidige velsignelser. Akkurat som bønnen Fader vår, som Jesus lærte oss, på forespørsel fra hans egne disipler. Fader vår, som er en fortsettelse av Jabes bønn, er fyldig og rik. Slik skal dere be: Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen og så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket, og makten og æren i evighet. Amen. Hemmeligheten ligger i henvendelsen til Gud den allmektige. Fader vår som er i himmelen. Den Bibelen som jeg bruker, har den mer klassiske formuleringen som jeg har sitert her, men vi skal snart be den nye versjonen, oversettelsen av Herrens bønn som begynner med «Vår far». Den har en mye mer lik formulering med Jabes bønn. Men du skal vite at Gud har mange velsignelser som venter på deg dersom du bare henvender deg og ber til han. Bønn er samsvar med Gud, tillit til Gud. Du erkjenner at han er der, og du tror at han kan ha innflytelse på ditt liv. Jeg har selv bedt bønnen Fader vår hele mitt liv, og jeg har erfart at spesielt bønnen «Gi oss i dag vårt daglige brød» er oppfylt i mitt liv. Gud har gitt det som trengs til det daglige liv, behovene har blitt dekket, og det er en stor velsignelse. Ikke stå ved kilden med koppen i hand og tenk på vannet, men tenk på bønnen som at du står ved kilden med koppen i hånda og begynner å øse og drikke. Be, så skal du få, let, så skal du finne, bank på, så skal det bli lukket opp for deg. Det åpner seg muligheter. Kanskje du også knekker koden bak bønnen «Skje din vilje», som vel er den vanskeligste av alle bønner. Velkommen inn i bønnens erfaringsverden. La oss be Jabes bønn og fortsette med Fader vår, eller vår far, så vi ser hvordan disse to bønnene glir inn i hverandre og utfyller hverandre. «Og om du ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.»
0: Vi har lyttet på en andakt i serien «Over en åpen bibel», og Martin Birkedal var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da får du mye av vårt gode innhold på din mobil.
2: Du er forlåten av Alf Lax skal du få høre nå straks. Og deretter får du et intervju som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund har gjort. Det Eli Remme som skal fortelle oss om basaren som hun satte I gang på Vigra 1. oktober. Og jeg har ikke møtt Eli selv, men hun høres ut som en helt fantastisk dame. Så jeg håper virkelig at jeg får møtt Eli om ikke så alt for lenge. Det hadde vært veldig gøy.

0: TV-aksjonen starta I 1974, så nå det faktisk da I over 50 år så har det vært bøssebærer rundt og banka på dører I hele Norge. Og nå har jeg fått med meg Marte Jansen på telefonen her. Du fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Ja, og du fullt I gang du nå med rekruttering av bøssebærere.
1: Vi fullt I gang, hele Norge tror jeg fullt I gang nå med å rekruttere bøssebærere I hver eneste kommune I hele landet.
0: Ja. Kan du si litt om hva TV-aksjonen handler om I år, hva pengene går til?
1: Ja, I år går vi sammen for mennesker på flukt. Hvert andre sekund så det et menneske som drives på flukt I verden. Og ofte så må de forlate hjemmen bare med det de klarer å bære, uten å vite om eller når de kan komme tilbake. Og med de pengene vi skal samle inn under årets TV-aksjon, så skal NRC Flyktninghjelpen gi familier på flykt et tryggere sted å sove.
0: Ja. Det I hvert fall en kjempeviktig sak. Det sikkert veldig mange flyktninger som trenger den hjelpen her sårt.
1: Det det. Altså, verden har I kjent tid så har aldri verden hatt flere flyktninger enn det den har nå. Og 40% av alle disse menneskene, det barn.
0: Ja. Mm. Ja, det vondt å tenke på. Hvordan vi på Sunnmøre kan bidra inn mot TV-aksjonen nå I høst?
1: Det flere måter å bidra på. Den aller enkleste måten å være med på å melde seg som bøssebærer på tvaksjon.no. Og velge hvor du har lyst til å gå henne. Og da det søndag 18. Oktober, en tur som bøssebærer tar en halvannen til to timer, og da går man og banker på døra og hører om de har lyst til å støtte årets TV-aksjon. Og det en veldig fin opplevelse å gjøre det, jeg har selv vært bøssebærer, men det også veldig fint for de som hjemme, og får muligheten til å gi til TV-aksjon og flyktninghjelpen.
0: Ja. Hvordan det? Får man et kart? Får man et tildelt område? Hvordan funker det når man har meldt seg?
1: Det funker litt forskjellig fra hver forskjellig kommune, men for oss de aller fleste så får man et tildelt kart, ja, og så skal man følge de veiene da, og banke på døra. Mindre steder, så man kanskje delte opp I mer sånn, og du går I det området, og du går der. Så det litt ulikt fra hvor man bor, men for de aller fleste så får de et bestemt område I hvert fall, hvor de skal gå den dagen. For å sikre at alle hjem for å bli banket på døren.
0: Ja. Men hvem det som kan være bøssebærere? Det noen kriterier på en måte for å melde seg til det her?
1: Både ja og nei. Alle kan få være bøssebærere, men vi har en aldersgrense på 15 år.
0: Okay.
1: Så hvis man under 15 år og har lyst til å gå med bøsse, så må man gå med en som over 15 år.
0: Ja, for jeg tenkte faktisk tanken, jeg har jo barn selv, jeg tenkte egentlig det kunne vært fint å tatt med seg eldstemann på en sånn runde, at det kunne vært fint for han også å få være med på.
1: Mm, det veldig fint, og det veldig, veldig mange barnefamilier som velger å ta søndagsturen sin for TV-aksjonen og som bøssebærer.
0: Ja.
1: Så det en fin, det synes jeg du skal gjøre.
0: ja. men vi som får besøk på døra også, da, det sånn at vi burde ta ut penger I forkant og ha pengene klare til å putte I bøssa, eller hvordan det best å være forberedt på å få bøssebærer på døra?
1: Det går helt fint å ta ut penger og gi på bøssen, men det også fullt mulig å vipse. Det en QR-kode på bøssen som bøssebæren kommer med, så da kan man vipse direkte på det. Men det som litt interessant jo at I 2026 så det faktisk veldig mye kontanter ute likevel. I fjor så samlet bøssebæren inn 64 millioner kroner. Halvparten av de var fra kontanter og halvparten fra vips.
0: Ja.
1: Men om du velger kontanter eller vips, det helt opp til deg.
0: Ja. Det store tall du nevner, jeg ser på nettsiden der, så at det står at TV-aksjonen faktisk verdens største innsamlingsaksjon, altså målt I antall frivillig og innsamlet kroner fordelt på per innbygger. Men det jo en vanvittig aksjon, og det jo tydelig at det engasjement, det både blant de som går med bøsser og de som med å gi.
1: Ja, det det, og det noe med den lokale forankringen I hele Norge, hvor lokalsamfunnene engasjerer, berører og begeistrer for at man skal få mennesker med seg, og man skal skape den givergleden. Så det som skjer lokalt, det ryggraden til TV-aksjonen også. Det derfor vi samler inn så mye penger og verdens største dugnad.
0: Ja. kjempeviktig arbeid. Så det det altså søndag 18. oktober, da har man mulighet til å være bøssebærer, og man har også muligheten til å være med å gi når det kommer bøssebærer på døra.
1: Mm.
0: Hva det du har lyst til å si til de som allerede har meldt seg? Jeg regner med at det flere som har gått inn på nettsiden allerede og sagt at de har lyst til å være bøssebærere.
1: Ja, det det. Det flere tusen som allerede har meldt seg nå i Norge, så de har lyst til å si tusen, tusen takk til. Riktig god tur, og oppfordre de som ikke har meldt seg enda til å gå inn på tvaksjonen.no og melde seg som bøssebærer.
0: Kjempefint. Tusen takk, Marte Jansen, som fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal. Da håper vi at det mange som melder seg på og stiller opp for en kjempeviktig sak, og flyktningene som trenger den hjelpen som TV-aksjonen gir.

0: Det var Gunnar Ajer og Jesus, du som ga ditt liv for meg. Han ga jo også sitt liv for deg. Nå skal du få noen vitaminer, intet mindre enn trosvitaminer, og jeg håper det gir deg en ordentlig boost.
1: En bygningsarbeider holdt på å reparere et vanntårn utenfor Chicago. Han hektet av sikkerhetssnora et øyeblikk for å nå noen rør. Da mistet han fotfeste og falt 30 meter. Han landet med ansiktet ned på en søppelhaug, der han unngikk steiner og murbiter. Da førstehjelpsfolkene kom, fant de at Reid var bevisst, men klaget over vondt i ryggen. Da de bar ham til ambulansen, hadde han tydeligvis ikke mistet sansen for humor. «Pass på så dere ikke mister meg på bakken», sa han. Her kunne han falle 1 meter, mens han nettopp hadde overlevd et fall på 30 meter. Det er forskjell på stort og smått. Noen er veldig redde.

0: nyhetene.
1: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at de ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september.

Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet, det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordig.

0: får du kaffepausen med Miriam Ulstein.
1: Tusen takk for at du med meg I kaffepausa I dag. Jeg må innrømme det at hvis jeg hadde skulle sitte her og snakke på radioen uten å vite at noen hører på andre enden, så synes jeg det hadde vært litt grann størselig. Så takk for at du hører på I dag. Jeg tar en prat med Frode Rensel litt senere. Han jobber I Barnevakten, og Barnevakten det en ideell organisasjon som kanskje først og fremst fokuserer på å få ned skjermtid blant unge. De jobber også for at barn og ungdom skal kunne ferdes trygt på nett. Og I neste uke, 12. til 18. oktober, så arrangerer de noe som de kaller for Spilluka. Det får du høre mer om etter hvert. Nå får du Tally Trio med Good Things.

0: Jeg nevnte at jeg kommer til å ta en prat med barnevakten om spilluka I neste uke. Du skal også få vindu mot livet I løpet av sendinga. Men aller først får du som du får hver dag. Arild Ove Halås, han forteller oss om dagens dato som I dag 8. oktober.
1: Den skal pleie moren bra som datteren vil ha I dagens visdomsord når vi kommer fram til den 8. oktober. Den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Det et norsk ordtak, eller nordisk ordtak. Og den 8. oktober så har Benedikte og Bente navnedag. Hjertelig til lykke med den. Benedikte og Bente, begge kommer av et latinsk navn som betyr å være velsignet. I dag så kan vi fortelle at I 1814 så trådte det såkalte overordentlige storting sammen. Stortinget trådte sammen da for første gang dette året I 1814, og øverst på det de skulle jobbe med stod det jo hva gjør vi nå, fremover når vi har blitt I union med Sverige. Nesten 100 år senere, eller 90 år senere, så alle avisoverskriftene, de handler om prins Karl og Norges trone, og det at han jobbet med å få den danske prinsen som norsk konge da, etter at unionsoppløsningen var over, det var det som opptok folk I 1905 på denne tida av året. I 1940 så ble sykkeldekk og slanger raffonert. Du fikk ikke nye dekk uten at du leverte inn det gamle. Og I 1941 så ble det forbud mot offentlige dansetilstelninger fordi det var uverdig tankeløshet å gi til skue overdreven lystighet I slike tider, stod det I forbudet fra nazimyndighetene. For mange år siden så snakket jeg med en mann på et bedehus I Vas som spilte trekspill I et musikklag. Og han fortalte meg at I sin ungdom, før han ble en kristen, fortalte han, så spilte han mye til dans, og han fortalte, og det var utrolig fascinerende å høre på, hvordan han og andre ungdommer I Romsdalen på under krigen samlet til det de kalte for tjuvdans, altså de sløkte lyset på et eller annet forsamlingshus, og så spilte og danste dem I stummende mørke. Det var fornøyelig å høre når han fortalte om det. En tid som for min generasjon veldig langt borte. I 1978 så ble rullebretta forbudt I Norge, men 10 år etterpå så ble de tillatt igjen. Man kan lure på hvorfor de var så fæl, men de var altså forbudt rullebrett I Norge fra 78 til 88, eller det så ofte heter skateboard. I 1979 så slo 14 representanter for samefolket opp et telt foran Stortinget og protesterte mot Alta-utbyggingen med å sultestreike. Det var veldig dramatisk, syntes mange av oss. Og I 1982 så ble solidaritet forbudt I Polen. Fagbevegelsen som hadde sitt utspring på Fipsverftet I Gdansk med Lech Walesa som leder, som jo ble den direkte årsak til kommunismens fall I Polen. I 1992 så ble det vedtatt denne dagen at Gardermoen skulle bli ny hovedflyplass, og som vi sa I går, den 7. oktober 6 år senere, så var han ferdig, og den ble åpnet. I 2001 så kolliderte et fly fra SAS med et småfly på flyplassen I Linate, og 118 mennesker mistet livet I det, og det... Siste vi skal si, det langt hyggeligere. I 2003 så forlova kronprins Fredrik av Danmark seg med den australske Mary Donaldson, og de kronprinspar I Danmark den dag I dag, og vi kan jo gjerne sende en hilsen til dem på forlovelsesdagen deres den 8. oktober. Og da tror jeg rett og slett vi stopper der for I dag.
0: Hjertelig takk, Arild Ove. Har du... Ungdom I hus eller store barn som opptatt av å game? Du bekymret for hvem de eventuelt chatter med, eller du usikker på hva de faktisk spiller, så bør du høre på intervjuet som vi gjør med Frode Rensel I Barnevakten nå straks. Du skal få høre Nicole Sponberg med The Solid Rock.

0: Frode Rensel, du med meg på telefon og prosjektleder for Spilluka I Barnevakten. Kan du fortelle meg, til de som ikke kjenner til Barnevakten så godt, hva det Barnevakten driver med?
1: Hei, du, takk for at jeg får være med. Jo, Barnevakten det en ideell organisasjon og stiftelse som driver med rådgivning og informasjon når det gjelder barn og medier. Og vi ute og møter 70 000 voksne og barn på skoler rundt omkring I hele Norge og representert I alle fylkene. Og møtes ofte I form av foreldremøter og temakvelder ute på skolene.
0: Ja, og jeg har skjønt at etter høstferien her nå, altså I uke 42, så arrangeres spilluka for sjette året på rad, og det det barnevakten som arrangerer. Hva slags arrangement det?
1: Spilluka bare en uke, uke 42, etter høstferiene I Norge, hvor vi har fokus på at vi heier på foreldrene og barna I å kunne møtes og skape en felles arena hvor de møtes på, ved skjerm og da spilling og gaming. Vi ønsker at de skal få gode øyeblikk sammen. Barna skal fortelle hva slags spill de spiller, og de voksne skal også måtte sette seg litt ned og prøve å finne litt ut. Vi heier litt på og gi foreldrene en anledning til det. Derfor så det satt uke 42. Vi har holdt på I 6 år, men vi ser jo det at dette noe som egentlig vi ønsker skal bli en vane I livet vårt, sånn at vi alltid på, ikke bare I uke 42.
0: Hvorfor det viktig at foreldre kobler seg på når barn og ungdommene gamer?
1: Nei, altså nå har vi en kjempe debatt I egentlig hele verden, der hvor skjerm der denne debatten. Hvor tidlig skal vi kjøpe en mobiltelefon, og ved en smart mobiltelefon så får du også mulighet til å laste ned Roblox og andre spill som blitt så populære at det betyr at alle kan spille. Så det har også ført til at vi har en veldig høy andel av barna I Norge, opp mot 90% som gamer da, hver eneste dag, og da da kommer problemstillingen med en gang. Skjermtid, leggetid, hvilke spill, aldersgrenser, og vi ser jo da at algoritmestyrt, også KI-generert algoritmestyrt innhold, har også inntatt gamingverden på samme måte som sosiale medieverden. Så derfor så det veldig viktig at vi på nå mer enn noen gang og skaper trygghet for barna våre. Så vi har en fokus på denne spilluka som handler om at vi forteller litt om farene. Det en informasjonsformidling her som utrolig viktig. Kripos og PSD og politiet har vært ute og advart I 2026 om nettopp enkelte spill som det fare for at barnet ditt kan bli rekruttert inn I, for eksempel kriminelle nettverk, eller til å se skadelig innhold, og så videre. Så mer enn noen gang det viktig at vi melder oss på, og det kan du gjøre ved å gå inn på barnevakten.no/spilluka. Der finner du veldig mye informasjon om det jeg nevnte nå.
0: Ja, hvis man vil delta I spilluka som foreldre eller som ungdom, hvordan finner man ut av programmet, eller hvordan på en måte melder man seg på? Hvordan fungerer det?
1: Ja, nei, ikke sant? Så det, hvis du går inn da på barnevakten.no/spilluka, så kommer du inn på en landingsside der all den informasjonen står, og der kan du trykke på en knapp som heter motta påminnelse, og på den måten så melder du deg på en måte på, så vil du få på e-post alt som skjer og bli minnet på. Det webinarer, og det vi har en åpning av familie og barne- og familieministeren vår, Lene Vågslid, hun åpner på en måte uka, og hun har allerede lagt ut hilsen sin, der hun forteller om sin inngang til sine barn via gaming. Og så har vi også en holdningsfilm vi har lagd, som handler om gaming, og der står det også om litt ulike webinarer som man kan melde seg på, og det fine med spilluka at det helt gratis.
0: Ja, har dere fått noen tilbakemeldinger på spilluka når dere har arrangert det tidligere år?
1: Ja, altså, vi har jo en aktiv gamingkultur og organisasjoner og ulike typer fritidsklubber og et stort engasjement I Norge fra før, og vi har også e-sportlinjer på videregående skoler, og vi har mye som foregår når det gjelder gaming. Og Når vi snakker om gaming, så det jo helt fra disse store spillene som krever sin lagringsplass på en konsol eller PC eller Mac, helt ned til et enkelt lite Candy Crush-spill. Så alt jo gaming. Så det handler om å ha det gøy på skjerm, og det handler om å ha det trygt på skjerm. Så tilbakemeldingene vi har fått at dette et viktig prosjekt. Så vi jo en ideell organisasjon som avhengig av å få støtte til å kunne opprettholde dette her. Men det får vi, og det jo også et tegn på at noen ønsker det her. Samtidig som vi har økende måltall, og har bikket en 500 000 mennesker vi når årlig med dette prosjektet da.
0: Så dette handler egentlig om å koble de voksne foresatte mer på barna sin verden når de sitter foran skjerm og gamer, og øke kunnskapsnivået til foreldrene kanskje også?
1: Absolutt, og det jo nye spill som kommer hele tiden, og vi har en KI-debatt som pågår nå, som handler om at det ikke engang mennesker som med å og fremskynder prosesser og pusher spill og for eksempel penger I spill jo en ganske stor problemstilling så vi har kalt det spillglede eller pengesluk som en litt sånn morsom titel og så har vi også noe som heter grooming som et relevant begrep å kjenne litt til og dette med kriminelle nettverk og så hva kan egentlig foreldrene gjøre når det gjelder de utfordringene samtidig som vi skal ha det gøy så alt dette temaer og vi har jo knyttet til oss de fremste ekspertene på gaming vi har Corus Øst som med oss og vi har Spillavhengighet I Norge som med oss og vi har Blå Kors og vi har Ibelin-prisen og gamingkontakten som også med her og vi har også politiet da, som med å lage en veldig kul konkurranse en sånn Minecraft-konkurranse som det handler om å bygge den feteste politistasjonen og den har vi hatt I mange år og veldig populær så den pleier folk å da sende inn sine bidrag og så det politiet da, som bestemmer hvem som vinner og så blir de kredda da etterpå det veldig gøy, det ligger også ute på nettsiden vår da
0: Jeg kjenner jo at politihjertet I meg nå blir jeg glad fordi jeg har jobbet I politiet før jeg begynte I radioen og Hele det arrangementet med Spillyka, det høres for meg ut som et veldig godt forebyggende arbeid og opplæring I å ferdes trygt på nett for de unge, og det kjempeviktig. Så tusen takk for at dere drar I gang Spillyka og for jobben du gjør I barnevakten, Frode.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med, og så heier vi da på at vi får koblet oss på hele gjengen I uke 42, og så lar vi det vedvare inn I det nye året.

av all TT-sjangen du nettopp hørte. Og om du har fulgt med meg I kaffepausen de siste dagene, så vet du kanskje at tema I Vindu mot livet, det har vært og fortsatt fugler, Bibelens fugler. Så da blir det spennende å høre om det ørn, eller om det spurv, eller hva det for noe I dag.

Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk blitt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi I ferd med å bli et nummer I rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer I rekka, da det fare på ferde.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne vesle fuglen har å si til oss. Vi skal I dag lese ett bibelavsnitt sammen fra Matteus evangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. Og her det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver.»

For godt og vel 100 år siden, nærmere bestemt I 1905, ble det skrevet en sang I USA som fikk titelen His Eye Is on the Sparrow, eller på norsk Hans øye vokter spurven. Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sevilla D. Martin, og etter hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunnen for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren, det var I 1905, ferierte min mann og jeg I Elmira, en by I staten New York I USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med, to herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjon som disse to menneskene levde I, var likevel nok så spesiell. Mrs. Doolittle var sengeliggende, og hadde vært lenket til sykesengen I nærmere 20 år. Også hennes mann var funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og måtte derfor bruke rullestol, enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hadde tenkt seg ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med, disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to. Noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ekteparet Doolittle, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omga seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode livet som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omstendigheter. Svaret på dette spørsmålet kom nokså kjapt borte fra sykesengen, og Mrs. Doolittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter meg. Dette enkle svaret, og den trygge, tillitsfulle troen som disse ordene vitnet om, rørte både min manns hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone I mitt sinn. His eye is on the sparrow. Han vokter spurven nøye. Og denne opplevelsen, I møte med ekteparet Doolittle, ble årsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen His eye is on the sparrow. Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, og spurte om ikke han kunne lage en melodi til de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til. His eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven. Nå det likevel ikke Sevilla D. Martin eller ekteparet Doolittle som de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskapet om Guds godhet og hans grenseløse omsorg var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det han som første gang løfter opp denne vesle fuglen og sier «Se på fuglen under himmelen, se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitterer. Hører du hva den synger om?» Jeg la oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaretsjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke,
Dere mer verdt enn mange spurver. Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver. Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bildet Jesus her tegner både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste en av oss. Ja, skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hadde lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til, om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å løfte fram tre nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, du uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa om dette. Frykt derfor ikke, sa han, dere mer verdt enn mange spurver. Det vel ikke mange fugler som så små og uanselige som den vesle grå spurven. Liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven jo tilsynelatende helt lik den andre. Nei, spurven langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes å være ganske alminnelige, og det mengder av dem overalt. Og skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv forsvinnende liten. To spurver for en skilling. Så den lite verdt for oss mennesker. Men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden uten at min himmelske far med i fallet, sier Jesus. Og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så det uerstattelig. Mennesket det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette likevel en sannhet det ikke like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det denne, et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, det ikke mange jeg til glede for. Og dør jeg, det få som kommer til å savne meg. Men dette, farlige tanker. Hvis et menneske får et alt for lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker,
som både I egne og andres øyne virkelig betyr noe. Og det farlig. Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi altså I ferd med å bli et nummer I rekken. Men hvis et menneske ikke blir mer enn det, et nummer I rekken, ja, da det sannelig ikke rart at det vanskelig å tro at også Gud skulle bry seg om en som meg, at han virkelig elsker meg og setter pris på meg. Det nesten umulig å forstå. Jeg jo bare et nummer I rekka. Men Gud tenker altså ikke slik. For han et menneske mye mer enn et nummer I rekka. Hør hva Gud selv sier I Jesaja 43, 4. Du dyrebar I mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette altså det første spurven synger om, og vil minne deg og meg om I dag. Prøv å ta dette hjertet. Du uendelig verdifull for Gud. Du helt uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkreim setter så fint ord på dette I et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie. Det andre som spurven kvitrer og synger om, det dette. Du ikke glemt av Gud. Og så det en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det en del ting I livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det dette Jesus taler om like før han begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunnen oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg.» Frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer. På denne måten setter Jesus livet vårt inn I sitt rette perspektiv. Gud vår gode far som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså, helt konkret, ingen, heller ikke du, glemt hos Gud. Nå går det selvsagt an å føle seg glemt, og det går an å oppleve å være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast, du ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, ordlegger han seg altså slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Det verdiløse, tilsynelatende, har en plass I Guds eget hjerte. Det finnes en nydelig sang om dette, en sang jeg selv veldig glad I. Den heter rett og slett «Jeg ei glemt», og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at ingen glemt hos Gud, Han selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for deg I dag, for jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. Jeg ei glemt, jeg I mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg I minne bær, Når han min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner Han svikter ei når nødens time slår. Nei, nettopp da han nærmere meg står. Og så det tredje til slutt som spurven formidler. Ingen til overs hos Gud.
Det går meget godt an å føle seg til overs blant mennesker. Men hvis du skulle føle deg til overs her I verden, så skal du I alle fall vite, ingen til overs hos Gud. Jeg synes det interessant å legge merke til de to prisene som de to forskjellige evangelistene opptrer med når det gjelder salg av spurver. Matteus skriver, slik vi leste, «Selges ikke to spurver for en skilling». Men hadde vi slått opp og lest det Lukas sier, så ville vi hørt dette. «Selges ikke fem spurver for to skilling». Det interessant. Når to spurver koster en skilling, da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. Men du får fem, sier Lukas her. Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, glemt hos Gud. Det synes jeg en nydelig tanke. I 1896 ble det født en liten pike I byen Chester I USA. At en liten pike blir født jo ingen sensasjon, men omstendigheten omkring denne barnefødselen var meget spesielle. En 12 år gammel negerjente var blitt voldtatt av en hvit mann på en nokså brutal måte, og den vesle piken som ble født var altså resultatet av denne voldtekten. Hun fikk navnet Ethel Waters. Til og med barnefarens etternavn skulle hun bære med seg gjennom hele livet, I tillegg til den byrden det innebar å vite hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist I et barnekor, knyttet til en katolsk kirke I nærmiljøet, og senere skulle hun bli en av USA sine mest toneangivende sangerinner, den første fargede sangerinnen som gjorde karriere I sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham I forbindelse med en stor møtekampanje I Madison Square Garden I New York. Nok så tidlig I denne møteserien spredte ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe I det store felleskoret, der hun var med og sang I flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter 6 uker, fikk hun spørsmålet, «Ethel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss?» på et av disse møtene. Og svaret var like kort som det var tydelig. Yes! Ja! Det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne, å forkynne evangeliet om Jesus I sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og titelen på denne boken ble den samme som titelen på hennes aller mest kjente sang, den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Ethel Waters kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det den vi har snakket om I dag. His eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven. Tenk at Gud virkelig bryr seg om meg, sa Ethel Waters ofte. En liten grå spurv. Resultat av en brutal voldtekt. Men heller ikke den femte spurven I kurven, som verken var ønsket eller ventet, var glemt av Gud. Og hennes store budskap var hele veien dette. Den Gud som viste sin omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker og alle slags mennesker.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haustsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Sinner's Prey med Anne Wilson, eller Anne Wilson, det kan du få lov til å velge. Vi nærmer oss en avslutning her nå på kaffepausa. Jeg heter Miriam Ulstein, det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre. Helt til slutt får du en sang av Else Irene Karlsen. Du vet vel om at du verdifull, eller du vet vel om at du verdifull, hvis jeg skulle tørre å prøve meg på svensk her.

0: nyheterna.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt

0: trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Flekkerøy uten det som satte dagens tema for å si det sånn, og som du kan få gjette. Det som I fokus I dag, det ut og fiske. Velkommen til en time med sang og musikk, hvor dette temaet skal være det som gjennomgangston, om du vil det sånn. Både det å fiske med garn og snøre og angel og krok, og det å fiske I bibelsk forstand. Når Jesus kalte de første disiplene sine, så sier han det jo sånn, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og det skal vi altså ha fokus på den neste timen. Kjekt om du vil være med. Den neste sangen vi skal høre, den heter «Menneskefisker», og det gruppa Tveff, en kristen visegruppe som særlig var aktiv på 70- og kanskje begynnelsen av 80-tallet, som skal få lov å synge den til oss.

Vi skal holde oss der ved stranda til Genesaretføen, eller søndagsskolefønn, som enkelte sier, som altså ligger I Galilea nord I Israel, hvor Jesus bodde, og hvor Jesus hadde en stor del av virket sitt. Vi skal være der nå litt å begynne med, og så skal vi etter hvert fiske på andre måter. Langs Genesaretstranda gikk altså Jesus, og så kalte han sine disipler. Nå skal vi først høre svensken Torkel Selin synge Ditt Genesaret, for det Jesus gjorde den gangen, det gjør han fremdeles I møte med alle som tror på han. Og etterpå så skal vi høre en av Amerikas mest kjente countrysangerinna, men som også synger en del kristne sanger. Rhonda Vincent heter hun, og hun vil synge I Will Make You Fishers of Men. Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bevege oss til de amerikanske sørstata, nærmere sagt til Louisiana, I en sang som Gator Vocal Band skal få lov å synge til oss. Der det altså en som forteller I den sangen at han var på tur I sørlig del av delstaten Louisiana, så kom han inn I en by, og der så han et filt at det var fisking fredagskveld I den lokale kirka. Og så hører han forkynneren si noe som kanskje ikke helt teologisk da, men det jo veldig festlig sagt. I catch them, God cleanse them. Jeg fanger dem, Gud renser dem. Gator Vocal Band I farta.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, det helt riktig det, og programmet du hører på det I fokus, hvor vi tar for oss et tema, og tema I dag det ut og fiske. Og nå har vi oppholdt oss en hel stund ved Genesaretføen og tenkt på det med menneskefiskere og så videre, det som det står om I det nye testamentet. Nå skal vi ut og fiske kanskje på litt mer vanlig måte, og vi skal ha med to sanger av selveste Petter Dass. Herregud, ditt dyre navn og ære jo en kjent salme, og det egentlig ikke en fiskarsang. Men I den salmen så har den godeste herr Petter fått med et veff, og I det veffet har han trappa inn så mye fisk så det mulig å få inn I et sangveff. Og det står sånn, «Ja, før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grommen val han prise, samt åt han teien som løper leien, steinbit og seien og torsk og skreien.» Og nise. Og val, steinbit, sei, torsk, skrei og nise, det vet vi hva Men folk har klødd seg I hauet I mange, mange, mange år, hva mener Petter Dass når han synger om samt og tanteien som løper leien. Og det det faktisk ingen av oss som vet. De fleste tror at han tenker på delfin. Noen tror at han tenkte på makrellstørje. Noen tippet på håkjæring eller andre norske haiarter. Og noen tippet også på vågekval. Men det varmeste tipset altså delfin. Nå skal folkemusikeren Arve Moen Bergseth få lov å synge en 3-4-5 veff av Herregud ditt dyre navn og ære, hvor dette fiskerveffet et av dem. Og han synger på originaltekster som flere hundre år gammel, så her må du spisse ørene dine og følge med. Herre!

Petter Dass og Edvard Grieg, det må bli nok så bra. Den sangen du skal få høre nå sunget av Kore Voice Nobile, og det Petter Dass I Fiskervise, og det tonesatt av følveste Edvard Grieg. Det kan være litt vanskelig å få tak I teksten, så jeg skal ta og lese den til deg hvis du har med unnskyldt en liten stund. Det hender vel ofte du kaster fra tofte ditt snøre for bord, men har ikke lykke til flyndren at rykke med angel og snor. Til flyndren som laksen, hun biter deg straksen, heller litt sen. Jeg kjenner de drenge som sittet har lenge, fikk aldri et ben. Når snøret rundet og senket til bunden, står lykken hos Gud. Han giver deg skarne, kaster for kun garne I Jesu navn ut. Gud signe din angel, at ei den har mangel på torsk eller skrei, og gid han må føre til deg og ditt snøre, den levrede sei. Da skal du få høre Petter Dass I Fiskervise.

Peter, Jakob og Johannes og Andreas, de fire av Jesu mest sentrale disipler, de var fiskere. De fisket på Genesaretsjøen, ferskvannsfiske på den store innlandsjøen nord i Israel. Og så er det mange fiskere, ikke minst på Vestlandskysten og i Nord-Norge, i Norge, som fisket på det store åpne havet. Og om morgenen så må de tidlig opp, og så må de ut på feltet, og så må de sette sine garn, eller kaste sine jukser, eller hva det er de fisket med. Nå skal Giske Mannskor få lov å synge om fiskerens morgensang.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Jeg vokste opp I en liten bygd som heter Vassgård, ligger på Eide på Nordmøre. Det var 10 forholdsvis små gårdsbruk på 1 kilometer grusvei langs et vatten. Og det vattnet var mitt barndoms paradis og fremdeles en av de kjæreste plassene jeg vet. Når vi var guttunga helt fra vi var ganske små, så fisket vi. Og vi fisket etter aure, og vi fisket med dupp og med angel. Og det å sitte med en fiskestang og få på en dupp og vite at under den duppa det en krok med sprellende meitemark på, og at I vattnet der det aure I ulik størrelse, livet blir felden bedre enn det. Og ikke minst da når vi tok båten og tok fram otern og rodde med den, og visste at da kunne vi også få større fisk som sjøøvre og smålaks som kom opp I det vattnet hvis det regnet så mye at det ble flom eller elvafylling, som vi kalte det. Senest I sommer så var det, så tok jeg med meg kona mi hjem til Eide, vi satt ut båten, vi fant fram otern og vi rodde stille rundt dette vattnet, og den første fisken hun fikk sin første gang I livet når hun fisket med oter var en sjøøre på 1,6 kilo, så det måtte jo være lov å skryte litt av på radio. Men det noe med det når du sitter og fisker på den måten, da blir verdens bekymringer borte. Har du først blitt hektet på dette der, så vet du hva jeg snakker om, og hvis ikke så aner du egentlig ikke hva jeg snakker om nå. Men det var sånn når duppa begynte å bevege seg, da strammet du alle musklene I kroppen, for da visste du at nå var auren borti og smakte på bytte eller på marken, og så gikk duppen under, og da visste du at du måtte vente så lenge at fisken hadde fått kroken inn I munnen, men ikke så lenge at han spyttet den ut igjen, og så måtte du gi sena et rykk sånn at angelen satt fast. Og hvis du da kjente at det var fast, så ropte vi ut triumferende vi småguttene, «Hen!» ropte vi. «Hen!» På godt norsk betyr det «har han». Han satt altså fast, men hen var da uttrykket vi brukte I min barndomsdialektspråk der oppe. Nå skal du få høre en sang om nettopp dette. Bill Gaither synger sammen med en del barn. Gud elsker å snakke med små gutter når de fisker. God loves to talk to little boys when they are fishing. Og så synger han I den sangen at Gud han forstår glede med å fiske, og Gud han forstår glede med å få noe på kroken. Kos deg med denne herlige barnesangen om Gud som elsker.

0: the only time when God and boy. Okay, girls too. Can
1: Nå skal du få høre en sang som handler om noe helt annet innenfor tema fisking. Den heter No Fishing, fiskeforbudt om du vil, og handler om som sagt noe helt annet. I profeten Mika i Bibelen så står det at når Gud tilgir et menneskes synd, så kaster han våre synder i havets dyp. Og det er et gammelt ordtak, kristent ordtak, som sier som så at når Gud kaster våre synder i havets dyp, så setter han opp et skilt, fiskeforbudt. Med andre ord, det som Gud har tilgitt, det er det ingen menneske eller andre som skal få lov å fiske fram igjen og bruke imot oss. Og Jake Hess, han var en veldig kjent amerikansk gospelmusiker helt fra 50-tallet og helt opp på 2000-tallet. Han skal få synge om denne plassen som Gud vet om, men ingen andre vet om, hvor det er fiskeforbudt. No fishing.

Fishing for Christians, direkte oversatt til norsk fiske etter kristne. Men denne sangen handler ikke om å fiske etter kristne, men den handler om at det et fiskearbeid for kristne å gjøre, ikke minst gjennom å vise omsorg mot andre mennesker, leve et godt liv, det som vi ofte kaller for diakonalt arbeid I kristne sammenhenger. Og det gruppa The Bluebillies som skal få lov å synge den sangen nå på tampen av I fokus.

I fokus på Radio Sunnmøre med tema Ut og fiske snart ved vei sende. Vi rekker to sanger til nå helt til slutt. Tidligere I sendingen så hørte vi om dem som fisket og fikk hverken torsk eller skrei, og det var ikke rart at en fisker var lei. Det jo hentet fra fortellingen I Bibelen etter påskedag, når Jesus var stått opp igjen fra de døde. Og så var de I tvil, disiplene, hva skulle de gjøre? Så de reiste tilbake til Galilea, og de begynte å fiske, og de fisket hele natten, men de fikk ingenting. Men så kom Jesus, og han sa de skulle kaste garnet på andre siden, og de fikk masse fisk, og om morgenen så sto han på stranda og hadde laget mat til dem, og så sa han kom og spis, og nå skal de Kingsmen få lov å synge Come and Dine, så handlet nettopp om det som fjer på Genesarets stranda denne morgenen, når disiplene etter å ha fisket hele natta uten å ha fått noe, får frokost av Jesus. Så begynte vi med Flekkerøy-guttene ut og fiskesang dem, og vi skal avslutte med Flekkerøy-guttene, for jeg låner din båt, sier Herren. Han vil ha oss med I sitt fiskelag. Med det så takker jeg for følge I fokus I dag, ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter

0: bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi venter ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal siste halvtimen få med oss to rødset, We The Kingdom, Berit Sundet Olsen, Agape Praise, Familien Knotten og Radiant Worship.

Per Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han døde. Jeg er nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror. Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal. Det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I Bibelpraten I dag så har vi kommet til 1. Johannes brev. Vi skal snakke med Ari Lovehall og Johan Halsen her om dette. Og Kristin Solheim skal nå få starte Holy.

0: I Bibelpraten har vi nå kommet til Johannes 1., 2. og 3. brev. Disse tre brevene, de står det at var anonyme, men en har kommet fram til at det må være apostelen Johannes som har skrevet dem. Hva særtrekk har Johannes fra evangeliet som tilsier at disse tre brevene er skrevet av han?
1: Jeg tenker særtrekket med Johannes, det er jo, vi kjenner jo som Tordensønnen som ble kjærlighetens apostel. Og det er store likhetstrekk mellom det han skriver og formidler i Johannes evangeliet, til det vi møter for eksempel i 1. Johannes brev, så handler om kjærlighet. Så jeg tenker det er det ene særtrekket, så er med å kvalifisere at det er Johannes som har skrevet disse brevene. Det er andre ord, blant annet dette han har startet 1. Johannes brev om at vi har sittet, vi har hørt, vi har vært vittner til, vi har tatt på og følt, så vittner vi at han må ha livet tett på Jesus. Og han betegner seg jo selv i Johannes evangeliet som den apostelen som Jesus elsket. Det var spesielle titler å gi seg selv, men det er noe med kjærligheten mellom han og Jesus, og det han formidler av Guds kjærlighet både i evangeliet og 1. Johannes brev.
0: I det første brevet så åpner Johannes med noen enkle setninger som du så vidt er inne på nå, som egentlig når den tygger på deg, så er det ganske djupe. Det handler om alt fra skapelsen til da Jesus ga sitt liv for oss mennesker, bare i noen få setninger. Hva er det egentlig Johannes vil formidle her?
2: Første Johannes brev er jo et brev som har på en måte to hovedpunkt. Det ene er Jesus kan være han. Sann Gud, sant menneske, verdens frelser. Er veldig tydelig på det som i teologien ofte blir kalt for kristologi, på et litt fint ord. Og det andre er måten vi skal leve på. De to tingene går hånd i hånd gjennom dette brevet, og det er forholdsvis et skarpt brev. I formuleringene sine så er det vel nesten bare Galaterbrev i Nytestamentet som er omtrent like kvast når det gjelder advafler mot å falle fra og sånn. Og så ser vi jo likhetstrekk, altså Johan nevnte, altså det begynner her, ikke sant, det vi så og tok på livets ord. Og Johannes evangeliet begynner, ikke sant, i begynnelsen var ordet. Så du finner masse sånne paralleller mellom dette og evangeliet, så underbygger det Johan seg at det er Johannes som har skrevet det, og så er det disse to hovedtrekkene gjennom brevet, det å holde fast på den sanne tru, og at den sanne tru skal ha en konsekvens i måten vi lever på.
0: Videre i dette kapitlet så skriver Johannes ganske direkte om det å leve i lyset, og det å være ærlig på at vi har synd. Hvordan kan vi forstå dette i dag, at og det å leve i lyset, og det å være ærlige på at vi har synd?
1: Ja, jeg tenker at dette er aktuelt i vår tid. For akkurat syndsbegrep, og det å ha synd, og det å være en synder, det er gjerne noe som også i kristen sammenheng dessverre blir tonet ned. Det blir brukt andre ord i møte med dette, og jeg tror vi må blankpussa det litt grann for å virkelig sette mennesket i frihet, både til å leve et sunt og godt liv, men også leve et rett liv i forhold til Gud. At den kan konkretisere hva er faktisk synd, og hva er konsekvensen av synd. Og Johannes er jo veldig tydelig på akkurat dette, og det var en spesiell situasjon som lå til grunn for at Johannes formidlet det så sterkt i dette brevet, som var kommet inn i menighetslivet i den første kristne tid. Men nettopp å dra parallellen derifra og inn til oss, så tror jeg at vi skal gjøre vel i oss å dvele med dette og kunne blankpusse dette.
0: Men er ikke det det som er litt vanskelig i dag, også som du nevner, at vi skal på en måte ikke bry oss nesten om hva andre gjør, og ikke lette på sløret for mye på oss selv heller, fordi at da vil en få kanskje en liten utfordring som en leder i en kristen forsamling eller i kirke, hvis den begynner også å touche bort i disse tingene her og ja, nesten si hva som er synd og ikke synd.
1: Ja, jeg tenker at man har gjort feil mange ganger opp gjennom i kristen tid, at man har veldig fort tatt til å bruke synd i forhold til visse ting som en gjorde og ikke gjorde. Og jeg husker en av våre lærere på Bibelskolen for en del år tilbake, han formidlet fra talerstolen en gang og sier at vi skal være forsiktige med å stemple en ting som synd. Det er helt rett, for synd i Bibelen, det er et stort alvor over, det er en stor konsekvens, det er å bomme på målet. Men Johannes er veldig tydelig på dette, at det er noe som er synd, og så må vi også tenke om å formidle dette. Hvordan formidler vi dette? Hvis vi formidler det fra oss til deg, og ikke inkludere oss selv, så blir det jo fullstendig feil. Så den delen må jeg ta meg opp i det.
2: Ja, og det ligger Johannes veldig på hjertet. Han kjærlighetens apostel. Han har en veldig omsorg for disse her. Han nå en gammel mann. Han den eneste som lever igjen av de apostlene som Jesus valgte. Han den største autoritet som lever i den kristne kirken når han skriver disse brevene. Det var ingen som hadde større tyngde når han uttartes enn han. Og så ser han det, at det kommer inn ting. Det gjorde det da, det gjør det nå, som kunne lede folk vil. Noe av det første jeg lærte om Johannes, det står på altertavla i Eide kirke på Nordmøre. Jeg skjønte ikke hva det betydde. Det står «Mine børn vokt eder for avgudene», stod det. Sitert fra første Johannesbrev, altså «Mine barn vokt eder for avgudene». Og avgudene, det jo alltid fra det å dyrke tre og stokker og steiner til dette, at du ikke erkjenner at du en synder, så treng Guds nåde.
1: Og det jo også viktig å merke seg, for eksempel vers 7 i kapittel 1, så er det et nøkkelvers i Johannes her, der han sier, men der som vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus hans sønns blod renser oss fra all synd. Og jeg tenker det verset der, det må på en måte legge inn på harddisken vår, for det handler om vår livsstil som kristne. Det er måten vi lever på i samfunnet med de andre kristne og med Jesus, vandrer i lyset med livet vårt, at vi et liv både på søndag og mandag og tirsdag og onsdag, men at vi ikke lever et liv i lyset på søndag, men et annet i mørke på onsdag. Det må være samsvar med det vi lærer og det vi lever, og så ser og grunnlaget for at vi kan leve i lyset, det er nettopp det som Jesus har gjort for oss og gjør for oss, at hans sønns blod renser oss. Lever vi i lyset, så er det en renselsesprosess. Det renser oss ifra all synd.
0: Men hvorfor er det så vanskelig å forkynne dette i dag, å være direkte på det egentlig? For helt litt inntrykk av at vi forkynner slik at vi får folk til å komme i stedet for å...
1: Ja, jeg tror du trykker på en ømme tå hos oss forkynnere der. Vi er redde å formidle et konkret budskap, så gjerne pirker bort i visse ting, ikke til våre tilhører, sier at de ikke kommer neste dag. Vårt kall er å forkynne sannheten, både om det som er godt å forkynne, og det som er vanskelig. Og Johannes er veldig tydelig her, Anne. I møte med det som har kommet inn i forsamlingen der, i forhold til både usynt liv og syndig liv. Og jeg tenker, jeg må bare snakke for min del, at jeg synes det kjempevanskelig å formidle dette uten å bli oppfattet som en som ute til å fordømme andre. Men å kunne gjøre det nettopp som Johannes gjør som kjærlighetens apostel, der han skriver til i vers 4, dette skriver vi til dere, for at deres glede skal være fullkommen. Og det nettopp det, det vårt ønske også i møte med vårt tilhører, at de skal få leve oppleve en glede som er fullkommen, og ikke være bonden i sitt liv av konkrete ting, så en vet det er feil i forhold til Guds ord. Enten det er noe en ser på PC-en, eller livet en lever, som er i mørket, som ikke vil andre skal være kjent med, da er en ikke et fritt menneske, da har en ikke fullkommen glede.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Også i dag skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Vi skal få lære bibelske ord og uttrykk, nemlig tomme i øynene, det aller helligste. Det uttrykk fra Bibelen, og nå skal Jordan Felice få synge Faith.

Den verdensberømte evangelisten Billy Graham har fortalt om den enda mer berømte fysikeren Albert Einstein. Einstein, Nobelprisvinner og en genial vitenskapsmann og filosof, skulle ta toget til en stor by for mange år siden. Konduktøren kom for å kontrollere billettene. Da han kom til Einstein, ventet han litt på at den store tenkeren skulle finne billetten. Den gamle mannen lette gjennom alle lommene sine, men han kunne ikke finne den. Men nå hadde konduktøren skjønt hvem Einstein var, så han sa, «Å, Dr. Einstein, ikke ta det så tungt. Jeg vet hvem de er. Jeg stoler på dem. De trenger ikke vise meg billetten», og så fortsatte han runden sin. Men noen minutter senere kom konduktøren tilbake, og han la merke til at Einstein lå på knærne og hendene og lette etter billetten under setet. Konduktøren lente seg over ham og visket, «Vær så snill og sett dem på plass, dette ikke noe problem. Vi stoler på dem, de trenger ikke vise billetten.» Albert Einstein reiste seg og sa, «Unge mann, det handler ikke om tillit, men om retning. Jeg leter etter billetten fordi jeg ikke vet hvor jeg skal.» Ja, vet vi egentlig hvor vi skal? Alle er vi på reise gjennom livet. Men hva er målet? Dette minner meg om en historie fra en annen berømt forkynner, Stanley Jones. Han forteller om en misjonær som gikk seg vill i jungelen. Det var ingen rundt ham, bortsett fra den tette skogen og noen få åpne plasser. Endelig fant han en landsby og spurte en av dem som bodde der om han kunne finne veien for ham ut av jungelen. Mannen sa, «Ja, det skal jeg gjøre.» De vandret i flere timer, og de hogde seg vei gjennom den tette jungelen. Misjonæren begynte å bli bekymret og sa, «Er du sikker på at dette er veien? Hvor er stien?» Kjentmannen svarte, «Buana, her er det ikke noen sti. Jeg er veien.» Veien ut av denne verdens jungel er faktisk Jesus Kristus. Vi kan ha noen prester og pastorer, rabbier og guruer, lærere og imamer, men vi er egentlig alle som misjonæren. Vi kan ikke stole på mennesker, men på Kristus som er veien. Han sa faktisk, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På nrk.no i september 2019 så kunne vi lese at Nasjonalbiblioteket vil ha flere innom det aller helligste. Det er mange rom som har blitt kalt det aller helligste. I dagligtalen kan det være styrerom der viktige avgjørelser blir tatt, eller arkiver der historiske dokumenter blir oppbevart. Til og med en øltype har blitt omtalt som det aller helligste av øl. Da mente de sikkert at dette var noe av det beste ølet en kunne få tak i. Opprinnelsen til uttrykket «det aller helligste» finner vi i 2. Mosebok 26. Der beskrives tabernaklet, hvordan det skulle se ut og innredes. Tabernaklet var et telt eller en transportabel helligdom israelittene skulle ha med seg gjennom ørkenen på sin vei fra Egypt til Kanaan. Det skulle bestå av to rom, det hellige og det aller helligste. I det aller helligste skulle paktens ark, som inneholdt de to lovtavlene Moses fikk på Sinai, stå. Da jødene siden bygde tempel i Jerusalem, var det etter mønster av tabernaklet. Inn i det aller helligste var det kun ypperste presten som kunne gå, og det kun en gang i året, på den store forsoningsdagen. Tabernaklet, og spesielt det aller helligste, skulle være et symbol på Guds nærvær blant folket. Samtidig er det farlig for syndere å komme inn i Guds nærvær, og en måtte bære fram offer for sine synder for å nærme seg Gud. Et forheng skilte det hellige og det aller helligste i tempelet. Da Jesus døde på korset, som en soning for våre synder, står det at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Det var et tegn fra himmelen på at veien nå var åpnet for oss alle til å komme inn i Guds nærhet. Hebreerbrevets forfatter sier det slik: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.» Den 2. mars i 2015 så kunne vi lese i Dagbladet.no at regjeringen ikke var redd for å provosere sin samarbeidspartner KrF. Overskriften lød: «Nok en torn i øyet». Det er svært irriterende å få noe på øyet. At noe setter seg fast på andre deler av kroppen kan vi ofte leve med, men øyet, det vil vi holde rent for alle fremmedlegemer. I dagligtalen er en torn i øyet et irritasjonsmoment, en plageånd eller en urokråke som provoserer og irriterer. Det kan være en person, gjenstand eller andres atferd. På vei til Kanaans land fikk israelerne befaling om å drive folkene som allerede bodde der, ut av landet. Det var fordi de tilba fremmede guder, som blant annet innebar offring av barn. Og i 4. Mosebok 33:55 så leser vi: «Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da vil de dere lar være tilbake bli som torner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å plage dere i deres eget land.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Odre Malin Bjørdal, og jeg er en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

skal pleie moren bra som datteren vil ha I dagens visdomsord når vi kommer fram til den 8. oktober. Den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Det et norsk ordtak, eller nordisk ordtak. Og den 8. oktober så har Benedikte og Bente navnedag. Hjertelig til lykke med den. Benedikte og Bente, begge kommer av et latinsk navn som betyr å være velsignet. I dag så kan vi fortelle at I 1814 så trådte det såkalte overordentlige storting sammen. Stortinget trådte sammen da for første gang dette året I 1814, og øverst på det de skulle jobbe med stod det jo hva gjør vi nå, fremover når vi har blitt I union med Sverige. Nesten 100 år senere, eller 90 år senere, så alle avisoverskriftene, de handler om prins Karl og Norges trone, og det at han jobbet med å få den danske prinsen som norsk konge da, etter at unionsoppløsningen var over, det var det som opptok folk I 1905 på denne tida av året. I 1940 så ble sykkeldekk og slanger raffonert. Du fikk ikke nye dekk uten at du leverte inn det gamle. Og I 1941 så ble det forbud mot offentlige dansetilstelninger fordi det var uverdig tankeløshet å gi til skue overdreven lystighet I slike tider, stod det I forbudet fra nazimyndighetene. For mange år siden så snakket jeg med en mann på et bedehus I Vas som spilte trekspill I et musikklag. Og han fortalte meg at I sin ungdom, før han ble en kristen, fortalte han, så spilte han mye til dans, og han fortalte, og det var utrolig fascinerende å høre på, hvordan han og andre ungdommer I Romsdalen på under krigen samlet til det de kalte for tjuvdans, altså de kløkte lyset på et eller annet forsamlingshus, og så spilte og danset dem I stummende mørke. Det var fornøyelig å høre når han fortalte om det. En tid som for min generasjon veldig langt borte. I 1978 så ble rullebretta forbudt I Norge, men 10 år etterpå så ble de tillatt igjen. Man kan lure på hvorfor de var så fæl, men de var altså forbudt rullebrett I Norge fra 78 til 88, eller det som ofte heter skateboard. I 1979 så slo 14 representanter for samefolket opp et telt foran Stortinget og protesterte mot Alta-utbyggingen med å sultestreike. Det var veldig dramatisk, syntes mange av oss. Og I 1982 så ble solidaritet forbudt I Polen. Fagbevegelsen som hadde sitt utspring på Fipsveifte I Gdansk med Lech Walesa som leder, som jo ble den direkte årsak til kommunismens fall I Polen. I 1992 så ble det vedtatt denne dagen at Gardermoen skulle bli ny hovedflyplass, og som vi sa I går, den 7. oktober 6 år senere, så var han ferdig, og den ble åpnet. I 2001 så kolliderte et fly fra SAS med et småfly på flyplassen I Lineate, og 118 mennesker mistet livet I det, og det... Siste vi skal si, det langt hyggeligere. I 2003 så forlova kronprins Fredrik av Danmark seg med den australske Mary Donaldson, og de kronprinspar I Danmark den dag I dag, og vi kan jo gjerne sende en hilsen til dem på forlovelsesdagen deres den 8. oktober. Og da tror jeg rett og slett vi stopper der for I dag.

Kalyfoni er gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lange og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Preklusivt proklama? Hæ? Preklusivt proklama? Har du hørt det her uttrykket før? Nei, sannsynligvis ikke. Hvis du da ikke har ordnet med privat skifte etter et dødsbo. Når den siste forelder dør og barna skal gjøre opp boet, så kan man noen ganger være i tvil om hva den avdøde etterlater seg av gjeld. I slike tilfeller kan man be tingretten utstede noe som kalles preklusivt proklama. Da har man muligheten til å avdekke eventuelle skjulte gjeldsposter hos den avdøde. Har ikke krav blitt meldt inn i løpet av 6 uker som er fristen, så vil eventuelle krav ettertid være ugyldige. Da min siste forelder døde og vi barna skulle gjøre opp boet, da ble vi kjent med dette juridiske, fremmedartede og litt kjedelige begrepet preklusivt proklama. Har noen der ute noe utestående å melde? Ja vel, i så fall så må det meldes innen fristens utløp. Den onde, også kalt Satan og djevelen, kommer stadig drassende med ny så vel som gammel synd jeg har gjort. Han holder mine lovbud mot de 10 bud og Guds gode vilje foran meg, slik at jeg skal kjenne på skyld og skam. Og ja, den onde har ofte rett når han viser meg synda mi. Han vil at jeg skal miste motet og troa, fordi jeg selv ikke kan gjøre noe for å gjøre opp for syndegjelda. Og igjen, også her har han så alt for rett. Jeg har ingen mulighet til å gjøre opp min syndegjeld. Uansett hvor mye jeg måtte angre fortida, eller hvor godt jeg måtte ønske å klare å leve resten av livet. Paulus, han skriver i Kolossebrevet. Han, altså Jesus, utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tok han bort da han naglet det til korset. Evangeliet, de gode nyhetene, er at alle den ondes krav mot meg, de er forelda. Hver gang han kommer, så skal du minne han om at han kommer ikke bare 6 uker, men 2000 år for sent. Syndegjelda ble utslettet en gang for alltid av frelseren Jesus på Golgatas kors. Dødsboet er gjort opp. Gjeldsforhandlingene er avsluttet. Arvingene, selv hvor syndig de måtte være, går ikke i minus, men bare i pluss.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: der du er.
1: Fortsatt god torsdag til deg. Snart høstferien over for folk her på Sunnmøre. Vi skal denne timen få om 100% tillit med Øyvind Benestad I dagens ladestasjon. Karl Arne Hausnes deler en sång han glad I og vi får trostrøssel av Marias sal. Men nå synger Josefine Pettersen, Our.

Maria Stahl. Og tror jeg mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han er. At han er trufast, at han er god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Kristus stråler i verdens mørke. Lyset skinner fra Kristi herlighet. Kristus var og kommer. Dette tom retorikk? Myter? Legender? Overtro? Personlig har jeg lurt mye på det. Jeg har lest bøker fra mange forskningsfelt. Vitenskapelige påstander endrer seg hele tiden. Hva sant? Hva løgn? Hva for tiden det politisk korrekte? Jeg ser opp på nattehimmelen. Galaksenes uendeligheter gjør meg liten. Jorda roterer. Sola roterer. Galaksene vi befinner oss i roterer. Hvorfor det sånn? Hva kan jeg stole på? Jeg stoler på Kristus. 100%. Han lyset, sannheten, virkeligheten. På dypet, i det innerste i min tro og fornuft, Kristus fundamentet. Basis, grunnvollen. Den står om alt annet faller. Tror du det ikke? Prøv! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim laget, og Ørstingen Knut Osa laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

Vi skal runde av timen med litt musikk. Morten Paulsen skal synge for oss Home. Og så kan du gjerne sjekke ut vår nye hjemmeside radiosunnmore.no og lytte til podcast, nye intervju som blir lagt ut der. Vi fortsetter med mange timer utover dag og kveld og ettermiddag.

0: nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, 8. oktober, og snart det slutt på haustferie til den som det. Vi skal starte denne timen med Philadelphia-kirken, og stor din trofasthet.

Det er Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke denne veka på Radio Sunnmøre, og vi skal ta en prat med han. Vi skal også få et nytt ord til ettertanke, vi skal innom oppslagstavla, og vi får et Irenes kvarter. Og så får vi se hva mer vi rekker. Men nå I alle fall aller først får vi Line Kristiansen med sången Allmektig.

0: Denne veka så det Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke, og Ståle, hva det som foregår I ditt liv for tiden?
1: Nei, det jo det å være en pappa,
0: ja.
1: Som rett og slett har fått datteren sin på, til å flytte hjemmefra og studere I Bergen. Så det har pågått mye ting med flytting av fra en leilighet til en ny leilighet I Bergen, på hennes vegne. Men samtidig så det dette med å faktisk oppdage at man kan gjøre utrolig mye gøy, også om man bare blir to I en heim.
0: Ja, det fantastisk at den kan klare å kjenne på det. Det noe jeg gruer meg til.
1: Nei, det trenger du ikke, Ragnhild. Vi som så heldige med våre ektefeller, vi kan ha det veldig kjekt, også når barna flykter fra redet.
0: Ja. Ja, det sant det. Da kan man gjøre andre ting da, som man ikke har fått gjort som foreldre, kanskje.
1: Ja, så man har jo plutselig litt bedre tid, så man kan, oi, vi kan plutselig bare ta oss en tur på fjellet.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe som hindrer oss, eller noen planer som gjør at vi ikke kan gjøre det. Altså, jeg nevner jo fjellet fordi at det en liten frampek mot den her serien jeg skal ha om her da.
0: Ja, og denne veka her så har du altså andakt om en treretters middag, sa du?
1: Ja, jeg synes det, altså det med frelsen som både handler om det om å bli frelst, altså bli rettferdig gjort, og dette med livet med Jesus, det vi gjerne kan kalle en helliggjørelse, og dette med desserten, nemlig at vi skal få komme til himmel en dag for løsningen, det synes jeg liksom et godt bilde på det en treretters middag. Så det en slags cliffhanger eller noe vi kan tenke på fram til det. Og jeg husker spesielt en kristenleir som jeg var på som tenåring. Der var det noen som gikk rundt med t-skjorta som stod tilgitt synder på. Det synes jeg var veldig kult da når jeg var ung og syntes at ja, det var tøffe ledere der. Men kan gå rundt med noe sånt på brystet, tenkte jeg. Og etter hvert så skjønte jeg at de prøvde å fortelle meg noe viktig med det her. Verdien vår som menneske ligger ikke I oss selv eller hva vi får til, men hva Jesus har gjort for oss. Og det handler frelsen om.
0: Hva håper du at folk skal sitte igjen med når de har lyttet til andaktene dine veka?
1: Jeg veldig opptatt av nåde, Ragnhild. Nåde, altså at alt I kristendommen handler om nåde. Det ingen som forventer at du skal klare noe annet enn å ta imot. Og hvis du klarer å ta imot frelsen, så klarer du også å ta imot det livet som Gud har tenkt for deg. Og da du på en måte også klar for å ta imot og det å komme til himmelen. Så nåde at alt gratis, uansett, det kan høres ut som krav, dette med livet med Jesus, at man skal liksom skjerpe seg og skal leve etter bud og regler I Bibelen. Men Bibelens budskap at også dette av nåde. Det han som leder oss inn I livet, sammen med seg.
0: Tusen takk for at du deler Ståle Hegseth I ord til ettertanke dine veka her. Det var Ståle Hegseth jeg tok en prat med, og vi skal få ord til ettertanke av han litt senere. Men nå skal vi lytte til minstesongen «Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang».

skal vi ta med oss oppslagstavla. Det på Valderøy bedehus I helga. Møte helg med lys over land. Fredag 19.30 med Odd Sæter. Lørdag klokka 19.30 med Annbjørn Valderhaug. Og søndag klokka 11. Søndag klokka 11 I Langevåg det søndagsskole og møte med Thomas Mulelid klokka 11. Ellingsøy bedehus søndag for alle klokka 11 med Gudrun Longva. Misjonssalen I Ålesund møte med Geir Henning Thunheim. Blindheim bedehus klokka 11 med Jo Volle. Ålesund Frikirke, Kai Even Bjørdal klokka 11 og Pinsekirka Elmeiknosvåg klokka 19 leser Johannes evangelium. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse, sier Bibelen. Troen altså mer enn en privatsak. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

Du har kanskje hørt sagt, jeg tror på min måte. Eller troen en privat sak, så jeg vil ikke snakke om det. En klok mann han har sagt at troen, eller ikke troen vår, gjennomsyrer alt vi gjør. Alle våre holdninger og praten vår. Det for eksempel umulig å skjule når du lykkelig forelsket. Det viser i smilet du sender den utkårede. Måten du snakker om personen, og måten du prioriterer tiden med din utkårede. Og troen i våre hjerter slår ut på akkurat samme måte. Jeg kom over noe fint som Johnny Cash, den verdensberømte countrysangeren, født i 1932, har sagt. Han var ikke redd for å bekjenne at han var avhengig av en som større enn han selv. Og han har sagt det sånn. Jesus grunnlaget for hele livet mitt. Han min styrke. Hvis du har Jesus i ditt liv, da vet du det. Da føler du det. Han den solide klippen du kan stå på hver dag. Det finnes ikke noe problem du ikke kan møte hvis du har Jesu kjærlighet til å styrke deg. Det sa Johnny Cash. Troen preget han i hans engasjement for fattige og undertrykte. Og selv om han slet med rusavhengighet i perioder, så var det aldri tvil om hvor han søkte hjelp og styrke. Bekjennelsen faktisk en mangeldobbel kraft. Den virker som en krafttilførsel i eget liv. Og når du sier at du tror på Jesus, så kommer han selv nær. Og han kommer nær den som du sier det til. Uansett om de viser motstand, så forandrer ikke det faktumet at Jesus nær dere. Og dersom det fører til en samtale om han, så blir han igjen hos den du har snakket med, og arbeider videre i hjertene til deg. Så åpner det også for videre samtale, kanskje om han. De aller fleste som vi har møtt, som blitt kristne en eller annen gang i livet, de ble det gjennom personlig kontakt. Det var noen som bekjente troen på Jesus, og det ble startskuddet. Et sterkt ord i Romerbrevet 10:9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Hjerte og munnen to forskjellige ting, samtidig som det det som fyller hjertet som kommer ut av munnen. Bruk munnen både når du snakker til Jesus, og når du snakker om Jesus til mennesker. Her skal du få høre noen som gjør det. Arnold Børud, Kjell Fjalseth, Rune Larsen og Ivar Skippervold fire staute karer som alle landskjent langt utover de kristnes rekker. Og de sterke forbilder for mange av oss, og de våre søsken i troen. Og la oss glede oss over denne sangen, Tro på han, med frisk luft.

Ja, dette var et gladvitnesbyrd ifra frisk luft. Og kanskje tenker du, hvordan kan jeg bekjenne? Ja, du trenger ikke gå så langt. Du kan si det høyt til Jesus. Det å bekjenne det samme som Gud, at Jesus Herre. Og du kan si det til venner, til familien din. Det koster, men det fordi det så virkningsfullt. Du skal få høre hvordan en annen opplevde dette med å bekjenne og hva det betydde. Han skal få lov å fortelle selv. En dag da jeg kom hjem fra jobben på havet, var min kone helt ute av seg. Hun hadde i lang tid kjent at Gud kalte på henne, og det var noen bibelord hun hadde hørt som plaget henne natt og dag. Lukas 11. Jesus sa, «Den som ikke med meg, han imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.» Hun ønsket ikke å være imot Jesus, men denne likegyldigheten vår var egentlig en motstand. Så da ble det helt klart for deg at når vi ikke har tatt imot han i våre hjerter, så vi imot han. Da samler vi ikke til han. Og da hviler det en dom over oss. Og et annet ord som talte veldig til oss var dette i Romerbrevet 10:9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Vi innså at det som holdt oss borte fra Jesus, var at ikke vi bekjente troen på han. Derfor klarte vi heller ikke å ta til oss de gode løfter om tilgivelse, frelse og evig liv i himmelen. Vi ba, og vi overgav våre liv til Jesus. Og det ble en befrielse. Jeg fikk en ny fred i hjertet og en lykkelig og glad kone. Nå visste jeg at om jeg lever eller dør, så jeg trygg uansett, for Jesus med meg. Men dagen etter kom tankene, nå vi kristne, men hva nå? Vi hadde bestemt oss for at nå skulle det sies at vi hadde tatt imot Jesus, koste hva det koste ville. Og da vi hadde sagt det til familien, så lette trykket veldig. Og vi besøkte gode venner som vi fortalte det til, før de fikk høre det av andre. Og vi ble godt mottatt, og flere oppmuntret oss og sa at vi hadde gjort et godt valg. Selv om den ytre forskjellen ikke var så stor, så ble det likevel en enorm indre forandring. Vi kjente at Jesus ga oss kraft til å bekjenne troen på han, han ga oss en indre glede og trygghet. Vi ble også godt mottatt på bedehuset i bygda. Det ble vårt andre hjem. De kristne og fellesskapet betyr veldig mye for oss. Og vi synes det godt å få gi av vår tid til Jesus, han som har gjort så mye for oss. Og vi opplevde også at vi som trodde vi levde et bra liv, vi var syndere som trengte Guds nåde og tilgivelse. Og det var godt å høre at Jesus kom for å frelse syndere. Før så tenkte jeg ofte når jeg var på havet, her kan jeg ikke gjøre noe for mine. Men nå kan jeg be for de. Be for de på navn hver dag. Og hender det noe ombord, så kan jeg be. Det er blitt så viktig for oss å spre budskap om Jesus til alle vi glad i. Han har gitt livet en ny mening og styrket ekteskapet og familien vår. Og hver dag en glede fordi Jesus med. Dette vitnesbyrdet til en som begynte i det små å bekjenne troen, og som nå har fått vært et stort redskap for Jesus. Nå synger Marit Øy til slutt, «Jo lenger jeg tjener ham, jo større han blir». Og det vil bli din erfaring også. Gud velsigne dagen din, og vi høres.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

den Apparaten prächtiger.

0: Mandag 12. oktober skal det startes opp alfakurs I Ålesund og Voldsdalen menighet. Jeg har tatt en prat med Sven Klemetsby om dette. Vi skal ta en prat om et nytt alfakurs som skal foregå I Ålesund og Voldsdalen menighet. Og Sven Klemetsby, du en av de som skal arrangere dette. Og fortell litt om bakgrunnen for at dette nå startet.
1: Ja, det jo naturlig for en menighet å prøve å kontakte mennesker, eller skal vi si samle mennesker, til det som kirkens sentrale budskap. Mm. Og hjelpe folk til å reflektere og tygge på det som kirkens tro. Fordi vi mener at det viktig for folk, og det kan også være til en stor hjelp for mennesker som av forskjellige grunner trenger et budskap som løfter dem. Så det bakgrunnen. Så det jo veldig mange steder, faktisk ikke bare I Norge og I Europa, men også I verden, tror jeg, at dette alfakurset kjøres. Så det veldig internasjonalt. Så, og anerkjent og har vært brukt I mange, mange år. Så det bakgrunnen.
0: Ja, alfakurs jo gått I en årrekke, men for deg som ikke hører på nå da, hva det et alfakurs går I?
1: Jo, du kan si I en sum så det en presentasjon av de viktigste og mest sentrale tingene I den kristne tro. Alt fra undring over skapelsen, og selvfølgelig kom man fort inn på hvem Jesus og hva han stod for og hva hans gode gjerninger for oss bestod I og også noe om hva han lærer oss om det gode liv og du kan si på et mer moderne språk at der får vi tak I mye av de sentrale kristne verdiene for livet og så det jo et trosaspekt I dette, altså et personlig forhold og det å dukke litt ned I hva et trosliv består I, det også noe vi gjør og så kan jeg jo si samtidig at det en presentasjon på en sånn snev halvtime hver gang vi kjører en video og etter det det samtale og den veldig fri og åpen da kan man komme med undringer og med kritiske spørsmål og med hva man lurer på og kommentarer og sånn til det som blir presentert og så søker vi sammen og finne de gode svarene for å si det sånn og som teolog så vil jeg jo prøve å bidra litt grann med hva Bibelens budskap om forskjellige ting og også kirkens tro
0: Så det ganske grunnleggende slik at hvis det på en måte ikke har noe kjennskap I det hele tatt så dette det perfekte, den perfekte plassen å gå
1: Ja, altså det jo det jeg må si jeg imponert over dette kurset det at det her kan man komme hvis man helt fremmed for hva kirke og kristendom og man kan komme med kritiske spørsmål og samtidig så det ofte flere av menighetens egne medlemmer eller kan du si aktive folk som kommer for å få utdypet sin kristne tro og få være med å reflektere rundt det kristne livet. Så det egentlig for alle. Og jeg tenker litt på alder, men jeg tror at ungdom I videregående og oppover vil kunne ha glede av dette.
0: Hvor ofte det at dette skal være?
1: Vi starter da 12. oktober klokka 7 om kvelden I Skarbøy kirke. Altså om en uke fra når vi snakker sammen nå. Og det vel, jeg husker ikke akkurat om det 13 samlinger utover, og da går vi til litt ut I desember, og så starter vi litt ut I januar igjen, og så går det litt grann utover vinteren. Så har vi hatt disse samlingene. Og så avslutter vi kanskje selve programmet der vi samtaler og presenterer dette og sånn, at det tar kanskje en times tid. Og så har vi et enkelt kveldsmåltid etterpå, der vi kan dyrke fellesskapet og hygge oss videre. Alt etter hva samtalen måtte gå ut på.
0: Det påmelding til disse kursene?
1: Ja, det påmelding. Så det flere måter å melde seg på. Man kan I kirkene våre så kommer det til å henge en plakat der man kan skrive seg på. Og så det også et telefonnummer som man kan ringe til Ålesund og Vålsdalen menighet. Det står, nå har jeg ikke det akkurat foran meg, men hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Ålesund og Vålsdalen menighet, så finner man et telefonnummer. Og sende en sms til, det holder det, med navn og telefonnummer. Sånn det.
0: Da det altså Alfa-kurs oppstart 12. oktober, og hvis den går inn på Ålesund og Vålsdalen menighet sine nettsider, så finner den mer informasjon om det. Tusen takk, Svein Klemmesby, ja. For at du stilte til intervju.
1: Ja, takk skal dere ha.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Om Jesus kom I morgen, var det Eidun Jakobsen som sang, og vi skal runde av med The Collingsworth Family og God's Family. Jeg ønsker deg en god torsdag videre på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordig.

formiddag. Jeg skal gå gjennom litt av programmet I misjonsteamen med deg veldig straks. Først får du høre Sigvard Dagsland. Han synes jeg har en fantastisk stemme og at han veldig god på formidling, så han kan vi høre titt og stadig her I Radio Sunnmøre, synes jeg. Og dersom du skulle være veldig uenig I det, så får du heller sende meg en mail. Her kommer Sigvard Dagsland med «Kan jeg gjøre noe med det?»

Igår i misjonstimen så fikk du høre fra Arild Ove Halaas. Han har laget en programserie om kristne menigheter og trosamfunn. Og vi sendte del 1 av den ortodoxe kirke. I dag får du del 2 som også handler om den ortodoxe kirke. Jeg tar også en prat med Iris Vartdal Clausen i dag. Hun er leder for Fermate Møre. Fermate driver et samtaletilbud på kristent verdigrunnlag. Litt åndelig påfyll får du gjennom både ord til ettertanke og nistepakka. Aller først får du høre Oslo Gospel Choir med «Da Jesus satte sjelen fri».

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjertet leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjeve meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede ei god og varm kjensle. Det godt å oppleve glede i hjertet. Derfor glede ei kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gleden i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den en får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gi. Grunnen til denne gleda Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gi. Her det tale om å være trygg når en legger seg til å sove. Trygg om en bor for seg selv. Om en alene uten andre mennesker i nærleiken. Det godt å være avhengig av Gud. Det gir glede og fred når en får hvile i den tryggleiken som Gud og bare han kan gi. Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ja, det var neste pakke, se det. På torsdager så pleier vi å intervjue den som har levert oss ord til ettertanke gjennom hele uka så langt. Og denne uka så det Ståle Heggeseth. Det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som gjør intervju med han. Rett etter sangen Bare du, som du får med Salt Ung Lovsang.

0: Denne veka så det Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke. Og Ståle, hva det som foregår I ditt liv for tiden?
1: Nei, det jo det å være en pappa.
0: Ja.
1: Som rett og slett har fått datteren sin på, til å flytte hjemmefra og studere I Bergen. Så det har pågått mye ting med flytting av fra en leilighet til en ny leilighet I Bergen på hennes vegne. Men samtidig så det dette med å faktisk oppdage at man kan gjøre utrolig mye gøy også om man bare blir to I en heim.
0: Ja, det fantastisk at den kan klare å kjenne på det. Det noe jeg gruer meg til.
1: Nei, det trenger du ikke, Ragnhild. Vi som så heldige med våre ektefeller, vi kan ha det veldig kjekt også når barna flykter fra redet.
0: Ja. Ja, det sant det. Da kan man gjøre andre ting da, som man ikke har fått gjort som foreldre, kanskje.
1: Ja, så man har jo plutselig litt bedre tid, så man kan, oi, vi kan plutselig bare ta oss en tur på fjellet.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe som hindrer oss, eller noen planer som gjør at vi ikke kan gjøre det. Altså, jeg nevner jo fjellet fordi at det en liten frampek mot den her serien jeg skal ha om her da.
0: Ja, og denne veka her så har du altså andakt om en treretters middag, sa du?
1: Ja, jeg synes det, altså det med frelsen som både handler om det om å bli frelst, altså bli rettferdig gjort, og dette med livet med Jesus, det vi gjerne kan kalle en helliggjørelse, og dette med desserten, nemlig at vi skal få komme til himmel en dag for løsningen, det synes jeg liksom et godt bilde på det en treretters middag. Så det en slags cliffhanger eller noe vi kan tenke på fram til det. Og jeg husker spesielt en kristenleir som jeg var på som tenåring. Der var det noen som gikk rundt med t-skjorta som stod tilgitt synder på. Det synes jeg var veldig kult da når jeg var ung og syntes at ja, det var tøffe ledere der. Men kan gå rundt med noe sånt på brystet, tenkte jeg. Og etter hvert så skjønte jeg at de prøvde å fortelle meg noe viktig med det her. Verdien vår som menneske ligger ikke I oss selv eller hva vi får til, men hva Jesus har gjort for oss. Og det handler frelsen om.
0: Hva håper du at folk skal sitte igjen med når de har lyttet til andaktene dine veka?
1: Jeg veldig opptatt av nåde, Ragnhild. Nåde, altså at alt I kristendommen handler om nåde. Det ingen som forventer at du skal klare noe annet enn å ta imot. Og hvis du klarer å ta imot frelsen, så klarer du også å ta imot det livet som Gud har tenkt for deg. Og da du på en måte også klar for å ta imot og det å komme til himmelen. Så nåde at alt gratis, uansett, det kan høres ut som krav, dette med livet med Jesus, at man skal liksom skjerpe seg og skal leve etter bud og regler I Bibelen. Men Bibelens budskap at også dette av nåde. Det han som leder oss inn I livet, sammen med seg.
0: Tusen takk for at du deler Ståle Hegseth I ord til ettertanke dine vekker her.

0: sammen I lovsang var det som sang Gud har skapt alt. Og nettopp det det jo fint å tenke på at Gud har skapt alt når vi kikker ut av vinduet eller står på toppen av et fjell. Kanskje til og med når vi også kikker oss selv I speilet. Vi hørte nettopp et intervju med Ståle Hegseth. Det var det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som gjorde det intervjuet. Der fortalte Ståle litt om det kristne livet som en treretters middag. Og nå skal vi få høre torsdagens ord til ettertanke av Ståle Hegseth. Vær så god.
1: Har du lagt merke til hvordan mennesker påvirker hverandre? Ektefar begynner ofte å ligne på hverandre. Ja, de får lignende uttrykk, humoren og interesser blir lik, og noen mener faktisk at de blir mer og mer lik utseendemessig også. Ja, jeg kan godt være enig I det. Noen mener til og med at hundeeiere og hunder blir mer og mer lik med årene. Der har vi kanskje ikke noe kommentar, men det sier noe viktig. Vi blir påvirket av dem vi sammen med. Og Bibelen sier at Gud vil forme oss etter Jesu bilde. Altså, vi skal jo bli mer lik Jesus. Hvordan kan det skje? Jo, det ikke ved å anstrenge oss. Det ikke ved å ta oss sammen. Og ikke ved å prøve og prøve og prøve. Det har vi snakket om de siste gangene. For det skjer nemlig gjennom å ha fellesskap med ham. Paulus skriver, Gud har kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Fellesskap. Ikke prestasjon. Fellesskap I samtale med Gud, eller I bønn, om du vil. Mange tenker at bønn først og fremst handler om å si de riktige ordene, men bønn I bunn og grunn å være sammen med Jesus. I bilen. På bussen. I dusjen. På trening. Mens du ser på TV eller hører på radio. Mitt I en vanlig dag. Jesus ikke langt unna. Den hellige ånd bor hos dem som tror. Han bor I hjertet, bruker vi å si. Og det jo veldig kort vei fra hjertet til hodet. Så den hellige ånd utrolig nærme hver den som tror. Vi kan derfor snakke med han når som helst. Og jo mer tid vi tilbringer med Jesus, desto mer forandrer han oss. Vi blir mer og mer lik han fordi vi sammen med han. Ikke gjennom press, ikke gjennom krav, bare gjennom nåde og gjennom nærhet. Du blir jo påvirket av den du sammen med. Vær derfor mye sammen med Jesus. Han klar, han tid. Han har nemlig en evighet og tid, og det skal vi se nærmere på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

0: Do the same av Erin Michelle var det. Nå skal du få et gjenhør med programmet om kristne menigheter og trossamfunn. I går fikk du del 1, og i dag får du del 2, som handler om den ortodoxe kirke.
1: Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og likevel så har de kristne delt inn I mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor det sånn, og hvorfor forstår de kristne Bibelen så forfellig? Dette prøver vi å finne svar på I serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på den ortodoxe kirkefamilien, og du hører nå del 2 I vår samtale med Torstein Theodor Tollefsen fra Hellige Nikolai menighet I Oslo. Presten I den ortodoxe kirke, hva rolle har den I forhold til lekfolket, for å si det sånn?
2: Altså for det første noe som kanskje litt interessant, vil jeg tro for folk som ikke kjenner den ortodoxe kirke, det at vi ville jo foretrekke at vi hadde gifte prester, altså vi har gifte prester, det et prinsipp da. Men mange steder så har vi ikke den muligheten, fordi at det ikke så mange ortodoxer, det ikke så mange å ty til, så mange steder så det slik at prestene våre munker. Men for eksempel I ortodoxe land, som Russland, Hellas, Ukraina, Bulgaria og så videre, så Serbia, så det stort sett gifte preste. Prestens rolle jo å være som en far for de troende. Han skriftefar for de fleste. Han teologisk veileder. I gudstjenesten så han som en slags som, kan man kalle det ikon eller representasjon av Kristus da. Et bilde på Kristus kan du si.
1: Når det gjelder den ortodoxe kirke og den romersk-katolske kirke, dere har ingen forhold til paven I Roma, men dere har kanskje litt samme teologi rundt messefeiring og nattverdfeiring og sånne ting. Det riktig observert?
2: Det riktig det at vi har ikke noen pave, nei. Så det at alle disse lokalkirkene som ortodoxe, de jo selvstendige, men de altså en slags kirkefamilie hvor de anerkjenner hverandre gjensidig, og det en æresrekkefølge mellom de ledende bispestolene, da, slik at siden vi ikke lenger I kommunion med Roma, så det slik at patriarken av Konstantinopel den fremste, og så Alexandria, Antiochia, Jerusalem. Det de gamle patriarkatene da. Disse jo veldig små kirker, for de store kirkene jo sånn som den russiske kirken, de ukrainske kirkene, det, og så videre, hele greske kirke og så videre sånn. Men de har en æresrekkefølge. Når det gjelder dette som skjer I liturgien da, det som da for oss, vi bruker ordet liturgi og ikke ordet messe, det det latinske ord som brukes I den latinske kristenheten, den katolske. Men det som skjer I liturgien I forbindelse med feiringen av nattverden for eksempel, nok samme teologi som den romerske kirke har. Elementene, brød og vin, blir for oss Kristi legeme og blod. Så vi har det som kalles for realpresens med et fint teologisk ord, som forstår vi også den lutherske kirkehevder at de har. Men de omgås nok nattverdelementene med mye større respekt enn det man gjør I en luthersk kirke, så hvor stor den teologiske enigheten jo vanskelig å si. Men det å motta, det å kommunisere direkte med Kristi guddommeliggjorte menneskelighet, altså, når vi mottar nattverden. Og det slik at man snakker, den katolske kirken snakker man om messeoffere, og det litt uklart, tror jeg, for mange hva dette messeoffere består I, for det jo da på en måte at man bærer frem brød og vin som om det var Kristus, og som om man gjentar Kristi offer på Golgata. Messeoffere finnes jo på en måte også hos oss, men det det at det ett og bare ett eneste offer som brakt, og enhver liturgi, på en måte å sette seg I samtidighet med de hendelsene som fant sted for 2000 år siden. Og det tror jeg litt spesielt for den ortodoxe kirke med sin rikholdige, kan man si, gudstjenesteliv og de virkemidler vi bruker der, at det en slags mentalitet, som, eller liturgisk mentalitet kanskje, som innebærer at vi har en slags erfaring av samtidighet med de hendelser vi feirer eller markerer. Så man krysser altså tid og rom i en slags liturgisk tidserfaring, da, som gjør at vi mottar det nattverdsmåltid som Kristus ba oss å feire. Vi er ved Kristi kors på langfredag. Vi finner den åpne graven på natt til første påskedag. Altså det en veldig sånn realisme da, i det hele.
1: Helgene og ikona og ja, altså et flotte bild og sånn, det er viktig i den ortodoxe kirke. Kan du fortelle oss litt mer om det også, Torstein?
2: Ja, det var jo veldig viktig for meg når jeg konverterte til den ortodoxe kirke for så lenge siden da, at jeg måtte komme overens med de tingene, forstå de og tilpasse meg de, fordi at jeg jo oppvokste i dette land som, med en luthersk kirke i bakgrunnen. Ikonene er veldig viktige, fordi at et ikon, det er ikke et gudebilde. Det er rett og slett en representasjon av en person som vi ikke lenger ser her i tid og rom. Først og fremst ikonen av Kristus, men representasjon av Kristus, og ikonen av Guds mor Maria, som en representasjon av henne, og dessuten representasjoner av helgene. Det har den praktiske og emosjonelle betydning at når vi står foran et Kristus-ikon, så er det slik at vi står foran Kristus selv. Ikke et bilde av Kristus, men Kristus selv. Akkurat som for eksempel hvis du ville si om et bilde på veggen at det er min far, vil du si. Hvem er det jeg spør for? Det er min far. De fleste også vil ikke si det at det er et bilde av min far. Men det er min far. Men i en ortodox kirke så er dette, kan du si, en veldig sånn sterk opplevelse da, å stå foran den person som er avbildet. Så bildet forsvinner litt, fordamper litt, til fordel for den dynamiske virkeligheten som er bak. Og vi tror jo også at de hellige, det vil si de som har sovnet inn i troen og med Guds nåde, de er jo ikke døde i den forstand at de er borte. De er fortsatt kirken, men den usynlige del av kirken. Derfor kan et rom være fylt av bilder på veggene i vår kirke i Oslo, fresker malt i hele rommet. Og det er akkurat som det står i Hebreerbrevet, at da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, la oss avlegge alt som tynger og med tålmodighet løpe den kamp som er oss foresatt. Det er sånn det erfares altså. De er der med oss når vi feirer gudstjeneste. Og inne i alterrommet for eksempel, så er det berømte biskoper fra oldtida, som er avbildet på veggene, som deltagere i det som skjer når vår prest feirer liturgi. Så bilder og symboler blir for oss noe veldig nærværende konkret, ikke en illustrasjon bare, men noe som bringer oss i dynamisk kontakt med det vi tror på.
1: Kan jeg også spørre hva rolle Jomfru Maria har i den ortodoxe kirken når vi først er inne på dette temaet?
2: Jomfru Maria er viktig som en del av læren om inkarnasjonen, altså at Guds sønn ble menneske. Vi kaller henne for Guds mor, fordi hun, ikke fordi at Gud har noen mor i evigheten, men fordi at Gud har en mor når han blir en del av historien og fødes som et menneske inn i historien. Så for eksempel i Lukas evangeliens første kapittel så er det flere vers der som går i den retning. For eksempel særlig kanskje Elisabeths hilsen når hun er fylt med den hellige ånden som det står, at hvordan kan det ha seg at min herres mor kommer til meg, sier hun. Så det er, kan du si, grunnlaget for betydningen Maria har, at det er et sånn kristologisk med Kristus, læren om Kristus å gjøre element i det. Hun fødte Gud i kjødet, og derfor vil jo også vi da, som jo noe som virker fremmed for protestanter, Vi vil gi henne hyllest, og da tenker vi også at det I overensstemmelse med Lukas 1, når Maria I sin lovsang sier, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» Dette har et konkret uttrykk hos oss I vakre hymne som hyller Maria for det, den betydningen hun hadde for at Gud kom inn I verden som menneske.
1: For å avslutte I Hellige Nikolai, ortodoxe kirke I Oslo, hvor du altså aktiv mer enn søndagsgudstjenesten, hva fer I menighetslivet sånn, resten av uka og resten av året? For jeg jo at søndagen den store, viktige dagen, men utenom det.
2: Ja, utenom det. Altså, vi følger jo kirkekalenderen med kirkeårets 12 store fester, hvor de største jul, og den aller største påske, hvor det skjer veldig mye I kirken. Lange gudstjenester over flere dager. Men ellers I året så det jo stort sett søndagsgudstjenesten, liturgien, som det som skjer. Vi for svake her I landet til å drive så veldig utstrakt barne- og ungdomsarbeid for eksempel og diverse andre aktiviteter det en søndagsskole gående I Hellig Nikolai og jeg tror også at andre menigheter, ortodoxe menigheter I Oslo har søndagsskole og barnearbeid men på en måte så det rett og slett bare en ressurs, et ressursspørsmål at vi egentlig ikke klarer å få til så veldig mye av det Ja, det nok en svakhet hos oss da, men det vel det at folk bor så spredt også, mange av disse medlemmer av disse menighetene. Så det ikke så lett å få til noe utover det liturgiske livet og gudstjenestelivet da.
1: Du har hørt på serien Kristne menighet av trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Harlås, og dagens gjest var Torstein Theodor Tollefsen fra den ortodoxe kirke.
0: Kommer til å ta en liten prat med Iris Vartdal Klausen, som leder for Fermate Møre. Hun skal fortelle oss litt om det de kaller for hjertekonto. Før det får du frihals med La oss vandre I lyset, og det her det god vokalprestasjon, bare hør.

0: Jeg har fått besøk av Iris Vartdal Clausen I Radio Sunnmøre her, og det litt I anledning at verdensdagen for psykisk helse nærmer seg. Det 10. oktober som datoen for det. Du med å drive noe som heter Fermate, Iris. Kan du fortelle mer om tilbudet til Fermate?
1: Ja, vi heter Fermate Møre, og vi startet opp for 15 år siden. Vi har samtalehjelp på kristent verdigrundlag, og vi holder til en dag I Ålesund, torsdagene, og så vi I Ørsta en dag I veka, på onsdagene. Og I tillegg så kan en også ringe og avtale litt utenom der, for vi har en som jobber for oss som jobber frivillig.
0: Ok, du bare litt nysgjerrig på det her ordet Fermate. Hva det egentlig det betyr for noe?
1: Fermate, det et italiensk musikkuttrykk, og det betyr stopp. Så I Fermate eller sjelesorg sammenheng da, så betyr det at vi kan at vi stopper opp og prøver å stake ut en ny kurs kanskje. Ja. Ser hvor en og hvor en vil gå I lag.
0: Mm. Hvem det som benytter seg av det her samtaletilbudet som dere har I Fermate?
1: Det alle over 18 år. Vi har satt en sånn 18-årsgrense på det. Og de som under 18, de har ofte andre tilbud tilgjengelig både I kommune og sånt. Mm. Mm. Men over 18 år, og det nesten hva som helst som kan, som en kan komme med til Fermate. Hvis det ting som vi, som ligger liksom utenfor vår kompetanse, så prøver vi også å hjelpe til med å finne annen hjelp hvis de ønsker det. Mm. Og litt sånn, det jo mange ting som kan bli utfordringer gjennom et liv. Ja, kan det være viktige valg som skal tas, og en kan ha utfordringer I forhold til relasjoner. Noen kan bli borte. Dødsfall, sorg. Noen ønsker å snakke om det med identitet, Guds identitet og egen identitet. Ja, et eller annet fra fortida kanskje som kan plage, eller framtida. Ofte godt å sette ord på sånne type ting sammen med noen. Ja.
0: Hvem det som jobber hos dere I Fermater? Hva slags kompetanse sitter de på de en kan møte og ha samtale med?
1: Nå vi to stykker som jobber der nå. Det Jan Løkkeborg, han jobber frivillig, og han prest i Skøye. Og han har også videreutdanning I konflikthåndtering. I tillegg til sjelesorgutdanning fra Modum. Jeg har sykepleieutdanning, og så har jeg jobbet som sykepleier mange år. Og så har jeg diakoni og flere sånne sjelesorgutdanninger også en fra Danmark over flere år som gikk på overgrep, seksuelle overgrep.
0: Det høres ut som det bredt hva man kan komme med til dere.
1: Ja. Og så har dere en ting til også, ja. Så har vi en del parsamtaler. Ja. Så det også mulig, og et forebyggende opplegg som heter parsjekk.
0: Så bra. Jeg har skjønt at dere også har tatt høyde for at enkelte kan bli hindret til å ta kontakt på grunn av økonomi. Dere har noe som heter hjertekonto. Vil du fortelle om hjertekontoen?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne fortelle om, for det var jo en konto som vi opprettet helt med en gang vi startet for 15 år siden. Og bakgrunnen for det var jo akkurat det der, at vi ser at I perioder så kan en ha dårlig økonomi, og så har en samtidig stort behov for samtaler. Så da det altså et hjertefond eller hjertekonto som menneske som brenner litt for saker og for ønsker å kunne hjelpe til, så gir gave inn på den kontoen. Og så når vi opplever gjennom samtaler da, at det noen som sliter økonomisk og sånn, så hvis de ikke vet om det fra før denne her kontoen, så sier vi fra om det. Og så prøver vi så godt vi kan da å fordele litt av de pengene som på den kontoen, for enkelte måneder eller halvår eller sånn, så kan det være mange som trenger det. Og da går det jo masse ut av den kontoen. Det ikke sånn at de får hele beløpet dekt, men de får redusert kanskje 150-175 kroner per gang. Og så betaler de resten selv da.
0: Har du fått noen tilbakemelding på de som har fått hjelp da, økonomisk gjennom hjertekontoen og de, altså de som trenger den økonomiske hjelpen for å i det hele tatt kunne søke samtalehjelp hos Fermate?
1: Ja, vi har opplevd, og det veldig, veldig kjekt, at mennesker som har fått hjelp i en periode, senere etter noen år, kom og ga en gave. Og det utrolig fint. De ønsker da å gi noe tilbake igjen.
0: Mm. Det forteller jo litt om hva det betyr for den enkelte.
1: Ja.
0: Når de gir tilbake og føler at de har fått noe selv da, for tidligere i livet, når de trengte det som mest, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Hvordan er det en kan bidra, altså gi penger til hjertekontoen?
1: Jeg tror kanskje det at det beste, vi har jo et kontonummer da, på den kontoen, og den står på brosjyra vår, men hvis ikke en har tilgang til brosjyra, så kanskje det letteste er å gå inn på nettsida vår, som du googler Fermate Møre, og så kommer den nettsida opp, og så finner du det, gå inn på der det står meny, og så står det bli støttespiller, og der står det forskjellige kontoer, det står gave til hjertefond på den ene da, og så står det en VIPS-konto også der, men aller best tror jeg det er hvis dere gir inn på den kontoen.
0: Ja. Kontoen som til hjertefondet.
1: Ja, som merket hjertefond. Mm.
0: Tusen takk for at du kom hit i studio i dag og forteller om det viktige arbeidet det gjør i Fermate. Inn på Fermate Møre sin nettside og finn kontoen for hjertefond for å være med og bidra til at de som ikke har økonomien til det selv fortsatt kan få samtalehjelp når de trenger det. Ja, hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober, altså førstkommende lørdag. Noe annet som jeg kan nevne da, er at 10. oktober, det er faktisk dåpsdagen til meg og min eldste sønn. For 5 år siden så døpte vi oss sammen i bedekirka på Emblem. Så hvis du skulle møte på meg og huske på det på lørdagen, så kan du få lov til å gratulere meg med dåpsdagen. Nå skal du få høre Kirk Franklin med But the Blood.

0: Nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordik.

Det var jo englesang det her av Fountain View Academy Singers med sangen Holy, Holy is what the angels sing. Siste halvdel av misjonstimen I dag så skal du få trosvitaminer, du skal få min sang over en åpen bibel, og du skal også få høre litt om den overfyllte basaren som var på Vigra 1. Oktober, og litt om TV-aksjonen som nærmer seg. Aller først får du Jag etter vind med Linda Kristin Hansen.

Den aller første sangen som Are Bakke lærte seg, så da han ble kristen. En underfull frelser jeg eier. Ja, det fint. Vi skal få Jesus Saves med Tally Trio, og deretter får du over en åpen bibel med Martin Birkedal.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mermisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Martin Birkedal.
1: Historien om Jabes en historie midt i en ettertavle. Men den må ha sin betydning, siden den tatt med i sammenhengen i skriften. Det finnes nok bedre som ruver mer i skriften enn Jabes. Jeg tenker på Abraham, der han trengte seg inn på Gud, om Lot og Sodoma og Gomorra, der han begynner med 50 rettferdige og prutter ned til 10 for å be Gud om den aller nådigste behandling. Da sa han altså Abraham, «Herre, bli ikke vred om jeg bare denne ene gang til. Kanskje det finnes 10 rettferdige?» Han svarte, «For de 10 skyld vil jeg ikke ødelegge byen.» Så gikk Herren bort da han hadde talt ut med Abraham, og Abraham vendte hjem igjen. 1. Mosebok 18, 32. Det var påtrengende. Gud tålte det. Gud langmodig og rik på miskunn og på tilgivelse. Og som David, vær meg nådig Gud i din miskunnhet og utslett min overtredelse etter din store barmhjertighet. Ja, så går vi fra 2 store ledere, fra Abraham og David til Jabes. Det en eiendommelig bønn på mange måter, nesten som å gå til en ønskebrønn. Samtidig må vi ha i minne at Gud ikke oppfyller bønner som kolliderer med hans vilje. Riktig nok står det, «Be så skal dere få, og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.» Matteus 21, 22. «Og skje din vilje som i himmelen, så og på jorden.» Og dette den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønnemner oppfylt hos ham. 1. Johannes 5, 14 følgende. Og da går vi til 1. Krønikebok 4, 19-10, og hører om Jabes og hva han ba om. Jabes var æret fremfor brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. Hun sa, «Jeg har født ham med smerte.» Og Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Om du ville velsigne meg rikelig, og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte.» Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. Her får vi høre at Jabes var æret fremfor sine brødre. Det må bety at han hadde et hjerteforhold til Gud, som satte ham i en særstilling. Videre får vi høre at hans mor fødte ham i smerte. Om det var en ualminnelig smerte eller en vanlig smerte slik det pleier å være ved en fødsel, står det ikke noe om. Men det heller ikke vesentlig. Det som vesentlig at Jabes påkaller Israels Gud. Det var Guds, den allmektiges, fedrenes Guds han ba til. I motsetning til avgudene og alle de hedenske gudene som florerte omkring i samfunnet. Det var mange av dem. Guder laget med menneskehender. Jabes var æret, noe som betyr at han hadde et fortrinn. Dr. Bruce Wilkinson, som har skrevet en bok om Jabes bønn, sier at han ble betatt av den enkle og dristige bønnen som Jabes fremførte. Han sier, «Jeg gransket av hele mitt hjerte for å se hvilken framtid Gud måtte ha for en slik alminnelig mann som jeg.» Wilkinson, som så mange andre, har grunnet over og bedt Jabes bønn i årevis og opplevd at bønnen har en kraft i seg, og at den initierer en velsignelse over livet som ikke ikke kan forklares på annen måte enn at det kommer strømmer av Guds velsignelse over livet. Den enkle bønnen lyder slik: «Og om du, Gud, ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte.» Jabes fikk det som han ba om. Mange andre har også fått, og det er ingen grunn til at den enkle historien om Jabes og Jabes bønn står der enn at den skal bringe framtidige velsignelser. Akkurat som bønnen Fader vår, som Jesus lærte oss, på forespørsel fra hans egne disipler. Fader vår, som er en fortsettelse av Jabes bønn, er fyldig og rik. Slik skal dere be: Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen og så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket, og makten og æren i evighet. Amen. Hemmeligheten ligger i henvendelsen til Gud den allmektige. Fader vår som er i himmelen. Den Bibelen som jeg bruker, har den mer klassiske formuleringen som jeg har sitert her, men vi skal snart be den nye versjonen, oversettelsen av Herrens bønn som begynner med «Vår far». Den har en mye mer lik formulering med Jabes bønn. Men du skal vite at Gud har mange velsignelser som venter på deg, dersom du bare henvender deg og ber til han. Bønn er samsvar med Gud, tillit til Gud. Du erkjenner at han er der, og du tror at han kan ha innflytelse på ditt liv. Jeg har selv bedt bønnen Fader vår hele mitt liv, og jeg har erfart at spesielt bønnen «Gi oss i dag vårt daglige brød» er oppfylt i mitt liv. Gud har gitt det som trengs til det daglige liv, behovene har blitt dekket, og det er en stor velsignelse. Ikke stå ved kilden med koppen i hand og tenk på vannet, men tenk på bønnen som at du står ved kilden med koppen i hånda og begynner å øse og drikke. Be, så skal du få, let, så skal du finne, bank på, så skal det bli lukket opp for deg. Det åpner seg muligheter. Kanskje du også knekker koden bak bønnen «Skje din vilje», som vel er den vanskeligste av alle bønner. Velkommen inn i bønnens erfaringsverden. La oss be Jabes bønn og fortsette med Fader vår, eller vår far, så vi ser hvordan disse to bønnene glir inn i hverandre og utfyller hverandre. «Og om du ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.»

0: Vi har lyttet på en andakt I serien Over en åpen bibel, og Martin Birkedal var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da får du mye av vårt gode innhold på din mobil.
1: Du forlåten av Alf Laks skal du få høre nå straks. Og deretter får du et intervju som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund har gjort. Det Eli Remme som skal fortelle oss om basaren som hun satte I gang på Vigra 1. oktober. Og jeg har ikke møtt Eli selv, men hun høres ut som en helt fantastisk dame. Så jeg håper virkelig at jeg får møtt Eli om ikke så alt for lenge. Det hadde vært veldig gøy.

0: Torsdag 1. oktober, då var det alltså på Vigra Bedehus Bazaar til inntekt for Radio Sunnmøre, og Eli Remme, du var jo den vi snakket med I forkant, og nå må vi jo høre I etterkant, vart det fylt opp I Bedehuset?
1: Ja, det var fylt da, det var overfylt. Salen var så dekket I 100 nere, og det var fylt, og også var det noe på galleriet, så det var 130 mennesker, var det I hvert fall.
0: Jøymer da.
1: Ja da, så blir det så var I grunn for lite.
0: Ja, jeg må bygge ut da, til neste gang.
1: Ja.
0: Ja, hva det kommer fra alle disse folkene da?
1: Nei, det kom så herifra og derifra. Det var fra Fiskerstranda, det var fra Solvågen, det var fra Ellingsøya, det var fra Brattvågen. Men Ellingsøya var ikke, jeg saknet deg da. Jeg vet ikke om det var fra Ellingsøya, men Godøy og Gisk og hele kommunen og fra byen. Så det var utrolig flott.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, og masse folk som ikke aldri var der oppe før. Og så jeg var en strikkekafé nede på Roald, som selv på der på den restauranten som jeg og hjelper til. Da. Mm. Og de kom, og de ikke var der oppe. Så jeg sa, nå må dere komme når jeg sa jeg. For det blir ikke noe vekkelse. Dere skal ikke være redde, det blir bare sånn. Yeah. Så det var, de kom, og det var og de to muslimske damene der nede var der. Og nei, det var skikkelig flott, altså.
0: Ja. Ja. Ja, og Elkana sunge og Linda Østnes holdt andakt og hva ja. Ellers stod det på programmet da?
1: Nei, det var noe fotballkamp, vet du. Det skjer noe seg da. Vels Norge, sånn sak, så det var noe... men oss klarte altså, nå har jeg fått en ny dirigent I Elkana, så det var ikke... det sunget ikke så mange sanger som jeg har satt opp, men det sung så flott det som det sung, og det synes det var flott at oss klarte å gi det under på 2 timer, for da fikk det I hvert fall med seg andre omgangen, da får du høre. Ja. Ja da, nei, så det var veldig bra, så det var litt show da, men altså, man har det litt på viruset, så kan ikke bare tårer og...
0: Nei, helt enig. Så,
1: nei, ja.
0: Men du Eli, det jo mange som spent på nå, hva resultatet ble din I kvelden her?
1: Ja, det skal jeg fortelle dere, det var 45.600 kroner.
0: Ja, det bra. Det jo helt fantastisk.
1: Ja, det helt fantastisk på en vanlig basar da, så det tror jeg rekord. I hvert fall her på en basar.
0: Ja, det helt...
1: Altså, må jo betale litt I bedhuset da, for å få ved der, så det, du færer ikke alt da, så du får vente og se, nå kan du færre.
0: men hva det som trikset da, å arrangere en slik basar? Hvis det noen andre nå, så sitter rundt og tenker, jeg har jo prøvd å få flere til å lage slike basarer nå.
1: Nei, man må ha litt liv. Og vet du, jeg en av de første komikere, så jeg heter nå, jeg en av Lodny, jeg klarer ikke, jeg må nå være meg selv. Og jeg sa det til en der oppe, han sa, dette flott, Eli, at du deg selv, ja. Jeg nå skapte Guds bilde, men så færre nå være så original, sier jeg også. Ja. Men nå vet jeg, det ikke jeg bare, men disse radioaktive damene med, og så jo, så hadde jo en gjennomsnitt på 64 år jeg rekner ut. Ja. Så det jo ikke unge for å si det sånn da. Så de gjorde en kjempejobb det altså, var gasslittende og jeg satt 3 timer dagen etterpå å sortere året så det gjør ikke seg selv
0: det gjør ikke seg selv og det en kjempeinnsats både du og radioaktive damer har gjort det Eli, så på vegne av Radio Sunnmøre så sier jeg I alle fall tusen takk for en fantastisk innsats og jeg hører jo rykte om at det var en flott kveld også for deg som møtte
1: ja det jo hardt det ja. Ja da, det var bra Nei, jeg prøver å være skjule, og jeg synes det kjekt å få inn folk som aldri vært der før. Det er jo veldig viktig, synes jeg da. Mm. Så jeg følte at det var fullklart, for det var god mat og kaffe og prat, og skikkelig basarstemning.
0: Mm. Det er jo et litt lavt terskeltilbud også når den har basar.
1: Akkurat, det er viktig. Mm. Så det, nei da, så dette var vellykket, så... Så jeg vet ikke hva tid det blir neste gang, Ragnhild, ikke? Jeg sitter og klarer på noe nå, det blir noe gamlere og gamlere, men... Altså jo, hvertfall inn nå for å gi det. Altså jeg glad I radioen, og derfor så tenkte jeg, altså nå skal vi ta et tak og få inn... Få folk på bedhuset og få... Ja, få inn en basar, lag til en basar åt dere. Mm. Ja.
0: Det kjempeflott. Vi takker for veldig for det, og det givende for oss som jobber I radioen også, at det et engasjement rundt arbeidet rundt omkring lokalt også.
1: Ja, jeg håper at det andre med kan bli smittet andre plasser med. Det jo bare å lage forening, det jo ikke verre da. Så jeg håper at andre med kan lage til forening for Radio Sunnmøre. Det, ja.
0: Det var en god idé.
1: Ja.
0: Tusen takk, Eli, og tusen takk for at du står på, og at vi også får kjenne på det engasjementet her I Radio Sunnmøre.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Tenk det da. Overfylt basar, det jo helt fantastisk. Jeg får med meg Marte Jansen på telefon nå om litt. Hun skal fortelle oss om TV-aksjonen og hvordan du kan gjøre det dersom du ønsker å være bøssebærer selv den 18. oktober. Først får du impuls med navnet Jesus blekner aldri.

0: TV-aksjonen starta I 1974, så nå det faktisk da I over 50 år så har det vært bøssebærer rundt og banka på dører I hele Norge. Og nå har jeg fått med meg Marte Jansen på telefonen her. Du fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Ja, og du fullt I gang du nå med rekruttering av bøssebærere.
1: Vi fullt I gang, hele Norge tror jeg fullt I gang nå med å rekruttere bøssebærere I hver eneste kommune I hele landet.
0: Ja. Kan du si litt om hva TV-aksjonen handler om I år, hva pengene går til?
1: Ja, I år går vi sammen for mennesker på flukt. Hvert andre sekund så det et menneske som drives på flukt I verden. Og ofte så må de forlate hjemmet bare med det de klarer å bære, uten å vite om eller når de kan komme tilbake. Og med de pengene vi skal samle inn under årets TV-aksjon, så skal NRC Flyktninghjelpen gi familier på flykt et tryggere sted å sove.
0: Ja. Det I hvert fall en kjempeviktig sak. Det sikkert veldig mange flyktninger som trenger den hjelpen her sårt.
1: Det det. Altså, verden har I kjent tid så har aldri verden hatt flere flyktninger enn det den har nå. Og 40% av alle disse menneskene, det barn.
0: Ja. Mm. Ja, det vondt å tenke på. Hvordan det vi på Sunnmøre kan bidra inn mot TV-aksjonen nå I høst?
1: Det flere måter å bidra på. Den aller enkleste måten å være med på å melde seg som bøssebærer på tvaksjon.no og velge hvor du har lyst til å gå henne. Og da det søndag 18. Oktober, en tur som bøssebærer tar en halvannen til to timer, og da går man og banker på døra og hører om de har lyst til å støtte årets TV-aksjon. Og det en veldig fin opplevelse å gjøre det, jeg har selv vært bøssebærer, men det også veldig fint for de som hjemme, og får muligheten til å gi til TV-aksjon og flyktninghjelpen.
0: Ja, hvordan det? Får man et kart? Får man et tildelt område? Hvordan funker det når man har meldt seg?
1: Det funker litt forskjellig fra hver forskjellig kommune, men for oss de aller fleste så får man et tildelt kart, ja, og så skal man følge de veiene da, og banke på døra. Mindre steder, så man kanskje delte opp I mer sånn, og du går I det området, og du går der. Så det litt ulikt fra hvor man bor, men for de aller fleste så får de et bestemt område I hvert fall, hvor de skal gå den dagen. For å sikre at alle hjem får bli banket på døren.
0: Ja. Men hvem det som kan være bøssebærer? Det noen kriterier på en måte for å melde seg til det her?
1: Både ja og nei. Alle kan få være bøssebærer, men vi har en aldersgrense på 15 år.
0: Okay.
1: Så hvis man under 15 år og har lyst til å gå med bøsse, så må man gå med en som over 15 år.
0: Ja, for jeg tenkte faktisk tanken, jeg har jo barn selv, jeg tenkte egentlig det kunne vært fint å tatt med seg eldstemann på en sånn runde, at det kunne vært fint for han også å få være med på.
1: Mm, det veldig fint, og det veldig, veldig mange barnefamilier som velger å ta søndagsturen sin for TV-aksjonen og som bøssebærer.
0: Ja.
1: Så det en fin, det synes jeg du skal gjøre.
0: ja. men vi som får besøk på døra også, da, det sånn at vi burde ta ut penger I forkant og ha pengene klare til å putte I bøssa, eller hvordan det best å være forberedt på å få bøssebærer på døra?
1: Det går helt fint å ta ut penger og gi på bøssen, men det også fullt mulig å vipse. Det en QR-kode på bøssen som bøssebæren kommer med, så da kan man vipse direkte på den. Men det som litt interessant jo at I 2026 så det faktisk veldig mye kontanter ute likevel. I fjor så samlet bøssebæren inn 64 millioner kroner. Halvparten av de var fra kontanter og halvparten fra vips.
0: Ja.
1: Men om du velger kontanter eller vips, det helt opp til deg.
0: Ja. Det store tall du nevner, jeg ser på nettsiden der, så det står at TV-aksjonen faktisk verdens største innsamlingsaksjon, altså målt I antall frivillig og innsamlet kroner fordelt på per innbygger. Men det jo en vanvittig aksjon, og det jo tydelig at det engasjement, det både blant de som går med bøsser og de som med å gi.
1: Ja, det det, og det noe med den lokale forankringen I hele Norge, hvor lokalsamfunnet engasjerer, berører og begeistrer for at man skal få mennesker med seg, og man skal skape den givergleden. Så det som skjer lokalt, det ryggraden til TV-aksjonen også. Det derfor vi samler inn så mye penger og verdens største dugnad.
0: Ja. kjempeviktig arbeid. Så det det altså søndag 18. oktober, da har man mulighet til å være bøssebærer, og man har også muligheten til å være med og gi når det kommer bøssebærer på døra.
1: Mm.
0: Hva det du har lyst til å si til de som allerede har meldt seg? Jeg regner med at det flere som har gått inn på nettsiden allerede og, sagt at de har lyst til å være bøssebærere.
1: Ja, det det. Det flere tusen som allerede har meldt seg nå I Norge, så de har lyst til å si tusen, tusen takk til. Riktig god tur, og oppfordre de som ikke har meldt seg enda til å gå inn på tvaksjon.no og melde seg som bøssebærer.
0: Kjempefint. Tusen takk, Marte Jansen, som fungerende fylkesaksjonsleder for Møre og Romsdal. Da håper vi at det mange som melder seg på og stiller opp for en kjempeviktig sak, og flyktningene som trenger den hjelpen som TV-aksjonen gir.

0: Det var Gunnar Ajer og Jesus, du som ga ditt liv for meg. Han ga jo også sitt liv for deg. Nå skal du få noen vitaminer, intet mindre enn trosvitaminer, og jeg håper det gir deg en ordentlig boost.
1: En bygningsarbeider holdt på å reparere et vanntårn utenfor Chicago. Han hektet av sikkerhetssnora et øyeblikk for å nå noen rør. Da mistet han fotfeste og falt 30 meter. Han landet med ansiktet ned på en søppelhaug, der han unngikk steiner og murbiter. Da førstehjelpsfolkene kom, fant de at Reid var bevisst, men klaget over vondt i ryggen. Da de bar ham til ambulansen, hadde han tydeligvis ikke mistet sansen for humor. «Pass på så dere ikke mister meg på bakken», sa han. Her kunne han falle 1 meter, mens han nettopp hadde overlevd et fall på 30 meter. Det forskjell på stort og smått. Noen veldig redde for å gå glipp av et TV-program, men det bekymrer dem ikke at de ikke har noe håp foran evigheten. Et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.
0: Det var det jeg hadde til deg i misjonstimen i dag. Mitt navn Miriam Ullstein. Det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre. Helt avslutningsvis får du Elskede Jesus, og den spilt inn live fra Skjærgårds.

0: Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da var det den amerikanske gospelfamilien som faktisk kallet seg selv for Amerikas favoritt gospelfamilie, og det kan det nok være noe I, det Hoppers, tror jeg det uttales, de sang Jerusalem. Og det fokus vi har I dag I dette programmet, vi skal fokusere på Jerusalem. Byen som hovedstad I Israel, men blir brukt som et navn og et bilde på det kristne håpet, det som ofte blir kalt for himmelen. Og Jerusalem, den naturlig nok omtalt mange, mange ganger I Bibelen, både I det gamle og det nye testamentet. Det var jo der Jesus, Guds egen sønn, ble korsfesta, døde og sto opp igjen I påska for snart 2000 år siden. I Bibelen så blir Jerusalem I tillegg til sitt eget navn kalt for Salem, Og mange mener at Melkisedek, kongen I Salem som møter Abraham tidlig I første Mosebok, han var konge I Jerusalem. Byen blir kalt for Sion. Byen blir kalt for Davids stad fordi at David gjorde han til hovedstad I sitt rike, det skal vi komme litt tilbake til. Byen blir også kalt for Ariel, som betyr Guds løve hos profeten Jesaja. Den blir kalt for Guds sted og rettferdighetens stad, den hellige stad, og noen ganger blir han I Bibelen rett og slett kalt for byen. Og det skrevet masse sanger om Jerusalem, både om byen rent fysisk, men ikke minst om den åndelige betydning som denne byen har hatt og har for både jøder og for kristne, og Jerusalem jo en viktig by for den muslimske del av verdens befolkning, men først og fremst så Jerusalem Bibelens by. Gunstein Draugedalen neste man ut I dagens I fokus, hans sang heter jo kort og godt Jerusalem.

Første Mosebok, kapittel 22, så får jo Abraham beskjed om å offre Isak. Det en dramatisk fortelling i Bibelen, og da går Abraham opp på Moria berg, og de aller fleste mener at Moria berg var et av de fjelltoppene som Jerusalem i dag ligger på, og dermed er det altså en geografisk tråd fra Abrahams offring av Isak og fram til når Jesus som Guds egen sønn blir offret for all verdens synd på korset på Golgata-høgda rett utenfor Jerusalem. Ifølge illustrert bibelleksikon så ligger Jerusalem på et plateau i Judafjellet, ca. 800 meter over havet. Den var i alle fall tidligere og er det langt på vei i dag omgitt av daler på flere av sidene sine. Det er Kedron-dalen som fyller byen ifra Oljeberget på østsiden, og har du vært i Jerusalem og stått på Oljeberget, så har du sett over Kedron-dalen hvor Kedron bekken rinner, og sett byen og tempelhøgda. Dalen i vest heter Hinnomsdalen, og byen i sør den har navnet Vad en nar, står det i illustrert bibelleksikon. Det er 52 kilometer vestover til Middelhavet, og det er 82 kilometer østover til Dødehavet, i tillegg til at det er nesten 1200 høgdemeter fra Dødehavet og opp til Jerusalem. Josefus, den jødiske historiker som har skrevet nokså troverdig om historien på Jesu tid og før, han skriver at byen opprinnelig ble bygd på to hauger som lå overfor hverandre, og at disse haugene sakte men sikkert har blitt fylt igjen i tidas løp. Nå skal Oslo Gospelkor få synge om Jerusalem.

Før vi hører neste sang, så kan vi jo si litt om vattnet I Jerusalem. Når du ligger 800 meter over havet I et så tørt område som Midtøsten, så, ja, for å si det sånn, det regner ikke der sånn som det I Ålesund og Molde, for å si det forsiktig. Men likevel så har Jerusalem stort sett hatt stabil vanntilførsel, og han vet at allerede 2000 år før Jesu fødsel, så gjorde innbyggerne I den da lille byen anstrengelser for å samle opp vatten. De grov cisterner, både innenfor og utenfor bymuren sin. De lagde steindammer, og I noen nyere tid enn 500-600 år før Jesu fødsel, så lot kong Esekias, eller kong Hiskia, som han heter I nye bibeloversettelser, han bygde en kanal fra Gihon-kilda og under delen av byen, en strekning på ca. 500 meter, så skulle sikre byen stabil vannforsikring. Og vannforsyning, selvsagt. Og har du vært I Jerusalem, så kan det hende du har gått dele av denne tunnelen ifra Hiskia City. Det går an faktisk å få lov å gå gjennom del av den og vasse gjennom den, som da ble bygd for 2500 år siden for å gi byen vatten. Daniel Carmel neste mann ut her I fokus, og ingen stor overraskelse kanskje at sangen hans heter kort og godt Jerusalem.

Vi har fokus på Jerusalem, og vi skal etter neste sang, som for øvrig sunget av Thor Rødseth, heter Mot Jerusalem, ta et lite kjapt resumé av Israels historie. Byen ble aldri noe stort handels- eller kultursenter, for den ligger alt for langt unna de karavaneveien som den gangen gikk, blant annet fra Egypt og østover. Men grunnen til at Jerusalem er så viktig, og har vært så viktig gjennom så lange tid, er først og fremst fordi den har vært hovedstaden for Israel, Guds folk, i det gamle testamentet, og dermed har hatt en veldig sentral rolle.

Du lytter fremdeles til sang- og musikkprogrammet I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi I dag altså har fokus på Jerusalem. En by som har en historie som går lengre tilbake enn alle kjente historier vet å fortelle, og han regner med at det I alle fall har bodd folk der minst 2000 år før Jesu fødsel, kanskje enda tidligere. Og at allerede på Abrahams tid I bibelsk bibelhistorie, så var det folk som bodde og vi regner med at det bodde I Jerusalem og kongen som møtte Abraham Melkisedek var som vi sa innledningsvis I programmet sannsynligvis konge I Jerusalem så da ble kalt for Salem Senere så kom jo Israels folket tilbake fra slaveriet I Egypt etter ørkenvandringen sin, og under Josva så inntok de Israel og erobret landet tilbake igjen og Jerusalem var en av byene som da blei tatt inn og ført tilbake igjen, om vi skal si det sånn, til Israels folket sin, de tok over byen. Mange år senere så erobret kong David byen, han tar den ifra en folkegruppe som heter Jebusittene, og derfor kalles byen ofte for Davids stad. David tok en forholdsvis liten og uvesentlig by den gangen, men han gjorde det til hovedstad I sitt rike, og begynte å bygge ut byen, og I de årene som kom, både under David og hans sønn Salomo, så ekspanderte, så det heter på fint, Jerusalem. Veldig kraftig og ble en nok så stor by, og vi vet at under kong Salomo så ble tempelet I Jerusalem reist, og det fikk en veldig sentral rolle I Israels folkets historie. Og det ble bygd en mur rundt Jerusalem, en ny og større mur som Salomo bygde. Senere så ble jo Israel delt I to. Du får Judea og Israel. Judea blir sydrike, om du skal si det sånn, den søre del av riket, med Jerusalem som hovedstad. Og I nord så blir riket kalt for Israel, og de har Samaria som hovedstad. Og etter Salomo så går jo det jamt nedover, litt I bølgedala naturlig nok, men det går veldig jamt nedover til cirka 586 faktisk mener han helt nøyaktig at kong Nebukadnesar inntok byen og la han mer eller mindre I ruiner, og da ble tempelet ødelagt. Så blir Israels folket ført I fangenskap til Babylon, der I cirka 70 år, forteller Bibelen, og så vender noen av dem tilbake og du kjent I Gamle Testamentet, så vet du at under Esra og Nehemia så blir byen langt på vei gjenoppbygd, og tempelet blir ei bygd opp igjen etter hvert. Så på Jesu tid så var Jerusalem en alminnelig stor by med tempelet, men I år 70 så bestemmer romerne seg for, da hadde det vært opprør, jødene hadde gjort opprør 4 år før, og I år 70 I vår tidsregning, 70 etter Jesu fødsel, så går romerne inn I Jerusalem og legger byen I ruiner. Og så har byen vært bygd opp igjen og jevnet med jorda antar cirka 20 ganger de 2000 siste årene, og har du vært I Jerusalem så det enkelte plasser du kan se ned på det som originalt, og det nok så langt nede, mye jord og stein og ruiner som blitt lagt opp på de gatene som blant annet Jesus gikk på. Det får være litt historie, vi skal si litt mer om Jerusalem, men nå skal Woody Wright få lov å synge Walking in Jerusalem, just like John. Gå inn I Jerusalem, akkurat som Johannes fikk oppleve, når han skrev Johannes' åpenbaring.

I dag er Jerusalem hovedstad I Israel, har vært det siden 1949. Det en omstritt by. Mange mener at han bør deles I to. Det palestinske befolkningen gjør krav på Jerusalem. Det aldri vært fred I Jerusalem egentlig når han ser tilbake på historien, og det uro der den dag I dag. Samtidig det en by som mange av oss har hatt gleden av å besøke, hvor du finner grav som kanskje var den grava Jesus lå I. Du kan gå via Dolorosa, om det ikke akkurat de samme steinhellene, så de omtrent den samme gata som Jesus gikk når han ba sitt kors. Og så det en by som tar sinn og tanker I alle fall til troende mennesker, tilbake igjen til det som en gang skjedde der. Og fordi at Bibelen I Johannes oppenbaring taler om himmelen som det nye Jerusalem, så har altså byen ikke bare hatt en status som et viktig religiøs sted, både for kristendom, jødedom og for islam, men den har I kristen tro og tanke en framtid. Vi på vei mot det nye Jerusalem. Ola Abelsveen, tidligere generalsekretær I Indre Misjonsforbundet, han skal få lov å synge en sang som løfter tankene våre opp imot det nye Jerusalem.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge

0: og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det er Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke denne veka på Radio Sunnmøre, og vi skal ta en prat med han. Vi skal også få et nytt ord til ettertanke, vi skal innom oppslagstavla, og vi får et Irenes kvarter. Og så får vi se hva mer vi rekker. Men nå I alle fall aller først får vi Line Kristiansen med sången Allmektig.

0: Denne veka så det Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke, og Ståle, hva det som foregår I ditt liv for tiden?
1: Nei, det jo det å være en pappa,
0: ja.
1: Som rett og slett har fått datteren sin på, til å flytte hjemmefra og studere I Bergen. Så det har pågått mye ting med flytting av fra en leilighet til en ny leilighet I Bergen, på hennes vegne. Men samtidig så det dette med å faktisk oppdage at man kan gjøre utrolig mye gøy, også om man bare blir to I en heim.
0: Ja, det fantastisk at den kan klare å kjenne på det. Det noe jeg gruer meg til.
1: Nei, det trenger du ikke, Ragnhild. Vi som så heldige med våre ektefeller, vi kan ha det veldig kjekt, også når barna flykter fra redet.
0: Ja. Ja, det sant det. Da kan man gjøre andre ting da, som man ikke har fått gjort som foreldre, kanskje.
1: Ja, så man har jo plutselig litt bedre tid, så man kan, oi, vi kan plutselig bare ta oss en tur på fjellet.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe som hindrer oss, eller noen planer som gjør at vi ikke kan gjøre det. Altså, jeg nevner jo fjellet fordi at det en liten frampek mot den her serien jeg skal ha om her da.
0: Ja, og denne veka her så har du altså andakt om en treretters middag, sa du?
1: Ja, jeg synes det, altså det med frelsen som både handler om det om å bli frelst, altså bli rettferdig gjort, og dette med livet med Jesus, det vi gjerne kan kalle en helliggjørelse, og dette med desserten, nemlig at vi skal få komme til himmel en dag for løsningen, det synes jeg liksom et godt bilde på det en treretters middag. Så det en slags cliffhanger eller noe vi kan tenke på fram til det. Og jeg husker spesielt en kristenleir som jeg var på som tenåring. Der var det noen som gikk rundt med t-skjorta som stod tilgitt synder på. Det synes jeg var veldig kult da når jeg var ung og syntes at ja, det var tøffe ledere der. Men kan gå rundt med noe sånt på brystet, tenkte jeg. Og etter hvert så skjønte jeg at de prøvde å fortelle meg noe viktig med det her. Verdien vår som menneske ligger ikke I oss selv eller hva vi får til, men hva Jesus har gjort for oss. Og det handler frelsen om.
0: Hva håper du at folk skal sitte igjen med når de har lyttet til andaktene dine veka?
1: Jeg veldig opptatt av nåde, Ragnhild. Nåde, altså at alt I kristendommen handler om nåde. Det ingen som forventer at du skal klare noe annet enn å ta imot. Og hvis du klarer å ta imot frelsen, så klarer du også å ta imot det livet som Gud har tenkt for deg, og da du på en måte også klar for å ta imot og det å komme til himmelen. Så nåde at alt gratis, uansett, det kan høres ut som krav, dette med livet med Jesus, at man skal liksom skjerpe seg og skal leve etter bud og regler I Bibelen, men Bibelens budskap at også dette av nåde. Det han som leder oss inn I livet, sammen med seg.
0: Tusen takk for at du deler Ståle Hegseth I ord til ettertanke dine veka her. Det var Ståle Hegseth jeg tok en prat med, og vi skal få ord til ettertanke av han litt senere. Men nå skal vi lytte til minstesongen «Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang».

Då ska vi ta med oss uppslagstavla. Det är på Valderøy bedehus i helga. Møte helg med lys over land. Fredag 19.30 med Odd Sæter. Lørdag klokka 19.30 med Annbjørn Valderøy. Og søndag klokka 11. Søndag klokka 11 i Langevåg er det søndagsskole og møte med Thomas Mulelid klokka 11. Ellingsøy bedehus er søndag for alle klokka 11 med Gudrun Longva. Misjonssalen i Ålesund er møte med Geir Henning Thunheim. Blindheim bedehus klokka 11 med Jo Volle. Ålesund Frikirke, Kajeven Bjørdal klokka 11, og Pinsekirka Elmeiknåsvåg klokka 19 leser Johannes evangelium. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse, sier Bibelen. Troen altså mer enn en privatsak. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

Du har kanskje hørt sagt, jeg tror på min måte, eller troen en privat sak, så jeg vil ikke snakke om det. En klok mann han har sagt at troen, eller ikke troen vår, gjennomsyrer alt vi gjør. Alle våre holdninger og praten vår. Det for eksempel umulig å skjule når du lykkelig forelsket. Det viser i smilet du sender den utkårede, måten du snakker om personen, og måten du prioriterer tiden med din utkårede. Og troen i våre hjerter slår ut på akkurat samme måte. Jeg kom over noe fint som Johnny Cash, den verdensberømte countrysangeren, født i 1932, har sagt. Han var ikke redd for å bekjenne at han var avhengig av en som større enn han selv. Og han har sagt det sånn: Jesus grunnlaget for hele livet mitt. Han min styrke. Hvis du har Jesus i ditt liv, da vet du det. Da føler du det. Han den solide klippen du kan stå på hver dag. Det finnes ikke noe problem du ikke kan møte hvis du har Jesu kjærlighet til å styrke deg. Det sa Johnny Cash. Troen preget han i hans engasjement for fattige og undertrykte. Og selv om han slet med rusavhengighet i perioder, så var det aldri tvil om hvor han søkte hjelp og styrke. Bekjennelsen faktisk en mangeldobbel kraft. Den virker som en krafttilførsel i eget liv. Og når du sier at du tror på Jesus, så kommer han selv nær. Og han kommer nær den som du sier det til. Uansett om de viser motstand, så forandrer ikke det faktumet at Jesus nær dere. Og dersom det fører til en samtale om han, så blir han igjen hos den du har snakket med, og arbeider videre i hjertene til deg. Så åpner det også for videre samtale, kanskje om han. De aller fleste som vi har møtt, som blitt kristne en eller annen gang i livet, de ble det gjennom personlig kontakt. Det var noen som bekjente troen på Jesus, og det ble startskuddet. Et sterkt ord i Romerbrevet 10:9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Hjerte og munnen to forskjellige ting, samtidig som det det som fyller hjertet som kommer ut av munnen. Bruk munnen både når du snakker til Jesus, og når du snakker om Jesus til mennesker. Her skal du få høre noen som gjør det. Arnold Børud, Kjell Fjalseth, Rune Larsen og Ivar Skippervold fire staute karer som alle landskjent langt utover de kristnes rekker. Og de sterke forbilder for mange av oss, og de våre søsken i troen. Og la oss glede oss over denne sangen, Tro på han.

Ja, dette var et glad vitnesbyrd ifra frisk luft. Og kanskje tenker du, hvordan kan jeg bekjenne? Ja, du trenger ikke gå så langt. Du kan si det høyt til Jesus. Det å bekjenne det samme som Gud, at Jesus Herre. Og du kan si det til venner, til familien din. Det koster, men det fordi det så virkningsfullt. Du skal få høre hvordan en annen opplevde dette med å bekjenne og hva det betydde. Han skal få lov å fortelle selv. En dag da jeg kom hjem fra jobben på havet, var min kone helt ute av seg. Hun hadde i lang tid kjent at Gud kalte på henne, og det var noen bibelord hun hadde hørt som plaget henne natt og dag. Lukas 11. Jesus sa, «Den som ikke med meg, han imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.» Hun ønsket ikke å være imot Jesus, men denne likegyldigheten vår var egentlig en motstand. Så da ble det helt klart for deg at når vi ikke har tatt imot han i våre hjerter, så vi imot han. Da samler vi ikke til han. Og da hviler det en dom over oss. Og et annet ord som talte veldig til oss var dette i Romerbrevet 10:9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Vi innså at det som holdt oss borte fra Jesus, var at ikke vi bekjente troen på han. Derfor klarte vi heller ikke å ta til oss de gode løfter om tilgivelse, frelse og evig liv i himmelen. Vi ba, og vi overgav våre liv til Jesus. Og det ble en befrielse. Jeg fikk en ny fred i hjertet og en lykkelig og glad kone. Nå visste jeg at om jeg lever eller dør, så jeg trygg uansett, for Jesus med meg. Men dagen etter kom tankene, nå vi kristne, men hva nå? Vi hadde bestemt oss for at nå skulle det sies at vi hadde tatt imot Jesus, koste hva det koste ville. Og da vi hadde sagt det til familien, så lette trykket veldig. Og vi besøkte gode venner som vi fortalte det til, før de fikk høre det av andre. Og vi ble godt mottatt, og flere oppmuntret oss og sa at vi hadde gjort et godt valg. Selv om den ytre forskjellen ikke var så stor, så ble det likevel en enorm indre forandring. Vi kjente at Jesus ga oss kraft til å bekjenne troen på han, og han ga oss en indre glede og trygghet. Vi ble også godt mottatt på bedehuset i bygda. Det ble vårt andre hjem. De kristne og fellesskapet betyr veldig mye for oss, og vi synes det godt å få gi av vår tid til Jesus, han som har gjort så mye for oss. Og vi opplevde også at vi som trodde vi levde et bra liv, vi var syndere som trengte Guds nåde og tilgivelse. Og det var godt å høre at Jesus kom for å frelse syndere. Før så tenkte jeg ofte når jeg var på havet, her kan jeg ikke gjøre noe for mine. Men nå kan jeg be for dem på navn hver dag. Og hender det noe ombord, så kan jeg be. Det er blitt så viktig for oss å spre budskap om Jesus til alle vi glad i. Han har gitt livet en ny mening og styrket ekteskapet og familien vår. Og hver dag en glede fordi Jesus med. Dette vitnesbyrdet til en som begynte i det små å bekjenne troen, og som nå har fått vært et stort redskap for Jesus. Nå synger Marit og jeg til slutt, «Jo lenger jeg tjener ham, jo større han blir.» Og det vil bli din erfaring også. Gud velsigne dagen din, og vi høres.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Mandag 12. oktober skal det startes opp alfakurs I Ålesund og Voldsdalen menighet. Jeg har tatt en prat med Sven Klemetsby om dette. Vi skal ta en prat om et nytt alfakurs som skal foregå I Ålesund og Voldsdalen menighet. Og Sven Klemetsby, du en av de som skal arrangere dette og fortelle litt om bakgrunnen for at dette nå starter.
1: Ja, det jo naturlig for en menighet å prøve å kontakte mennesker, eller skal vi si samle mennesker, til det som kirkens sentrale budskap. Mm. Og hjelpe folk til å reflektere og tygge på det som kirkens tro. Fordi vi mener at det viktig for folk, og det kan også være til en stor hjelp for mennesker som av forskjellige grunner trenger et budskap som løfter dem. Så det bakgrunnen. Så det jo veldig mange steder, faktisk ikke bare I Norge og I Europa, men også I verden, tror jeg, at dette alfakurset kjøres. Så det veldig internasjonalt. Så, og anerkjent og har vært brukt I mange, mange år. Så det bakgrunnen.
0: Ja, alfakurs jo gått I en årrekke, men for deg som ikke hører på nå da, hva det et alfakurs går I?
1: Jo, du kan si I en sum så det en presentasjon av de viktigste og mest sentrale tingene I den kristne tro. Alt fra undring over skapelsen, og selvfølgelig kom man fort inn på hvem Jesus og hva han sto for og hva hans gode gjerninger for oss bestod I og også noe om hva han lærer oss om det gode liv og du kan si på et mer moderne språk at der får vi tak I mye av de sentrale kristne verdiene for livet og så det jo et trosaspekt I dette, altså et personlig forhold og det å dukke litt ned I hva et trosliv består I, det også noe vi gjør og så kan jeg jo si samtidig at det en presentasjon på en sånn snev halvtime hver gang vi kjører en video og etter det det samtale og den veldig fri og åpen da kan man komme med undringer og med kritiske spørsmål og med hva man lurer på og kommentarer og sånn til det som blir presentert og så søker vi sammen og finne de gode svarene for å si det sånn og som teolog så vil jeg jo prøve å bidra litt grann med hva Bibelens budskap om forskjellige ting og også kirkens tro
0: Så det ganske grunnleggende slik at hvis det på en måte ikke har noe kjennskap I det hele tatt så dette det perfekte, den perfekte plassen å gå
1: Ja, altså det jo det jeg må si jeg imponert over dette kurset det at det her kan man komme hvis man helt fremmed for hva kirke og kristendom og man kan komme med kritiske spørsmål, og samtidig så det ofte flere av menighetens egne medlemmer, eller kan du si aktive folk, som kommer for å få utdypet sin kristne tro, og få være med å reflektere rundt det kristne livet. Så det egentlig for alle. Og jeg tenker litt på alder, men jeg tror at ungdom I videregående oppover vil kunne ha glede av dette.
0: Hvor ofte det at dette skal være?
1: Vi starter da 12. oktober klokka 7 om kvelden I Skarbu kirke. Altså om en uke fra når vi snakker sammen nå. Og det vel, jeg husker ikke akkurat om det 13 samlinger utover, og da går vi til litt ut I desember, og så starter vi litt ut I januar igjen, og så går det litt grann utover vinteren. Så har vi hatt disse samlingene. Og så avslutter vi kanskje selve programmet der vi samtaler og presenterer dette og sånn, at det tar kanskje en times tid. Og så har vi et enkelt kveldsmåltid etterpå, der vi kan dyrke fellesskapet og hygge oss videre. Alt etter hva samtalen måtte gå ut på.
0: Det påmelding til disse kursene?
1: Ja, det påmelding. Så det flere måter å melde seg på. Man kan I kirkene våre så kommer det til å henge en plakat der man kan skrive seg på. Og så det også et telefonnummer som man kan ringe til til Ålesund og Vålsdalen menighet. Det står, nå har jeg ikke det akkurat foran meg, men hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Ålesund og Vålsdalen menighet, så finner man et telefonnummer. Og sende en sms til, det holder det, med navn og telefonnummer. Sånn det.
0: Da det altså Alfa-kurs oppstart 12. oktober, og hvis den går inn på Ålesund og Vålsdalen menighet sine nettsider, så finner den mer informasjon om det. Tusen takk, Svein Klemetsby, ja. For at du stilte til intervju.
1: Ja, takk skal dere ha.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Om Jesus kom I morgen, var det Eidun Jakobsen som sang, og vi skal runde av med The Collingsworth Family og God's Family. Jeg ønsker deg en god torsdag videre på Gjenhør.

0: nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke.

0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordik.

0: der du er.
1: Nå får du kveldstimen med Miriam Ulstein.
2: Tusen takk for at du med meg I kaffepausa I dag. Jeg må innrømme det at hvis jeg hadde skulle sitte her og snakke på radioen uten å vite at noen hører på andre enden, så synes jeg det hadde vært litt grann størselig. Så takk for at du hører på I dag. Jeg tar en prat med Frode Rensel litt senere. Han jobber I Barnevakten, og Barnevakten det en ideell organisasjon som kanskje først og fremst fokuserer på å få ned skjermtid blant unge. De jobber også for at barn og ungdom skal kunne ferdes trygt på nett. Og I neste uke, 12. til 18. oktober, så arrangerer de noe som de kaller for Spilluka. Det får du høre mer om etter hvert. Nå får du Tally Trio med Good Things.

0: Jeg nevnte at jeg kommer til å ta en prat med barnevakten om spilluka I neste uke. Du skal også få vindu mot livet I løpet av sendinga. Men aller først får du som du får hver dag. Arild Ove Halås, han forteller oss om dagens dato som I dag 8. Oktober.
1: Den skal pleie moren bra som datteren vil ha I dagens visdomsord når vi kommer fram til den 8. oktober. Den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Det et norsk ordtak, eller nordisk ordtak. Og den 8. oktober så har Benedikte og Bente navnedag. Hjertelig til lykke med den. Benedikte og Bente, begge kommer av et latinsk navn som betyr å være velsignet. I dag så kan vi fortelle at I 1814 så trådte det såkalte overordentlige storting sammen. Stortinget trådte sammen da for første gang dette året I 1814, og øverst på det de skulle jobbe med stod det jo «Hva gjør vi nå?» fremover når vi har blitt I union med Sverige. Nesten 100 år senere, eller 90 år senere, så alle avisoverskriftene, de handler om prins Karl og Norges trone, og det at han jobbet med å få den danske prinsen som norsk konge da, etter at unionsoppløsningen var over, det var det som opptok folk I 1905 på denne tida av året. I 1940 så ble sykkeldekk og slanger raffonert. Du fikk ikke nye dekk uten at du leverte inn det gamle. Og I 1941 så ble det forbud mot offentlige dansetilstelninger fordi det var uverdig tankeløshet å gi til skue overdreven lystighet I slike tider, stod det I forbudet fra nazimyndighetene. For mange år siden så snakket jeg med en mann på et bedehus I Vas som spilte trekspill I et musikklag. Og han fortalte meg at I sin ungdom, før han ble en kristen, fortalte han, så spilte han mye til dans, og han fortalte, og det var utrolig fascinerende å høre på, hvordan han og andre ungdommer I Romsdalen på under krigen samlet til det de kalte for tjuvdans, altså de kløkte lyset på et eller annet forsamlingshus, og så spilte og danset dem I stummende mørke. Det var fornøyelig å høre når han fortalte om det. En tid som for min generasjon veldig langt borte. I 1978 så ble rullebretta forbudt I Norge, men 10 år etterpå så ble de tillatt igjen. Man kan lure på hvorfor de var så fæl, men de var altså forbudt rullebrett I Norge fra 78 til 88, eller det som ofte heter skateboard. I 1979 så slo 14 representanter for samefolket opp et telt foran Stortinget og protesterte mot Alta-utbyggingen med å sultestreike. Det var veldig dramatisk, syntes mange av oss. Og I 1982 så ble solidaritet forbudt I Polen. Fagbevegelsen som hadde sitt utspring på Fipsverftet I Gdansk med Lech Walesa som leder, som jo ble den direkte årsak til kommunismens fall I Polen. I 1992 så ble det vedtatt denne dagen at Gardermoen skulle bli ny hovedflyplass, og som vi sa I går, den 7. oktober 6 år senere, så var han ferdig, og den ble åpnet. I 2001 så kolliderte et fly fra SAS med et småfly på flyplassen I Lineate, og 118 mennesker mistet livet I det, og det... Siste vi skal si, det langt hyggeligere. I 2003 så forlova kronprins Fredrik av Danmark seg med den australske Mary Donaldson, og dem kronprinspar I Danmark den dag I dag, og vi kan jo gjerne sende en helsing til dem på forlovelsesdagen deres den 8. oktober. Og da tror jeg rett og slett vi stopper der for I dag.
0: Hjertelig takk, Arild Ove. Har du ungdom I hus eller store barn som opptatt av å game? Du bekymret for hvem de eventuelt chatter med, eller du usikker på hva de faktisk spiller, så bør du høre på intervjuet som vi gjør med Frode Rensel I Barnevakten nå straks. Du skal få høre Nicole Sponberg med The Solid Rock.

0: Frode Rensel, du med meg på telefon og prosjektleder for spilluka I Barnevakten. Kan du fortelle meg, til de som ikke kjenner til Barnevakten så godt, hva det Barnevakten driver med?
1: Hei, du, takk for at jeg får være med. Jo, Barnevakten det en ideell organisasjon og stiftelse som driver med rådgivning og informasjon når det gjelder barn og medier. Og vi ute og møter 70 000 voksne og barn på skoler rundt omkring I hele Norge, og representert I alle fylkene. Og møtes ofte I form av foreldremøter og temakvelder ute på skolene.
0: Ja, og jeg har skjønt at etter høstferien her nå, altså I uke 42, så arrangeres spilluka for sjette året på rad, og det det Barnevakten som arrangerer. Hva slags arrangement det?
1: Spilluka bare en uke, uke 42, etter høstferiene I Norge, hvor vi har fokus på at vi heier på foreldrene og barna I å kunne møtes og skape en felles arena hvor de møtes på, ved skjerm og da spilling og gaming. Vi ønsker at de skal få gode øyeblikk sammen. Barna skal fortelle hva slags spill de spiller, og de voksne skal også måtte sette seg litt ned og prøve å finne litt ut. Vi heier litt på og gi foreldrene en anledning til det. Derfor så det satt uke 42. Vi har holdt på I 6 år, men vi ser jo det at dette noe som egentlig vi ønsker skal bli en vane I livet vårt, sånn at vi alltid på, ikke bare I uke 42.
0: Hvorfor det viktig at foreldre kobler seg på når barn og ungdommene gamer?
1: Nei, altså nå har vi en kjempe debatt I egentlig hele verden, der hvor skjerm der denne debatten. Hvor tidlig skal vi kjøpe en mobiltelefon, og ved en smart mobiltelefon så får du også mulighet til å laste ned Roblox og andre spill som blitt så populære at det betyr at alle kan spille. Så det har også ført til at vi har en veldig høy andel av barna I Norge, opp mot 90% som gamer da, hver eneste dag, og da kommer problemstillingen med en gang. Skjermtid, leggetid, hvilke spill, aldersgrenser, og vi ser jo da at algoritmestyrt, også KI-generert algoritmestyrt innhold, har også inntatt gamingverden på samme måte som sosiale medieverden. Så derfor så det veldig viktig at vi på nå mer enn noen gang og skaper trygghet for barna våre. Så vi har en fokus på denne spilluka som handler om at vi forteller litt om farene. Det en informasjonsformidling her som utrolig viktig. Kripos og PSD og politiet har vært ute og advart I 2026. Om nettopp enkelte spill som det fare for at barnet ditt kan bli rekruttert inn I for eksempel kriminelle nettverk eller til å til skadelig og se skadelig innhold og så videre. Så mer enn noen gang det viktig at vi melder oss på, og det kan du gjøre ved å gå inn på barnevakten.no/spilluka. Der finner du veldig mye informasjon om det jeg nevnte nå.
0: Ja, hvis man vil delta I spilluka som foreldre eller som ungdom, hvordan finner man ut av program, eller hvordan på en måte melder man seg på? Hvordan fungerer det?
1: Ja. Nei, ikke sant? Så det, hvis du går inn da på barnevakten.no/spilluka, så kommer du inn på en landingsside der all den informasjonen står, og der kan du trykke på en knapp som heter motta påminnelse, og på den måten så melder du deg på en måte på, så vil du få på e-post alt som skjer og bli minnet på. Det webinarer, og det vi har en åpning av familie- og barne- og familieministeren vår, Lene Vågslid, hun åpner på en måte uka, og hun har allerede lagt ut hilsen sin, der hun forteller om sin inngang til sine barn via gaming. Og så har vi også en holdningsfilm vi har lagd som handler om gaming, og der står det også om litt ulike webinarer som man kan melde seg på. Og det fine med spilluka at det helt gratis.
0: Ja, har dere fått noen tilbakemeldinger på spilluka når dere har arrangert det tidligere år?
1: Ja, altså, vi har jo en aktiv gamingkultur og organisasjoner og ulike typer fritidsklubber og et stort engasjement I Norge fra før, og vi har også e-sportlinjer på videregående skoler, og vi har mye som foregår når det gjelder gaming. Og når vi snakker om gaming, så det jo helt fra disse store spillene som krever sin lagringsplass på en konsol eller PC eller Mac, helt ned til et enkelt lite Candy Crush-spill. Så alt jo gaming. Så det handler om å ha det gøy på skjerm, og det handler om å ha det trygt på skjerm. Så tilbakemeldingene vi har fått at dette et viktig prosjekt. Så vi jo en ideell organisasjon som avhengig av å få støtte til å kunne opprettholde dette her. Men det får vi, og det jo også et tegn på at noen ønsker det her. Samtidig som vi har økende måltall, og har bikket en 500 000 mennesker vi når årlig med dette prosjektet da.
0: Så dette handler egentlig om å koble de voksne foresatte mer på barna sin verden når de sitter foran skjerm og gamer, og øke kunnskapsnivået til foreldrene kanskje også?
1: Absolutt, og det jo nye spill som kommer hele tiden, og vi har en KI-debatt som pågår nå, som handler om at det ikke engang mennesker som med å og fremskynder prosesser og pusher spill og for eksempel penger I spill, det jo en ganske stor problemstilling, så vi har kalt det spillglede eller pengesluk som en litt sånn morsom titel, og så har vi også noe som heter grooming, som et relevant begrep å kjenne litt til, og dette med kriminelle nettverk. Og så, hva kan egentlig foreldrene gjøre når det gjelder de utfordringene, samtidig som vi skal ha det gøy? Så alt dette temaer, og vi har jo knyttet til oss de fremste ekspertene på gaming. Vi har Corus Øst som med oss, og vi har Spillavhengighet I Norge som med oss, og vi har Blåkors, og vi har Ibelin-prisen og gamingkontakten som også med her. Og vi har også politiet da, som med å lage en veldig kul konkurranse, en sånn Minecraft-konkurranse, som det handler om å bygge den feteste politistasjonen, og den har vi hatt I mange år og veldig populær. Så den pleier folk å da sende inn sine bidrag, og så det politiet da, som bestemmer hvem som vinner, og så blir de kredda da etterpå. Det veldig gøy. Det ligger også ute på nettsiden vår da.
0: Jeg kjenner jo at politihjertet I meg, nå blir jeg glad, fordi jeg har jobbet I politiet før jeg begynte I radioen, og hele den, det arrangementet her med Spillika, det høres for meg ut som et veldig godt forebyggende arbeid og opplæring I å ferdes trygt på nett for de unge, og det kjempeviktig. Så tusen takk for at dere drar I gang Spillika og for jobben du gjør I barnevakten, Frode.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med, og så heier vi da på at vi får koblet oss på hele gjengen I uke 42, og så lar vi det vedvare inn I det nye året.

opptatt av alt heter sangen du nettopp hørte. Og om du har fulgt med meg I kaffepausen de siste dagene, så vet du kanskje at tema I Vindu mot livet, det har vært og fortsatt fugler, Bibelens fugler. Så da blir det spennende å høre om det ørn, eller om det spurv, eller hva det for noe I dag.

Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk blitt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi I ferd med å bli et nummer I rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer I rekka, da det fare på ferde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne vesle fuglen har å si til oss. Vi skal I dag lese ett bibelavsnitt sammen fra Matteus evangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. Og her det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver.»

For godt og vel 100 år siden, nærmere bestemt i 1905, ble det skrevet en sang I USA som fikk titelen His Eye Is on the Sparrow, eller på norsk Hans øye vokter spurven. Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sevilla D. Martin, og etter hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunnen for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren, det var I 1905, ferierte min mann og jeg I Elmira, en by I staten New York I USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med, to herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjon som disse to menneskene levde I var likevel nok så spesiell. Mrs. Doolittle var sengeliggende og hadde vært lenket til sykesengen I nærmere 20 år. Også hennes mann var funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned og måtte derfor bruke rullestol, enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hadde tenkt seg ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to. Noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ekteparet Doolittle, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omga seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode livet som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omstendigheter. Svaret på dette spørsmålet kom nokså kjapt borte fra sykesengen, og Mrs. Doolittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter meg. Dette enkle svaret, og den trygge, tillitsfulle troen som disse ordene vitnet om, rørte både min manns hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone I mitt sinn. His eye is on the sparrow. Han vokter spurven nøye. Og denne opplevelsen, I møte med ekteparet Doolittle, ble årsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen His Eye Is On The Sparrow. Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel og spurte om ikke han kunne lage en melodi til de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til. His eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven. Nå det likevel ikke Sevilla D. Martin eller ekteparet Doolittle som de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskapet om Guds godhet og hans grenseløse omsorg var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det han som første gang løfter opp denne vesle fuglen og sier «Se på fuglen under himmelen, se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitterer. Hører du hva den synger om?» Jeg la oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaretsjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere mer verdt
enn mange spurver. Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver. Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bildet Jesus her tegner både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste en av oss. Ja, skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hadde lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til, om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å løfte fram tre nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, du uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa om dette. Frykt derfor ikke, sa han, dere mer verdt enn mange spurver. Det vel ikke mange fugler som så små og uanselige som den vesle grå spurven. Liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven jo tilsynelatende helt lik den andre. Nei, spurven langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes å være ganske alminnelige, og det mengder av dem overalt. Og skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv forsvinnende liten. To spurver for en skilling. Så den lite verdt for oss mennesker. Men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden uten at min himmelske far med i fallet, sier Jesus. Og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så det uerstattelig. Mennesket det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette likevel en sannhet det ikke like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det denne, et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, det ikke mange jeg til glede for. Og dør jeg, det få som kommer til å savne meg. Men dette, det farlige tanker. Hvis et menneske får et alt for lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker som både i egne og andres øyne
virkelig betyr noe. Og det farlig. Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene menneske til det andre. I mange sammenhenger faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi altså I ferd med å bli et nummer I rekken. Men hvis et menneske ikke blir mer enn det, et nummer I rekken, ja, da det sannelig ikke rart at det vanskelig å tro at også Gud skulle bry seg om en som meg, at han virkelig elsker meg og setter pris på meg. Det nesten umulig å forstå. Jeg jo bare et nummer I rekka. Men Gud tenker altså ikke slik. For han et menneske mye mer enn et nummer I rekka. Hør hva Gud selv sier I Jesaja 43, 4. Du dyrebar I mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette altså det første spurven synger om, og vil minne deg og meg om I dag. Prøv å ta dette hjertet. Du uendelig verdifull for Gud. Du helt uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkreim setter så fint ord på dette I et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie. Det andre som spurven kvitrer og synger om, det dette. Du ikke glemt av Gud. Også det en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det en del ting I livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det dette Jesus taler om like før han begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunnen oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legem ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» På denne måten setter Jesus livet vårt inn I sitt rette perspektiv. Gud vår gode far som har omsorg for oss og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså, helt konkret, ingen, heller ikke du, glemt hos Gud. Nå går det selvsagt an å føle seg glemt, og det går an å oppleve å være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast, du ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, ordlegger han seg altså slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Det verdiløse, tilsynelatende, har en plass I Guds eget hjerte. Det finnes en nydelig sang om dette, en sang jeg selv veldig glad I. Den heter rett og slett «Jeg ei glemt», og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at ingen glemt hos Gud, han selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for deg I dag, for jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. Jeg ei glemt, jeg I mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg I minne bær. Når han min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner Han svikter ei når nødens time slår. Nei, nettopp da han nærmere meg står. Og så det tredje til slutt som spurven formidler. Ingen til overs hos Gud.
Det går meget godt an å føle seg til overs blant mennesker. Men hvis du skulle føle deg til overs her I verden, så skal du I alle fall vite ingen til overs hos Gud. Jeg synes det interessant å legge merke til de to prisene som de to forskjellige evangelistene opptrer med når det gjelder salg av spurver. Matteus skriver, slik vi leste, «Selges ikke to spurver for en skilling». Men hadde vi slått opp og lest det Lukas sier, så ville vi hørt dette. «Selges ikke fem spurver for to skilling». Det interessant. Når to spurver koster en skilling, da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. Men du får fem, sier Lukas her. Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, glemt hos Gud. Det synes jeg en nydelig tanke. I 1896 ble det født en liten pike I byen Chester I USA. At en liten pike blir født jo ingen sensasjon, men omstendigheten omkring denne barnefødselen var meget spesielle. En 12 år gammel negerjente var blitt voldtatt av en hvit mann på en nokså brutal måte, og den vesle piken som ble født var altså resultatet av denne voldtekten. Hun fikk navnet Ethel Waters. Til og med barnefarens etternavn skulle hun bære med seg gjennom hele livet, I tillegg til den byrden det innebar å vite hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist I et barnekor, knyttet til en katolsk kirke I nærmiljøet, og senere skulle hun bli en av USA sine mest toneangivende sangerinner, den første fargede sangerinnen som gjorde karriere I sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham I forbindelse med en stor møtekampanje I Madison Square Garden I New York. Nok så tidlig I denne møteserien spredte ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe I det store felleskoret, der hun var med og sang I flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter 6 uker, fikk hun spørsmålet, «Ethel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss?» på et av disse møtene. Og svaret var like kort som det var tydelig. Yes, ja. Det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne, å forkynne evangeliet om Jesus I sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og titelen på denne boken ble den samme som titelen på hennes aller mest kjente sang, den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Ethel Waters kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det den vi har snakket om I dag. His eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven. Tenk at Gud virkelig bryr seg om meg, sa Ethel Waters ofte. En liten grå spurv. Resultat av en brutal voldtekt. Men heller ikke den femte spurven I kurven, som verken var ønsket eller ventet, var glemt av Gud. Og hennes store budskap var hele veien dette. Den Gud som viste sin omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker og alle slags mennesker.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Sinner's Prey med Anne Wilson, eller Anne Wilson, det kan du få lov til å velge. Vi nærmer oss en avslutning her nå på kaffepausa. Jeg heter Miriam Ulstein, det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre. Helt til slutt får du en sang av Else Irene Karlsen. Du vet vel om at du verdifull, eller du vet vel om at du verdifull, hvis jeg skulle tørre å prøve meg på svensk her.

0: nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2%.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det hendte en sommernatt I 1955, nærmere bestemt natten mellom 1. og 2. juli. Jeg våknet ved 2-3-tiden om natten og kom til å tenke på ordene om «de folda hendene». Da tonte det for meg «det makt I de foldede hender».

skrudde på nattlampa over senga og fant en papirlapp og noe å skrive med på nattbordet. Og så skrev jeg ned ett vers og et kor og ett vers til. Ordene kom så å si av seg selv, nesten som etter diktat. Jeg hadde bare å skrive dem ned, og siden ikke ett eneste ord blitt endret. Så slokte jeg lyset og sovnet igjen. Det sangforfatteren Trygve Bjerkreim, som selv forteller dette, om en av hans kanskje aller best kjente sanger, det makt i de foldede hender. Og de ordene jeg nå siterte, de har jeg hentet fra en av Trygve Bjerkreims egne bøker, som nettopp har titelen «Det makt i de foldede hender». Den kom ut på Lunde Forlag i 1979. Bakgrunnen for denne nattlige opplevelsen og sangen som da ble skrevet, også det forteller han om i boken. Det var en søndag formiddag i 1954, og det var møte i Forbundssalen i Oslo, altså det som i dag heter Misjonssalen. På talerstolen denne søndagen sto en ung kinamisjonær, Jon Berg. Han skulle tale over søndagens tekst, og den handlet denne søndagen om bønn. I talen sin sa Jon Berg blant annet, «Fronten med dei falla hender den veldigste stormakt i verda.» Dette var ord som sokk i sinnet, skriver Trygve Bjerkreim. Han fant umiddelbart fram et lite blomsterkort med et bibelord på. Dette hadde han liggende i sitt vesle franske nytestamentet. Og på dette blomsterkortet skrev han ordene ned, «Fronten med dei falla hender den veldigste stormakt i verda.» Dette blomsterkortet har jeg ennå liggende i dette franske nytestamentet, forteller Trygve Bjerkreim 25 år senere. Jeg har som regel alltid med meg dette nytestamentet på slike søndagsmøter. Og derfor har blikket ofte falt på misjonærens sterke ord om fronten med de falla hender. Jeg fikk nok så umiddelbart lyst til å skrive et kva, som Trygve Bjerkreim selv kaller det, nettopp om hender som foldet i bønn. Men jeg kom aldri så langt at noe forsøk ble gjort. Ordene arbeidet likevel i underbevisstheten, og så dukket de altså opp igjen året etter, i form av en liten, helt ferdig sangtekst. Men historien om sangen «Det makt i de foldede hender» slutter ikke med dette. Hvis du nå fulgte nøye med i det jeg fortalte, la du kanskje merke til at det var to vers pluss kor Trygve Bjerkreim skrev denne sommernatten i 1955. Men slik du kanskje kjenner sangen, ja, så vet du at sangen «Det makt i de foldede hender» den består av tre vers pluss kor. Og forklaringen på dette skal du få nå. Det skjedde nemlig noe spesielt cirka tre år senere, nærmere bestemt den 18. desember i 1957. Da fikk Trygve Bjerkreim besøk på kontoret sitt i Grensen 19 av oberst Jens Linderud i Frelsesarmeen. Han hadde i mange år vært med i ungdomsarbeidet, men nå var han både førtidspensjonert og utslitt. Det var hjertet som hadde begynt å svikte. Han fortalte Trygve Bjerkreim at han nå hadde laget sin egen melodi til diktet om de foldede hender, og nå ba han om en skriftlig tillatelse fra forfatteren til å kunne benytte denne melodien. Han var bare blitt så utrolig glad i disse versene, fortalte han. Og denne tillatelsen fikk han selvfølgelig, forteller Trygve Bjerkreim. Men så sier oberst Linderud til Bjerkreim, «Min kone og jeg ville gjerne høre om du ikke kunne skrive ett vers til. Og det må være et vers til alle dem som ber for sine barn.» Dette lovet Trygve Bjerkreim at han skulle prøve å gjøre. Og da den lyse og blide og høflige frelsesoffiseren var gått, ja, så ble det tredje verset skrevet, det vi nå kjenner som sangens andre vers. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar, en gang du får. Noen dager senere kom Obers Linderud igjen oppom Trygve Bjerkreims kontor. Lys og bli som alltid, forteller Bjerkreim. Da fikk han det nyskrevne verset, som en av de aller første. Og Obers Linderud var virkelig et solskinnsmenneske. Og så nå smilte han, og takket, og så gikk han. Dette var siste gangen jeg så Obers Linderud, legger Trygve Bjerkreim til. En tid etter var han og kona på besøk i Egersund. Her hadde de i unge år vært i arbeid blant ungdom. Før han nå skulle på møte om kvelden, satte han seg ned i en lenestol i det hjemmet de nå bodde, for å hvile litt. Og her, helt plutselig, falt hodet bakover. Og dermed var den trofaste frelsesoffiseren forfremmet til herligheten. Jeg minnes Obers Linderud med stor takknemlighet, skriver Trygve Bjerkreim, både for solskinnet som alltid strømmet ut fra han, men kanskje aller mest fordi det var han som ble årsaken til at et nytt vers i sangen «Det er makt i de foldede hender» nå ble til. På minnesamværet etter begravelsen sang da også en kvinnelig frelsesoffiser denne vesle sangen om de falla hender, til Obers Linderuds egen melodi. Det er ellers laget flere melodier til sangen «Det er makt i de foldede hender». Obers Linderuds melodi har vi nå allerede nevnt. Ellers laget Egil Haugen, en av lærerne på Drottning Borg utenfor Grimstad, også en melodi. Det skjedde faktisk samme året som diktet ble skrevet. Norsk-Luthersk Misjonssambands årbok i 1955 hadde tittelen «Dypere ned». På framsiden av årboken var det et bilde av ei lita kinesisk jente som sto med bøyd hode og hendene foldet til bønn. Og på første side i årboka er Trygve Bjerkreims helt nyskrevne dikt trykket for første gang. Da Egil Haugen fikk se dette diktet, slo en melodi straks ned i han. Og dermed hadde det vesle diktet fått sine første vinger, som snart begynte å bære ordene utover landet. En tid senere satte også musikksekretær i Indremisjonsselskapet, Øyvind Tønnesen, melodi til diktet. Og det var nok da den unge svenske sangeren Lage Vedin gjorde en plateinnspilling med denne sangen, der nettopp Øyvind Tønnesens melodi ble brukt, at sangen virkelig ble kjent utover landet. Da var også det tredje verset blitt til, og det er slik Lage Vedin sang denne sangen, at vi fremdeles i dag bruker denne sangen. Det gikk ikke lenge før Lage Vedin og sangen «Det er makt i de foldede hender» dukket opp i Ønskekonserten i NRK Radio. Til tider var den å høre hver eneste uke. Og da Ønskekonserten markerte sitt 25-årsjubileum i 1977, ble det i Programbladet publisert en liste over de 15 mest spilte sangene eller musikkstykkene i Ønskekonsertens historie. Og vet du hvilken sang som står øverst på denne listen? Jo, det var Trygve Bjerkreims sang «Det er makt i de foldede hender», sunget av svensken Lage Vedin. På en god nummer to kom forresten Edvard Fliflett Breims nydelige komposisjon «Ut mot havet». Det hadde gjerne vært naturlig nå at du fikk lytte til Lage Vedin og innspillingen av sangen «Det er makt i de foldede hender». Men i dag har jeg valgt å gjøre det på en annen måte. En av Trygve Bjerkreims aller nærmeste venner og medarbeidere gjennom mange år var nok sangeren Randulf Saunes. Det var arbeidet i Norea Radio som hadde ført disse to sammen. Og nå skal du få høre sunnmøringen Randulf Saunes synge Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender».

Vel, dette var alt vi rakk I dag, men Trygve Bjerkrems navn nok et navn vi skal komme tilbake til også senere I denne programserien. I det neste programmet skal vi midlertid tilbake til USA. Du skal få møte Daniel Webster Whittle og sangen «Har du intet rom for Jesus?». Men frem til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn I sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av retteslaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitt bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av retteslaget, og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren I tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren ved døra. Han som stod der nede og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi mennesker har ofte en tendens til ikke å klare å være fornøyd med livet slik som det Selv I gode dager, som det forhåpentligvis flest av, klarer vi liksom ikke å være 100% takknemlig og tilfredse. Vi kan ta oss I at vi sitter og venter på at gleden skal komme rekende på I fjøl, dukke opp fra et eller annet sted. Men gleden ikke noe som plutselig kommer. Gleden skapes. Gjerdikteren Arne Garborg sett ord på denne fordreide innstillingen, at vi går og venter på gleden. Hvorfor folk uglade? De går og venter seg glede fra andre. De skulle selv glede andre, så ble de glade. Du ønsker så gjerne at alle andre skal få deg bedre humør. Men hva gjør du selv for å skape glede og trivsel rundt deg? Oppfordringen fra Arne Garborg om selv å glede andre som et ekko av følgende sannhetsord fra det gamle testamentet. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Ordspråkene 11.25 Dette visdomsordet av kong Salomo gjelder også gleden. Sprer du glede? Ja, så vil dem du glede trives. Selv vil du også bli forfrisket ved oppmuntringene og trivselen du sprer. Tenk bare på hvem du trives å være I lag med. Hvem du gjerne bruker tid sammen med. Vi ønsker ikke å bruke tida vår på dem som bare har triste saker, dårlige nyheter eller sladder om andre å komme med. Mange synes det vanskelig å tenke seg at Bibelen skulle være en bok fylt av glede. Ikke Bibelen full av bud og regler og dømmende ord? Ja, det også. Men Guds ord vil få oss til å oppdage den varige, dype og uforandelige gleden I livet. At den hellige Gud elsker falne og skrøpelige syndere. Himmelens og jordens skaper vil spre den velsignelse og glede det at Jesus har sonet alle menneskers synder og feil. Herren Gud vil glede oss med budskapet at I Jesus Kristus kan vi få del I den evige glede I himmelen. Og akkurat den gleden, den har vi all grunn til å vente på.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordig.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospeltime her på Radio Sunnmøre, og I dag så har jeg hyggelig besøk I studio av Team Høyberg. Og Team Høyberg, det består av Maria Helene og Ole Andreas Høyberg. Velkommen I studio.
1: Ja, takk for det.
2: Tusen takk.
0: Vi skal prate med dere, og vi skal spille musikk, så dere har valgt ut, men aller først, hva Team Høyberg?
1: Ja, Team Høyberg jo... familien Høyberg da, det jo Marilene som begynte å bruke det team-navnet, så jeg tenker at det tror jeg, synes det var en veldig god idé, altså jeg husker at før liksom jeg traff Marilene så var jeg veldig sånn opptatt av å ha sånn liste hvordan den perfekte kona skulle være eller, og så fant jeg aldri den personen, merkelig nok, så, men jeg traff noen som var enda bedre, jeg traff Marie Helene, og så hadde hun noen egenskaper som jeg ikke hadde letat der fordi jeg tenkte at vi måtte være så like som mulig men så fant jeg ut at nei, men det å være et best mulig team det jo mye viktigere enn at vi helt lik hverandre for å like hverandre kan jo nærmest bli en nesten noe negativt eller det kan I hvert fall bli konflikt det kan det jo uansett da. Men jeg tenker at det å utfylle hverandre enda viktigere tenker jeg da så det, vi har et team Høyberg der Marie Helene Ole Andreas, og så det Jon Olav på 6 og Sander Johan på 4
2: Og så har vi en teamleder da
1: Ja, det sant
2: Ja, det gud Og det sant, det at jeg heier veldig på det å være I team og hadde vel litt den samme reisen hadde en sånn lang liste og sånn og sånn og skulle det være og ja så skrev jeg faktisk en blogginnlegg, jeg skrev for mot målet Tankene teller het den bloggen jeg hadde der da, og da skrev jeg en som het Jakten på kjærligheten for jeg var liksom frustrert over at mange veninner som kanskje hadde et ønske om å finne en å stå sammen med I tro og tjeneste gikk på kompromis med det og gikk på byen fant noen, altså, det var mange som på en måte ga litt opp da, så ble jeg litt sånn nei, vet du hva det der noe som vi må kjempe for I menighetene det å få satt kristne gode folk sammen I team og det, ja, så skrev jeg vel egentlig det innlegget litt sånn I frustrasjon men også litt sånn der tro på at det skulle skje I mitt eget liv for jeg begynte å nærme meg 30 år jeg hadde jo egentlig ikke fått den der teampartneren på plass da. Det her var vel vinteren 2009 og så ble jeg utfordret på å holde foredrag på Skjærgårdsgospel, Jakten på kjærligheten. Noen uker før jeg skulle holde det innlegget, da fikk jeg meg jo kjæreste og ble kjent med Ole Andreas, og det jo en, dere får høre litt mer om det etterpå.
0: Dere har jo laget en spilleliste. Det skulle egentlig vært mulig å vise den på radio, for den veldig flott tegnet og dekorert, men der begynner vi med Ole Andreas sin låt, og det en responssang, responsungdomskore på Emblem Bedus. Det har betydd mye for det, Ole Andreas.
1: Absolutt. Det var jo der jeg begynte å synge, først som korist, og så ble jeg utfordret av Aril til å bli solist. Noe som jeg synes var helt utenkelig. Men så tenkte jeg, ok, vi får få prøve, og så ble det noe som jeg merket at ja, men det her var jo veldig meningsfylt, og jeg merket også at folk kom med tilbakemeldinger at jeg ble berørt av det sang, og så tenkte jeg at, wow, kan musikk liksom berøre med hjertene på sånn måte, og kan jeg være med og bidra til det? Så det trigget meg til å si ja når Aril spurte flere ganger. Så det her en sang som Aril har skrevet sammen med sønnen sin, apropos team, Jostein Berstad. Så den heter The Power of Love, og det var en av de sangene som jeg sang oftest solo på, og som har betydd mye for meg, og forhåpentligvis andre.

0: Da, Marie Helene, det din sang vi skal snakke om, og hvorfor har du valgt Jason Aptan med Not Ashamed?
1: Nei, Ole Andreas har vi jo nettopp hørt synge fantastisk stemme, den baritonen gjør jo noe med den, og han var jo frimodig, han var i koret, han vokste jo opp med ungdomskorerespons og kirka som nærmeste nabo. Jeg har jo en litt annen reise i min trosreise da, jeg var jo vokst opp i Brumunddal, hvor det var egentlig ingen, jeg kjente ingen andre som var kristne eller som gikk i menighet, sånn som det min familie gjorde da. Så jeg følte meg vel alltid litt sånn annerledes og kanskje litt flau egentlig over det her med å være i en kristen familie. Selv om jeg var veldig trygg inne i hjertet mitt på at det var en Gud, og jeg gledet meg alltid til å gå i kirka, og jeg likte å være der, høre historiene, synge, være sammen, men det var akkurat som at det var ikke helt forstått i den vennegjengen og i klassen, selv om... Så jeg husker at jeg pleide å begynne å si, nei, vi skal bort, og liksom, jeg begynte å gjemme liksom snu permene på bøkene inne i huset vårt hvis det stod Jesus med store bokstaver. Det var veldig flaut å være kristen da. Senere i livet, etter jeg hadde begynt å studere og egentlig mer og mer trekk litt unna det med tro, for jeg fant aldri helt det fellesskapet da, så var det likevel noe som på en måte aldri helt falt på plass i livet mitt, siden jeg ikke hadde funnet ut av tro. Så jeg bestemte meg for å ta en disippeltreningsskole på Hawaii, med ungdom i oppdrag. Og der fikk jeg virkelig et møte med Jesus, og det gjorde en helt total endring i livet mitt da. Og jeg er nok en sånn jente som, jeg vil ikke... være på Hawaii, der er jo alle kristne, der var det jo veldig fint å være, og der var fellesskapet, og så var jeg veldig sånn, den avgjørelsen jeg tar nå, den skal gjelde like mye når jeg kommer til Brumunddal, hvor det ikke er den, yeah, tror du på Jesus? Så jeg husker veldig godt at noen viste meg denne sangen av Jason Aptan, Not Ashamed, og det er jo Not Ashamed of Jesus. Og jeg hørte på den, og det var bare akkurat som da bare, sanksjonerte hjertet mitt at det er jo sant, jeg har jo gått rundt, da skjønte jeg hvor flau og liksom hvor feil det var, jeg hadde forholdt meg til det som betydde mest av alt egentlig, og som jeg nå virkelig hadde fått bekreftet og tatt et standpunkt på. Så jeg tror jeg bare bestemte meg der og det at jeg skal være frimodig og fortelle om det Jesus har gjort for meg, for det er jo det beste som har skjedd meg, og det har jeg virkelig levd etter etterpå, så den sangen betyr egentlig veldig mye.

0: Du lytter altså til gospelteamet her på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg som gjester I studio. Og nå har vi hørt Ole Andreas sin låt og Marie Helene sin låt, og nå skal vi høre Jesus låten. Hva? Fortell.
1: Det her faktisk en låt av Carola, som en utrolig kul dame. Jeg var jo superfan av Carola når jeg vokste opp. Jeg tror det mange som meg da. Men den sangen her faktisk litt interessant opp mot gospeltimen, for vi ble jo utfordret der til å være gjester her, og tenkte mye frem og tilbake. Det jo så mange utrolig flotte sanger som skrevet opp igjennom. Og så var det en natt at jeg drømte egentlig den rekkefølgen som jeg hadde lyst til å sette sangen I. Og så om morgenen så fikk jeg en strofe I hodet mitt, så lenge jeg lever. Så jeg bare, hæ, men det vel ikke en kristen sang, ikke den dansebandsongen eller et eller annet. Men så tenkte jeg, hæ, det, for det summet, og det var veldig interessant, så jeg tok og googlet bare den tekststrofen, og da kom det opp den sangen her da. Og så satte jeg den på, og da bare trillet tårene, for da skjønte jeg at, åja, den her sangen, den sier så mye om det å velge å stole på at Gud har kontroll av å overgi livet til han, uansett hva som skjer. Og I vår reise, før kanskje jeg var klar for å finne den team, og gå inn I det teamet, så trengte jeg virkelig å ta det, og proklamere det, og bare liksom, ja, det stemmer meg for det I eget liv, da.
2: Mm. Det det samme tenker jeg, altså, den sangen her, den er med og sier litt av det som Så gjenge, lenge jeg lever, så gjenge, lenge mitt hjerte slår, så vil jeg leve for deg, Jesus. Og det var en sånn bestemmelse jeg måtte ta I studietida, der jeg opplevde mye tøffe ting som gjorde at jeg tok litt avstand fra det kristne miljøet. Jeg sluttet aldri tro på Gud og Jesus, men jeg var nok litt skuffet. Men så var det en sånn erkjennelse til slutt at jeg sånn, ok, venner kan forlate det, familie kan gå I oppløsning, og ting kan skje som at grunnmurer du føler på en måte at du har bygd livet på, det kan rase, men det eneste som vil stå fast, og som eneste som virkelig vil være der, Jesus. Så jeg tok en beslutning på at, ok, jeg velger å bygge grunnmuren på nytt, Jesus, og bygge den med deg som grunnmur, for du den eneste som ikke kan rase sammen.

0: Det var altså Carola det, så lenge jeg lever her på gospeltimen på Radio Sunnmøre, og nå skal vi høre en artist om en liten stund som heter Adam Cliff, og Maria Helene Høyberg, det en kaffe du har et spesielt forhold til.
1: Ja, det jo da artistnavnet til Ole Andreas Høyberg. Det vel egentlig en oversettelse av Ole Andreas, som betyr mannlig stamfar, Adam, og så det Høyberg som da blitt Cliff. Og det jo morsomt for Ole Andreas. Han hadde jo veldig mange låtideer når vi møttes på skrivebordet sitt, som var helt fantastiske. Jeg skjønte at det var talent. Men de ble liksom bare værende der, og så jobbet han i et arkiv. Og skulle satse på musikken, men det var liksom aldri timingen. Så jeg utfordret han vel egentlig på å si opp jobben og gå all in. Og ja, da trengte han, som litt genert sunnmøringen, artistnavn, tror jeg, for å ta den sjansen. Så, men den sangen som vi skal høre da, den heter Time Was On My Side. Og den kan jo du si litt om, men det var jo faktisk... Den ble skrevet en sommer for noen år siden, hvor jeg sa at han, Ole Andreas, kunne få lov å reise opp til vattnet og bare ta litt tid for seg selv til å skrive. For det jo ofte godt å komme seg litt unna hverdagen for å få inspirasjon. Og da ble jo du påmint det første møtet vårt i Oslo.
2: Ja, jeg var på vattnet og regnet hølja ned, som det heter på Sunnmøre. Og... I stedet for å ergre meg over det, så var det jo egentlig litt sånn deilig når jeg skulle sitte inne og skrive sanger hele dagen. Så ble det sånn, tok opp gitaren og begynte å synge. Av og til så, når jeg laget sanger, så noen ganger drømmer jeg ting, andre ganger så sitter med gitaren og blir inspirert. Men da begynte jeg å spille bare I knew time was on my side, mens jeg spilte gitar. Altså ble det på en måte en sang utifra, litt sånn spontant det jeg følte der og da. Og så tenker jeg at, oi, men denne sangen her kan jo handle om når jeg møtte Marilene. For det også var en sånn skikkelig regnfull sommerdag i Oslo. For jeg tenkte litt på det ettertid, for jeg og Marilene kjente ikke hverandre så veldig godt før vi traff hverandre på nytt i Oslo. Jeg hadde studert i samme by i Kristiansand. Jeg hadde jo hilst på og visste hvem hun var. Men så var jeg i Bogstadveien og nettopp vært på trening, og så bare regnet hølja ned. Og jeg sprang inn i en butikk. Og hvem var det som sprang inn i den samme butikken? Jo, Marilene. Og da var det liksom, oi, er du også her? Og så begynte vi å invitere hverandre på ting. Og det ene førte til andre at vi liksom begynte å date, og så ble sammen. Men jeg tror... Ja, for meg så ble det et sånt sånn avgjørende øyeblikk der jeg på en måte så det med litt nye øyne på en måte. Så det, den sangen her handler om det, hvordan vi møttes, og også, ja, det også at vi har gift oss, og det er jo en kjærlighetshistorie til kona, rett og slett.

0: said yes to me.
1: Det var altså Adam Cliff, eller Ole Andreas Høyberg, sin Time Was On My Side, som da en kjærlighetssang til Marie Helene Høyberg, og de sitter på andre siden av glasset mitt her I studio og gjester I dagens gospeltime på Radio Sunnmøre. Men når dere da var nyforelsket og planla bryllup og sånn, så måtte dere også forholde dere til noe som var veldig tøft.
2: Ja, midt I den gleden og forventningen til å kunne få gifte oss og bygge det teamet da, som jeg hadde drømt om I så mange år, så opplevde vi at min far da, som hadde vært preget av sykdom en del år, døde fra oss bare to og en halv måned før vi skulle gå opp kirkegulvet. Og den blandingen av sorg og glede der, den var veldig tøff å stå I, og samtidig så så vi jo virkelig, apropos time, altså timing da, at for søsteren min, som da nå gift, men da var alene, og for mamma, det at Ole Andreas nettopp kom inn I livet mitt, som han gjorde, og kunne være der og gi de her gode klemmene, bare være en sånn stødig klippe midt oppi det, hvor vi så pappa bli svakere og svakere, og måtte gi slipp på livet da, det var jo også bare Guds gode omsorg over vår forstand. Og pappa, han fikk jo da en Levi Bodi demens, som gjorde at han har jo bursdag samme dag som meg, så 30. mars feiret han 59 år. Og han døde da 21. april, og vi skulle da gifte oss 7. juli. Så pappa hadde jo da den siste tiden gått veldig mye turer sammen med mamma, og han gikk for å øve seg, for å holde balansen og for å klare å følge meg opp alteret. Men han fikk dessverre ikke gjort det. Men mamma gjorde det, og hun var så sterk, og hun sa også så fint, jeg fant faktisk igjen talen mamma holdt til oss I bryllupet. Den fant jeg igjen nå på lørdag, lett I noen gamle esker hjemme, og det var veldig sterkt å se, og da pappa hadde jo sagt det når de gikk disse turene, at han hadde reflektert litt rundt livet sitt, og han hadde jo vært en gründer og drivet business og jobbet mye og hatt en del visjoner og tanker om livet og hva han ville bruke livet sitt til. Men når han sto der og så begge døtrene sine hadde valgt å følge Jesus, så var han så takknemlig for at han kunne få se på den arven gå videre, og det det ble en sånn trygghet for meg også da. Så den neste sangen som vi har lyst til å spille, den heter Det jeg har gitt fra meg av Christian Ingebrigtsen. Og rett etter at vi hadde giftet oss og flyttet inn I vårt nye hjem, og det var en helt fantastisk tid, så husker jeg at jeg satt på kjøkkenet og så ut på parkeringsplassen, og der sto den gamle BMW-en, eller det var jo fin, og en ny BMW, eller fin BMW, men det var den som pappa hadde brukt å kjøre I da, som vi hadde arvet og fått I bryllupsgave. Men jeg så den, som jeg vet betydde så mye for pappa, og hørte den teksten om at vi får jo ikke ta med oss noe når vi skal reise herfra. Vi vet jo alle sammen at vi lever her en gang, og vi skal ikke være her for alltid. Så ble det så, den sangen ble bare så tydelig for meg at det så viktig hva vi gir ifra oss, hva vi bruker tida vår på, hva vi velger å gi videre av det vi har fått. Det mye viktigere når vi får lov å være her, enn å samle opp masse skatter som vi uansett ikke får tatt med oss noe som helst.

0: Ja, du hör alltså fremdeles da på gospelteamen på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg, eller Team Høyberg, som gjeste her I studio. Og nå har dere flyttet til Sunnmøre. Hvordan har det vært?
1: Altså, jeg har jo alltid drømt om å flytte tilbake til Sunnmøre. Samtidig så har jeg liksom innsett at det tok ganske lang tid, og jeg var single ganske lenge, og da rakk jeg jo reflektere. Jeg var ikke sikker til å finne noen som ville til å flytte til Sunnmøre. Så jeg har på en måte, det har vært en drøm, men jeg har på en måte samtidig ikke helt turt å tenke at det, ja, men det ville sikkert ikke. Jeg har på en måte lagt det I Guds sine hender, og så har jeg som sagt, jeg håper ikke det blir liksom Nordpolen liksom, men ja, så jeg jo kjempefornøyd med det. Hva tenker du, Kona?
2: Det helt fantastisk å være her. Det føles veldig riktig, og det har jo vært en reise for meg. Jeg jo vokst opp I Brumdalen, som jeg nevnte tidligere her, men mamma fra Molde, og jeg har jo familie I Molde, og søsteren min har jo av alle ting forelsket seg en sunnmøring, hun også, og flyttet til Isfjorden, så vi har jo bare, ja, det bare føles veldig riktig, rett og slett.
0: Og så har dere to små gutter på 4 og 6 år. Hvordan var det for dem å komme til Sunnmøre?
2: Nei, guttene våre trives veldig godt. Vi har flyttet inn I et hus, så vi naboer med et vennepar, som har 3 barn I litt sånn tripp-trapp-tresko-alder som våre gutter, da. Og de har det jo så artig sammen. Senest I går kveld så var vi ute og lekte boksen går I hagen, og de vil jo ikke legge seg. Det er jo en ekstra søskenflokk. Så det har jo vært litt morsomt med nynorsk da på skolen for han eldste, men det har gått veldig bra, og de har begynt å spørre på kvelden, kan ni få iskaldt vatten? Så de sniker seg inn sånne sunnmørske ord her og der nå, men de tar det veldig fint.
0: Den neste sangen dere vil vi skal spille, hva skal vi si om den, Ole Andreas?
1: Det jo en sang som har betydt mye for Marilene, og som hun har introdusert for meg. Men som også jeg ble litt oppmerksom på når vi var I et hus, eller en leilighet, og et vennepar, og jeg jobbet I Oslo Misjonskirke, og der ble jeg kjent med et ektepar som var fra Etiopia og Eritrea. Som hadde bare sånn brennende sånn Jesus-hjerte som bare lyste. Og selv om det som de jobbet med å vaske kirka, så var det på en måte med deg jeg hadde mange av de største åndelige samtalene med. For jeg hadde bare sånn smittende sånn Jesus-vesen. Og når vi kom på besøk til deg, så hadde jeg en sånn stor sånn, jeg vet ikke om det var det plakat, du husker det kanskje bedre.
2: Det var sånn bilderamme da, med den teksten brodert.
1: Ja, det står det. As for me and my house, I will serve the Lord. Og det liksom det som den sangen her handler om. Har du noe mer å tilføye, Kona?
2: Ja, og så det We will serve the Lord. Og det det jeg synes så fint med det, at det vi I familien vår. Vi står sammen, og jeg husker Ron Canoli, den CD-en da, pappa hadde den CD-en I bilen, og vi hørte veldig mye på den der, og jeg synes det var så fascinerende. Jeg har alltid likt, vi var jo I samme kirke som, eller menighet som Børud-gjengen, og alltid vært så fascinert av det at folk står sammen I en tjeneste, da. Og det jo det sikkert litt derfor også drømmen egentlig med Team Høyberg jo å kunne ha med barna etter hvert og gjøre ting sammen. Og det synes jeg var veldig inspirerende å se den der bildet med Ron Canoli, etter han så har han 2 sønner og kona med, og de alle jo kledd I hvitt, og det jo veldig sånn gospel, og det jo god stemning. Men sangen, den som vi har valgt da, den handler jo nettopp om det også, at vi som familie, vi skal ikke tjene noe annet Gud. Og vi har bare for den, altså, det vi vil prise Herren da.

0: Vi nærmer oss sakte, men cirka slutten på dagens gospeltime, men vi skal rekke to sanger til, og vi skal prate litt mer med Marie-Helene Ole Andreas Høyberg. Og den neste sangen, Revival, hvorfor står den på lista, dere Marie-Helene?
1: Det en låt av Gedry Porter, som jeg ble oppmerksom på for bare veldig kort tid siden. Det var Jarl Eskedal, som jeg driver firma sammen med, som sendte meg en melding og bare, du, jeg oppdaget en artist, han synger jo helt likt Ole Andreas. Han må han kovre. Og så fant jeg den her Revival, og jeg bare satt på den, og bare fra første tone bare, og så bare, åh, det var groovy, det var bare så rå. Og så synes jeg det bare så kult budskap. Vi har jo et ønske om vekkelse, og som han synger, jeg prøvde å løpe, men jeg ble svak, eller jeg hadde ikke krefter, men du løfter meg opp, og du gir meg styrke, og vi får ikke til vekkelse hvis ikke vi stoler på at Gud gjør jobben, da. Og så løper vi, og så får han gjøre jobben.

0: Den siste sangen vi skal høre i dagens gospel-time, den skrevet av deg, Ole Andreas Høyberg. Og tidligere i programmet så nevnte du Marie-Helene at han, når du møtte han, så jobbet han i et arkiv og hadde masse uferdige sanger på skrivebordet sitt, og at du måtte utfordre han til å satse på musikken, og det gjorde han.
1: Ja, det gjorde du. Og dette her jo et av de resultatene som har blitt veldig fine. Og nå kommer det jo snart et album også. Til høsten 2021 kommer det et album.
2: Jeg likte nok som Adam Cliff først, og så kommer det en norsk album etter hvert. Men det her jo resultat av det teamarbeidet da. For du har tilrettela Marie-Helene for at jeg kunne liksom reise vekk noen dager og fokusere på låtskriving. Og uten det teamarbeidet, og uten at du heier på meg, eller at du er med å tilrettelegge for at jeg kan få lov til å bruke tid og penger på musikken, så hadde ikke denne sangen her blitt til. Og det er en sang takknemlighet, både for livet vi har nå, men også for den arven jeg har fått lov til å blitt vokst inn i. Altså vår generasjon er på en måte veldig heldig. Vi er født inn i et resultat av arbeid fra folk som har bedt og arbeidet og slitt i årevis, i generasjoner, og vi har masse fritid. Vi kan gå på fjelltur og ting og tang som folk ikke kunne gjøre før, for de måtte liksom bruke nesten all tid de hadde til å brødfø seg selv. Og det slår meg liksom hvor lett det er å bli fokus på liksom, ja, men det burde jo kanskje, jeg har jo ikke det, eller. Men jeg prøver å tenke hver dag, hva er det jeg kan være takknemlig for? Og det her er en sang om arven, og det jeg er takknemlig for nå, og det som har vært tidligere.
1: Og det var jo også et sånn ekteskapsråd vi fikk, eller sånn visdomsord som jeg har tatt med meg. Det er den, la takken fylle ditt sinn hver kveld, så får du styrke til den neste dag. Men takknemlighet, det skal man ikke undervurdere.
0: Da skal vi runde av med å høre det Ole Andreas synger, din egen sang Arven, et skrev altså her på Sunnmøre. Takk for at dere kom i studio, Marie-Helene Ole Andreas Høyberg. Det var veldig kjekt å ha dere her.
2: Veldig kjekt å være her.
1: Ja, og takk for veldig fine program og muligheten til å få lov å være med og fortelle vår historie.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet med tryr på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

En ung mann mistet jobben sin og visste ikke hva han skulle gjøre eller hvor han skulle vende seg. Derfor dro han for å snakke med en gammel prest. Mens han gikk rastløst frem og tilbake på kontoret til presten, la han ut om problemet sitt I en amper tone. Etter en stund knyttet han neven sin og halvveis ropte ut, «Jeg har bedt Gud inntrengende om å si noe som kunne hjelpe meg. Hvorfor, pastor, får jeg ikke noe svar fra Gud?» Den gamle mannen som satt innerst I rommet svarte et eller annet, men det var så lavt at den unge ikke kunne oppfatte det. Den unge gikk tvers over rommet. «Hva sa du?» spurte han. Presten gjentok det han sa, men enda en gang med så lav stemme at han nærmest visket. Dermed kom den unge enda nærmere, helt til han sto bøyd over stolen der presten satt. «Unnskyld», sa han, «men jeg hører deg fremdeles ikke.» Mens de bøyde hodene sammen, sa den gamle presten enda en gang. «Det hender av og til at Gud visker», sa han, «så vi blir nødt til å bevege oss nærmere for å høre ham.» Denne gangen hørte den unge arbeidsløse mannen, og han tok hintet. Vi mennesker kan ha nærhet til hverandre på forskjellige måter. Vi kan nærme oss hverandre rent fysisk, eller vi kan komme nærmere hverandre rent følelsesmessig. Vi kan også stå hverandre nær I samarbeid eller I sosial aktivitet. Og for Gud det også viktig med nærhet, og da på flest mulig plan. Jeg kan ikke komme nær Gud hvis jeg ikke nærmer meg de stedene han sier han bor. I ordet sitt, I forsamlingen av de troende, I nattværen, I bønnen. Gud roper og skriker ikke. Profeten Elias fikk lære at Gud ikke kom I stormen, og ikke I de sterke opplevelsene, men I en stille susing. Nærhet til Gud kommer ikke av seg selv. Vi må lære å lytte til hans røst, og røsten kan være nærmere enn vi tror. Ikke langt fra kysten av det nordlige Sør-Amerika seilte en gang et skip med nødsignal I masten. Et annet skip kom til og spurte hva som var galt. «Vi holder på å dø fordi vi mangler ferskvann», svarte de. «Bare øs opp og drikk fra havet. Dere ved munningen av Amazonas, og det ferskvann milevis omkring dere», ropte de fra den andre båten. Den som åndelig tørst og søker Gud for å få ledelse av ham, bør få høre at Guds gave Kristus, og at hans livgivende vann egentlig omgir oss på alle kanter. Gud oss så nær at han oss nærmere enn vi oss selv. Jakob skriver I sitt brev, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Og I en salme I Bibelen står det, «Herren nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham I sannhet.» En av salmeforfatterne skrev, «For meg det godt å holde meg nær til Gud.» «Det gjelder å komme nærmere det som nærmest», har en sagt. «For det beste nærmest. Pusten I dine nesebor, lyset I dine øyne, blomstene ved dine føtter, pliktene for hånden, Guds sti rett fremfor deg. Husk at Gud skriker ikke, han roper ikke, oftest visker han. Han vil gjerne lære deg den veien du skal gå.»

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmål om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I NRKs Maskorama høsten 2023 var Robert Stoltenberg en av de tre detektivene som skulle forsøke å avsløre hvem som skjulte seg bak kostymene. Den 11. november omtalte han de tre detektivene som denne skjønne treenigheten. Av og til kan vi høre at tre parter, enten det er personer, organisasjoner eller politiske partier, som samarbeider og drar i samme retning, blir omtalt som en treenighet. Uttrykket finnes ikke i Bibelen, men henter sitt innhold derfra, og troen på treenigheten er avgjørende for om et kirkesamfunn regnes som en del av den verdensvide kirke. Læren om treenigheten forteller oss at det er én Gud, og at den ene Gud består av tre personer, Faderen, Sønnen og Ånden. Personlig liker jeg uttrykket treenhet bedre enn treenighet. Flere steder i Bibelen fremholder enheten og sameksistensen mellom de tre personene i treenigheten. Et av de mest kjente stedene er det vi kaller misjonsbefalingen. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Jeg vet ikke om det å bli kalt hønemor skal tolkes positivt eller negativt. Det kan forbindes med en litt overbeskyttende mor som er mer enn gjennomsnittlig bekymret for sine håpefulles ve og vel, eller vi tenker på en mor som gir sine barn den nødvendige støtte og oppmuntring for at de skal vokse opp til ansvarsfulle voksne som våger å ta ansvar og møte utfordringer. Et sted sammenligner Jesus seg selv med en hønemor. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hjel og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Jeg leste en gang om en amerikansk farmer som gikk over gårdsplassen sin etter at en præriebrann hadde rammet farmen hans. Han sparket bort i en forbrent høne som lå død på bakken. Men da hørte han noen ynkelige pip fra en kylling. Det var hønemor som hadde ofret seg selv ved å legge sine vinger over kyllingen sin for å beskytte den mot flammene. Hun selv døde, men kyllingen overlevde. Det er et sterkt bilde på Jesus som ga sitt liv for oss, for at vi skal få leve. Og neste gang du hører uttrykket hønemor, så kan du tenke på Jesus, som legger i overført betydning sine vinger over oss, for å beskytte oss. Flere steder i Det gamle testamentet tales det om hvordan Gud vil gi oss beskyttelse under sine vinger. For eksempel ber David følgende bønn: «Skjul meg i skyggen av dine vinger.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.